Geifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Monsieur.
1: Engin heim fyrir tól. Þau þá borðið upp á stól.
2: Já,
1: ég fæ ekki nóg.

0: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfum. Það er fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjö svona dag.
2: Það er kannski að
1: beinni útsendingu.
2: Kannski að þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Þið voru ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og þá fróa mig.
3: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.

0: Gimme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumari mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það er semt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
2: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta
1: strax. En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, nei, ég held að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki. FM 95 Blöð

0: gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni, það finnum við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni,
3: sko. Ég er svo saman.
2: Ég myndi gera alls konar.
3: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir. Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, þriðjudagurinn 4. ágúst og já, hér setjar ekki G.O. Egil Plóter endur nærðir eftir langa verslunumannahelgi og já, við vorum auðvitað í frábærum gír á tanganum á föstudaginn var.
2: Já, já.
1: En núna er, þetta er svona, ef ekki að segja að þetta sé svona einn erfiðasti þriðjudagur fyrir marga svona á ári hverju.
2: Jú, það er alveg þekkt, þetta getur verið erfiðu þriðjudagur, sko.
1: Já.
2: Og þú veist, sérstaklega þá sem að ég bara tóku helgin alla leið og hérna bara, þú veist, það eru einhverju sem tóku eyjarnar 5 föst lausun, sko, þú
1: veist, já.
2: Og það er, veistu, að það verður auðvitað bara geta, maður verður bara að virða það fólk.
1: Virða það, sko.
2: Það er, hérna, það er alveg bara, það er fyrir lengra komna að geta að höndla það.
1: Já.
2: Sko, þú náttúrulega varst farin heim bara á föstu deginu.
1: Já. Ég var síðan, þú veist, maður var í alvöru gíra á föstudeginum, sko, þú veist, það var sunshine bara í eigum og maður bara bara gírin og fólkjum, ég hugsaði bara, shit, þetta er að fara að vera rosalegt, sko.
2: Ef einhver tíma náttu að vera gír, þá var það í Vestmannaeyjum þegar það var bara, þú veist, í fyrsta skipti í hvað allir að sé, þau eru ekki 10 ár.
1: Já, og ég sá svo bara andlitin og ykkur þegar ég var umfjörbjörn að fara, þá voru þeir bara að fara í ripsa, fara í horfið bara í bátinn, allir bara skellir hlæjandi og það var bara svona, shit, þetta er... Þetta er eigin, sko.
2: Þetta var svakalega helgi. Og hérna, og bara, þú veist, ég var alltaf farin heim á sunnudeginum. Hef tekið það svolítið þannig, bara föst laug og svo verið svona að fara heim á sunnudeginum. Ég misti náttúrulega reyndar að brekkusöngum í ár þar sem að sumartímum var tekin, sko.
1: Veist, það er rosalegt.
2: Það náttúrulega var rosalegt atriði, sko.
1: Var ekki allir bara í brekkunni, þú veist, það tóku bara allir undir.
2: Já, og... virðist vera, þetta var algjörlega sturlað dæmi, sko.
1: Fæli bara anthem sem búa, sem bara, þú veist, það bara búa endurvegja lagið þannig að þetta er bara orðið legend in the game, sko.
2: Já, þetta var alveg, þetta var svona eitt af þessum momentum, sko. Og hérna, og Ágúst ósigrinlega bara hrikalega vel.
1: Já, bara, maður gefur það, sko.
2: Maður heyrði bara, ég er alltaf sá hann ekki brekkusöngun allan, sko, ég var ekki með hann í sjónvarpinu, en ég heyrði bara alveg gríðalega mikið að góðum hlutum Ágúst.
1: Já.
2: Og hvernig hann tæklaði hann brekkusöng, þannig að það er bara virkilega velgjart og óskum honum innlega til hamingju með það. Og bara, þú veist, öll hátíðin yfir höfuð, ég held að þetta hafi bara gengið gríðalega vel.
1: Já.
2: Það var lítið kvarta því yfir einhverjum svona leiðindum.
1: Og það var talað mikið það, hérna, eiga fólk og hérna, lögreglan og fleiri bara sagt að þarna hafi greinlega lang flestir verið komnir til þess að skemmta sér og öðrum.
2: Já, og þetta kannski ekki svo að hafi neitt komið eitthvað óvart, þjóðutíð er alltaf þjóðutíð, sko.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, og hérna, ég tók alveg alveg vaktan á laugardeginum.
1: Já.
2: Ég var farin heim bara eitthvað 5 um morgun á laugardeginum.
1: Ég, hérna, varst að segja mér þetta áður nú fórum inn.
2: 5 eitthvað. Þá hvítu tjöldin bara alla leið og...
1: Minnst svo verið, minnst það bara verið eitthvað verð, sko?
2: Já,
1: það bara verið gýr, bara verið gýr og...
2: Hvítu tjöldin er líka bara svo mikið, þetta er svo annars skrýmsli. Þú fattar ekki hvað klukkan er þetta.
1: Nei, ég heyrt það, þú horfir ekki á hana.
2: Þú horfir ekki á klukkan, það er bara að vera að syngja og tralla, endalust eitthvað svona almennileg svona þjóðatíðar eiga lög, skilur Það er náttúrulega matur þarna og það er alltaf verið að bjóða upp á allt, sko.
1: Það er bara svo sért heima hjá ykkurum.
2: Og það er hugsað svo vel um hann. Og hérna, ég held að við getum bara fyrir höndið að finna ég þakka fyrir okkur og takk fyrir hérna gestur sinni eins og við gera alltaf okkur einast ári EMN.
1: Já.
2: Þetta er alveg, þú veist, maður finnur það bara röddin er aðeins svona, hún er eðlilega ekkert upp á 10, það er að því maður búin að öskur syngja alla helgina.
1: Já, og ég meina, þú veist, ég held

0: sé ekki nokkur einasti maður frá dæma það sko.
1: Nei,
0: það voru bara allir í sama gírnum sko.
1: Þetta var bara æðislegt hérna, og við hlökkum til að koma aftur á því tíu Vestmannum Indislegt, hvernig var þetta hjá þér? Hvað, hérna, var, hvernig var helgin svona? Þú stóttu bara og voruðið bara þarna
0: á flúðum Já, svo bara tókum við hérna Ég gá, bara gíra mann á föstudeginu bara afar, hérna, og setti upp svona kvöldseríur yfir tjaldborgina og geðu við þetta að byrja að dimma, sko.
1: Ó, nice.
0: Og hérna, þá bara farið í svona pubquiz og svo lögadeginum, þá kýttu við í, hérna, heiti Gjáin. Já. Þetta bara svona hylur bara sem hættir að fara út í og bara næs lögadegur, bara farið snemma upp í.
1: Já, fórstu ekki þetta á bandmannaballið?
0: Nei. Hefði alveg langaði sko, voru þeir ekki að flúðum með það?
1: Eru að flúðum með á hvað, sunnudagskvöldið?
0: Já, neini, ég held að maður að vera komin upp í á sunnudeginum bara held ég verið bara komin í netlis til bara 10.30, eða sem 20.30 sko
1: Já
0: Þá svona bara, þú veist, ég vissi að maður þyrfti að vera alveg ekstra skil svo maður að pakka saman í gær og, og það er ekkit verra sko bara fyrir fólki í hísum með hérna með krakka og annað Þú veist, þú vilt ekki ganga frá hísinu og frá heim og er grauð þunnur, sko.
1: Nei, einmitt.
0: Það dæmiðlega bara gengur ekki, þú veist, það gengur ekki upp, sko.
1: Nei, það fylgir þessu alveg svona bras,
0: skilur. Já, og það var þannig í gær, sko, að það var ekkert eðlilega gott viður það sem við vorum í gær. Það var eiginlega besti dagurinn í gær, þannig, þú veist, fórum að setja stofa, má bara sat út í grasi bara með, hérna, orkudrykk og má bara, þú veist, að tana, svo bara kveikti á bílnum og bara 28 gráður á bílnum, sko
1: Ég ætla að segja að við vorum eitthvað ógísla að tana núna
0: Já, við vorum bara, þú veist, má bara tana í gær, sko
1: Já.
0: Sátum bara alveg, þú veist, grínlust bara allur hópurum bara, sátum bara þú veist, í svona góða þrjá tíma
1: Hvenær tókuð þið, hérna, bílinn heim?
0: Við vorum bara leggja stað bara þrjú í gær frá svæðin
1: Það er bara næs
0: Já, og hérna komum svo bara heim og að hérna
1: Við fórum seinna stæðan þig, sko Nei, við fyrst að því við vorum alltaf bústað, sko
0: Já
1: Og þú veist, það er bara örglega sama veður og þú veist, þetta var bara galið veður
0: Ég veit það
1: Og þú veist, þannig að það var eiginlega ekki hægt að fara bara eitthvað Því að við vorum sko, þetta var svo fyndið Við ákveðum að taka bara nesifallaleina eins og við gerum meðal alltaf á þessum degi
0: Já
1: Það er aðeins minn umferð bara og hún er fallega að fara sko
0: Ég veit
1: það Geðveikt falleg leið Og það er svo fyndið þegar við komin yfir heiðina Og komin bara rétt svo í bæjan bara hjá Ólís skilur við Það var bara bíllinn akkurat að segja við mig svona 23 gráður bara áðurinn laga stað frá bústanum sko 12 gráður í bæ
0: Ég veit það
1: bara rétt yfir heiðina
0: Akkurat Þetta var bara sama Þegar við komum Þegar við komum í gær bara heim þá bara veitum við what?
1: Jæja, erum við mætt á höfuðborgarsvæði erum við mætt í 11-12 gráðunar
0: já.
1: Skil, þetta er bara málíkin
0: þetta er 40 myndum á milli sko
1: Máli er að svo horfði ég nú á veðurfréttindar hans í gær og mér sýnist nú bara að vera sko dýrindis veður allt land í dag
0: Já
1: Nefna alltaf hér hjá okkur
0: það Nefna hjá okkur þetta
1: Þá erum við bara í skýðu veður og okkur 12 gráðum svo er bara svolítið sumar veðri á höfuðborgarsvæðinu Búið að vera svolítið þar, en við erum að tala bara núna hérna á Suðurlandi er þetta bara að fara í 15-16 gráður og
0: Já, ég meina 17
1: Já, 3 metrar á sekundu og ekkert vesen sko Þannig að veðursaldin heldur áfram að bara fara vel með bæði eyjamenn og þeir sem eru hérna fyrir sunnan á Selfossi og höfnu hotnafyrir og annar staðar Kirkjubæðarklaustur sturla veður í dag
0: Kirkjubæðarklaustur er bara 21 gráða sko
1: Já
0: Vá
1: Þetta er rosalegt sko
0: Og bara Þú veist það ekki eitt ský á himni
1: Nei, en svo á að byrja að rigna núna á fimmtudaginn
0: Já, eiginlega bara alland nema kannski á Egilstöðum En svo, elsku kalli minn, mér erum við komin Nú er maður að fá svolítið reality check Því að úst, það er ennþá langt í þetta En sagði helginni
1: já.
0: Þá lítur þetta alls ekki vel út sko.
1: Nei, langtímaspáin
0: Já, við verðum að segja það sko.
1: En þú veist Hún hélt sér, hún rík hélt sér svo sem langtímaspáin hérna fyrir Vestmannegar sko en gerði það allir mis ekki fyrir norðan
0: Nei.
1: Það var bara sól fyrir norðan alltaf helgina
0: Já. Við erum bara komin í það reality check að á laugardag næsta sagði, langtímaspá voru bara þannig 5 gráður akkurur rigning við Káranjúka þar getum við bara séð 1 gráð á slittu 8 gráður á Egilstöðum 9 gráður í bænum sunnudeginum, 8 gráður hjá okkur og þú veist, þetta er alvöru vindkæling líka sko, með, þú veist, úr með 8 gráður kannski 9-10 metra á sekundu, þá ertu bara komin basically í feels like 0 gráður sko.
1: Já, já, við byrjum ekki að taka eitthvað þessu
0: fyrir nei, að sjáum þetta sko. Nei, nei, en maður er bara svona að segja hvort að að því ágúst hefur oft verið mjög góður veðurfarslega síðan, að því að ég hef alltaf verið á móti, ég er ekki á móti fólki en ég hef alltaf verið ósammálið þegar fólk segir sumar er búið eftir versló ég er ekki sammálaði, sko
1: nei, nei. Það er margir sem er þar og ég spurði akkur þetta, sko, okkar mann, ég Sigga þetta, þegar við vorum með hann hérna í viðtali og hérna, hann talaði bara, sko að raunverulega, bara sögulega upp á síðkastið hefur ágúst verið betri mánuður en júli, sko.
0: Já, akkurat, bara hittafarslega
1: stið
0: Svona með hérna mínar minningar eru allavega þannig að hérna
1: já.
0: Að, þú veist, ágúst hefur oft bara verið drullu góður, sko.
1: Bara nóg eftir að þessu.
0: Já, að, svo eru allavega, svo maður ekki gleyma því, þú veist, þú að versla sér búið þannig að þú fyllt að hátíðum eftir, sko. Já. Það er til dæmis risa hátíð núna helgina hérna í Þorlákshöfn Ölfusi. Þetta er svona bæjarhátíð þar.
1: Já, okay.
0: Næstu helgi.
1: Mm-hmm.
0: Það er verður alveg að stappa þar.
1: Það er ljósanótt eftir, það er menninganótt eftir.
0: Já, já, þetta er bara.
1: Það er hérna við náttúrulega erum að fara að halda hérna gólmót eftir 10 daga sko.
0: Jú, sveislaður það maður.
1: Já, þetta grínast það.
0: Úff,
1: þú veist, þetta er bara og ég get sagt ykkur bara svona, þú veist, við náttúrulega mistum okkur aðeins í þjóðatíðagleðinni varandi skráning og gólmótið.
0: Já.
1: En skráningin fyrir stað í, já, dag eða morgun.
0: Já.
1: Getum við ímynda okkur.
0: Við ætlum einmitt að setja sniður á morgun, ég og þú, og við þurfum að hérna, við þurfum að bera saman bækur og já. Þurfum að renna yfir. Veist, ég veit að það eru mjög margir sem vilja, hérna.
1: Á plássa mótinu.
0: Já, og svo er það þannig að, hérna, er ekki hinsegin dagar að byrja bara í dag?
1: Já, er það þannig, er það alltaf bara beint þetta versló?
0: Já, ég er bara gott ef að hins einn dagar byrja ekki formulega bara í dag.
1: Þú meinar. Einhvers
0: dagar las ég það.
1: Já.
0: Það bara ósku við öllum þar innilega til hamingju og við þurfum alltaf bara að fá okkur til okkar í vikunni og
1: þetta er hárétt, þegar fjóra til 9. ágúst.
0: Það með að sumarið er langt í frá búið, það er alltaf eitthvað nýtt sem tekur við eftir versló. Þetta verður náttúrulega risahótið.
1: Það er endur alveg magnað sko af því að nú er sko þá gleðigangar væntanlega núna á laugardaginn.
0: Já.
1: Þau hafa í gegnum tíðina alltaf fengið gott veður.
0: Já, það er nefnilega málið. Ég man eftir því, það er eins og hérna þau kunni á kerfið og
1: náður. Alltaf verið gott veður. Já,
0: það með við vilja segja að það er alltaf stend að lesa í þessa veðurspá. Hún á eftir að verða betri.
1: Já, já.
0: Alveg 100%.
1: Já, emi, það er allan að hella ykkur framöndan í ágúst sko.
0: Hvað hérna, hvað varstu standa upp úr á eiginum helgina?
1: Sko, ég náttúrulega hérna það er auðvitað að ég elska dagana á þjóðu sko.
0: Mm-hmm. Já,
1: ég elska bara vakna
0: ég það líka
1: og bara fara út í stemminguna og hitta fólkið og þannig að það var ótrúlegt á lundanum.
0: Já, veist, var ekki geðvegt.
1: Var bara geðvegt, gott gigg og gaman að syngja með lundafólkinu og svo fannst mér náttúrulega bara, þú veist, þetta er kannski, það er hörku tenging þar með að slöfa, þetta er náttúrulega bara geðveiku með herra og krispundir og rosalegir brósi náttúrulega í brekkunni.
0: Já, geðvægt.
1: Ég náði honum. Það var bara, var skemmtilegt, sko, ég var hérna, aðeins með enn baksvís að spjallaði brósi og svo þurfum við voru að fara svið, þá hendi ég mér nú í brekkuna og það var bara eins og eitthvað að hérna, einhver hefði gert þetta fyrir mig, það var svona venjulegu stóll. Bara svona neðalegi brekkunni sem einhver hefði skilið eftir.
0: Já.
1: Ég sat að breið og horfa. geðvægt moment, sko. Bara eitthvað að horfa bandmenn og hérna, og það er bara ógislega gaman aðeins, sko. Við að staða svona og svo náttúrulega bara það er erfitt að velja eitthvað eitt sem stendur upp úr yfir helgina, sko. Þú veist, hvíti tjöldin, auðvitað líka, skilur.
0: Já.
1: Og bara allt þetta fólk sem var með mann í hvítu tjöldunum og bara í þessum gís, sko.
0: Ég velti í fyrir mig með hvítu tjöldunum því þú segist það hafa verið lengi þar, þú veist. Þetta fólk sem er að setja upp, þú veist, taka þau bara vaktina alla leið.
1: Alla leið, bara, þú veist. Það er bara, þú veist. Það er bara eðlast í heimi fyrir þeim að vera til 5.30 alla dag, sko.
0: Minnst ok, minnst að geðvegt,
1: sko. Það er bara þetta er bara þjóðstíðin þeirra sko. Þá er það bara þannig.
0: Það er bara 5.30 vakt föslaugsun sko. Sett.
1: Ég við ekki niður það. Ég ætla ekki bara ekkert í
0: nei,
1: það.
0: Nei, ég ætla ekki breik sko.
1: Nei.
0: Ef ég væri að þetta búsettur ég er að segja bara, herri Valdís, þú þarft að klára þetta sko. Ég á ekki sjensi í þetta sko.
1: Já, já. En svo fannst mér mikið líka maður að sá mikið að fólk kom með börni sín með sér og gerðu bara góða helgjúru sem með krakkana og svona, Það er eins og við vorum að tala líka í þættinum okkur á föstudaginn. Þetta er ekki bara þannig hátíð sko að þú farir að nú getur alveg tekið bara familíuna með líka og gert vel út af því.
0: Já.
1: Já, það svolítið inni, það kannski verið ekki alveg ári í ár með eitt fimm mánuð.
0: Nei.
1: En geta alveg trúa að við förum bara öll á næsta ári.
0: Já, við erum bara með þess að pæli því líka sko.
1: Já.
0: Þá erum eina líka sem er orðin tölvert eldri og Klef svona meiri gýr sko
1: Ég teki eina þannig þjóti, það var 22 þjóti Það sem var svona meira family þjóti, þá var ég farin heim svona miðnætti
0: Ekki að þetta koncept sko
1: Og það var bara æðislegt líka sko Maður getur gert þetta á báða vegu
0: Báða vegu sko
1: Þú veist, þetta var núna bara svolítið work hard, play hard hátíð og það var æðislegt
0: Já, varst þetta vaknaðu bara snemma báða dagana eða, þú veist
1: Já, það er náttúrulega máli með hérna, okkur og hérna, líkamsklukkun okkar hérna á mótnana Það er eina sem er vont við þetta, maður næri ekki að sofa neitt að við þetta sko
0: Nei
1: Ég aldrei geta það
0: Nei
1: En svo var þannig það, það er tölvöldu auðveldar að vakna á laugardeginum sko Því að þá er ég bara, töldi ég bara nýr á viktina
0: og
1: það var eina þegar
0: ég vaknaði að blá á laugardagsmótninum sko Þá hugsaði ég hugsaði bara, ég leit á klukkan þessa, ok, ég veit hvað er eiginlega núna sko
1: já.
0: Og ég bara, ég fekk alvöru fómó sko
1: Já, já Ég bara töldi þar niður þér og svo fór ég yfir á lundan og við settum upp fyrir útsetningar og vorum bara svolítið þar í góðum gýr og... Þetta var bara, eins og ég segi, þetta var bara innslelgi
0: Já, stórkostlegt
1: Gott að fá svo bústæðin á sunnudeginum í smá, já, svona wind down
0: Já, svona slökun
1: Aðeins slökun
0: Bara södra nokkra
1: Fórum í gær í góða verinu, vorum ykkur á gönguleir og eitthvað og vorum að þess að lappa úti með bara Og þetta var bara Já, bara æðislegt
0: Já, stórkostlegt
1: En þú náttúrulega ert bara, þú veist, eins og við tölum svo sem aðeins á hérna, í första stættinum okkar líka En fyrir þá sem mistu af því Þá, hérna, þá náttúrulega ertu búin að vera bara
0: Já, já
1: Í útilegu
0: Bara
1: Í bara mánuð
0: Já, svona basically, já
1: Hægi
0: Það er bara, svona, bara hárétt hjá, bara hvernig svona meir og minna
1: Hvernig var að koma heim í rúmi sitt?
0: Ég hef aldrei sofið eins vel eins og í gær, sko Ég svaf óaðfinnanlega Og ég lagðist upp í gærkvöldi Þú veist, nú maður höfum maður verið svolítið vanur bara að fara að sofa þegar maður vill bara fara að sofa Þú veist En núna í gær, bara því ég lagðist upp í rúm Ég tók mig svona smá tíma bara til þess að venjast Þeirru, er ég þetta?
1: Já
0: Bara svona
1: Já, lengi burt
0: Já, bara með kotta minn, húst, kotti minn sem ég elska sem ég var ekkert með, sko
1: Akkur tekur hann ekki með
0: Líta ekki, þetta er bara eitthvað svona húst, ég er samt með alltaf lægi kottaðar
1: Já, ok
0: Svo svipaður Kotti minn er alltaf kotti minn og ég bara fann bara ó, ég búin að sakna það svo mikið og á bara svona rikka lykt ennþá í honum bara frá bara hérna því ég var hérna síðast og kveikt aðeins á sjónvarpinu mínu og svo bara sá ég bara heru, fokk, ég á, Það er ekkert smá mikið að þáttum sem eru komnir sem ég er ekki búin að taka og, og svo bara
1: Maður tekur svona smá fagnandi á móti rútínni núna
0: Já, ég veist ég núna bara veist, þvóðum eitthvað að þau veist,
1: já,
0: hafið
1: já.
0: Að þvótti sem
1: já, já.
0: Við þurfum að koma heim í gær sko. Nú er bara svona, nota maður svolítið bara þessa viku til þess að bara núllstilla allt
1: yep.
0: Og ég get alveg sagt það sko, veist, I need to svona work on my shit, sko, þú veist, varðandi hérna, form
1: Já
0: Maður er búin að gera rosalega vel við sér í mat og drikk
1: Já, já,
0: það er ekki bara að gegja það er bara partur á programmet
1: Já, já
0: Þú veist, þetta er sendt í mándamál, þú veist Það verður nægur tími vetur til þess að, hérna
1: Já
0: Koma sér í stand, sko
1: Emitt
0: Ekki eins og þetta segir, hérna
1: Þú ert bara búin að vera í góðu veri og njóta með familíunni, sko
0: og bara, og það voru allir bara í gær, þú veist, svo Því að fólk hefur oft bara svona gýrast upp og segir, herrið, það geggja við erum í dag eitthvað, verðum við ekki að taka einu nótt í uppátt það var engi þar í gær það var bara allir svona bara ógeðslega tilbúnir að fara heim
1: Já. Það var það bara rétt að momentið
0: Já, og hérna bara sturlað og ég ætla samt að segja, ég er bara frekar ánægður að hérna að ég verði bara heima núna, sko
1: Já.
0: Nú er maður bara í bænum og ég ætla að spila smá golf Það var það tímabil klára sko
1: Já, já, þú ert ekki ná að spila mikið góli sem,
0: Nei, við tókum eitthvað svona einn og einn tring á þessu ferðalagi og ætla svona aðeins að taka núna síðsumar og, og svona aðeins að ná sveiflun aftur í gang
1: Já, svo er náttúrulega bara ágúst þýðir hans mikið að því er náttúrulega líka einski boltinn er að byrja aftur eftir smá
0: Það
1: eru bara þrjár vikur í það þú veist, það er bara
0: allta Það er svo mikil veisla Það sé að fyrir ganga eftir sko
1: Hellingur að frábæru stöffi á leiðinni Herðu hins vegar í dag, þriðjudagur, 4. ágúst Við erum að fara að fá góða gesti Við erum að fá stjörnusafa til okkar
0: hann það er reisa moment núna hvað, tólta
1: þá er það sólmyrkvinn, almyrkvinn sem allir eru einhvern veginn að bíða eftir við náttúrulega erum að íslenska svolítið vel yfir okkur hérna að einhver með almyrkva skýri sko. Þú veist
0: ha.
1: Það er bara almyrkva skýr takmörkuðu magni sko. Þú veist sem er framleitt sko. Mér finnst bara geðvögt sko.
0: Almyrkva skýr
1: já. Já, já, já, við erum komin alla leið í þessu
0: ok
1: I love it
0: okay.
1: Förum betur yfir þetta með stjörnum sem var eftir hérna hvað sko ég held að sér sniðu þetta að vita hvernig á að nota gleruun og svona því það er ekki bara eitthvað það, þú átt ekki að horfa til þessu upp á sko almyrkvan með gleruun
0: nei, en þetta er þegar hann er að fara
1: þegar
0: deildarmyrkvun
1: þá átt að vera að horfa með gleruun
0: mm-hmm.
1: Það er eitthvað svona sem við fáum hann svona, til að útskýra betur eftir
0: við tökum bara góðan tími í þetta
1: já.
0: Og fáum bara svona smá kennslu.
1: Herri, og svo ætlum við að fá birtun okkar til okkar í dag, taka slúðrið þóttir að sé þriðjudagur, þá náttúrulega vorum við ekki hér í gær, þannig að slúðrið á þriðjudagi í dag og meira til það er hellingu framöndan, við ætlum að koma sem staðförm í fyrsta hlustundadagsins hér eftir öskamastund.

0: hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, heldur betur.
2: Taka stöðuna á liðinu. Já. Hvernig það er að koma tilbaka eftir verslunarhelgi? Hvað var verið að gera helgina? Já. Og bara svona létt
1: og... Hvernig var stemmarinn og hérna...
2: Létt og skemmtilegt spjall.
1: Þetta er bara létt og skemmtilegt spjall og við erum bara líka forvitnir og þú veist... og það er ekkert fólk að hringja sem endilega verið í Vestmannu bara skiptir engu máli.
2: Nei,
1: bara einhver sem bara er mætt á fætur er aftur byrjað í rútínu var einhver að byrja að vinna núna aftur eftir sumafrí og
2: já.
1: Ég held að alls sem margir séu núna að byrja að vinna í dag eftir sumafrí.
2: Já, þetta er svona kannski dagurinn það sem að venjulega rútínan fer almennilega stað. Einhverju sem ætla að taka þetta alla leið og henda sér bara gott gym í dag.
1: Já.
2: Ég hef ekkert í það, en ég hef kannski áhuga að greiða á morgun.
1: Nei, við bara, þú veist, ég nota alltaf svona þriðjudag eftir Vestló.
2: Já.
1: Þá er maður svolítið bara heima.
2: Já.
1: Ertu bara svona smá chilldagur.
2: Já, já.
1: Og maður er bara svona aftur að koma sér í raunurleikan.
2: Maður er kannski svolítið svona bara nýta hreyfingunni í því, sko, þetta er kannski ekki mesta hreyfingin, en það er að taka þvottinn og setja hann í vélina.
1: Já.
2: Taka hann úr og negla. Þetta er bara svona þvottadagur.
1: Þetta er
2: þvottadagur ársins.
1: Þetta er nákvæmlega svoleiðis. En 511-0957, það erum endilega til að heyri ykkur skemmtilegum eða skemmtilegri.
2: Já, svo við talað það er engin feimni í dag, sko.
1: Nei, nei, ég meina það var pakkað á ansi mörgu stöðum helgina. Ég meina sá bara svo flúðum á laugardeginu þar. Bara annað eins hafði vist bara ekki sést.
2: Nei, nei, og pakkað fyrir norðan Akureyri.
1: Já, hér er ykkur, góðan dag.
3: Góðan dag.
2: Rosalega gott, en þú sjálfur?
3: Ég er bara ríkaður en góður.
2: Já, æðislegt.
1: Já,
2: bara, við erum bara saman í sem
1: fjóður. Það eru bara allir hérna strákandi, sko. Hvað heitir maðurinn?
3: Sigurður Pétur.
1: Sigurður, hvað gerirðu um helgina?
3: Herðu, ég var bara, þú veist, ég er svona tæknilega séð bara nýbúin að skríða heim frá Vestmannaugum, sko.
2: Já, það er þannig.
1: Aha.
3: Já,
2: og tókstu það?
3: Bara, ég, þú veist, svo að þannig sé, sko, kom heim bara í hádeginu gær og þú veist, bara lagðist í sófan og bara vaknaði morgun, sko.
1: Nei,
2: ok. Ok, tókstu vaktin alla leiði, var það, hérna, var það alveg vel frammettir allar öll kvöld?
3: Já, ég bara, ég held ég að fara að sofa klukkan 5 á sunnudagsmorgni og...
2: Já.
3: Svo vaknaði ég klukkan 8 og þá þurfti maður að pakka niður og koma sér niður í bát og keyra í bæinn.
2: Já, varstu hérna, varstu í tjaldi eða varstu...
3: Já, bara dalurinn alla leið, sko.
1: Já, það er rosalega harka, maður.
2: Ís.
1: Og bara mættir þú, ertu bara leiðin í vinnu núna?
3: Já, ég bara er hérna... Eitthvað
1: starf
3: að
1: höfða bakkabrúni
3: og
1: leðin í vinnuna. Ég held að við ég held að við eftir samt að hætta kvarta plótir, sko. Það eru rosalega margi bara í sama gíru og við, sko.
2: Já, við erum ekkert að kvarta. Við erum ekki ekkert að kvarta.
1: Nei.
2: Þú veist, við erum ekkert að kvarta. Svona er það bara. Þetta er bara partur
3: af þessu. Nei, alls ekki. Bara ég, ef það væri
1: föstudagur
3: eða fimmtudagur,
1: þá
3: væri
1: ég að leiðin aftur út í eigin og núna.
3: Já, þetta var 11. árið í röð.
2: Já.
1: Jöfisins harka, maður. Og hvað er það við þjóðatíð sem dreguðu svona að hátíðinni?
3: Sko, ég hérna fyrir 12 árum síðan, náttúrulega vantar 2 ára út af COVID, þá kynnist í konunum minni á þjóðatíð.
1: Já, eitthvað. Já, geggja.
3: Og svo 11 árum eftir það, þá bæði hann að giftast mér á þjóðatíð. Þannig að ég bara, þetta er bara hvað því og konan kynntum, sko.
2: Já, og þannig að þetta er tölvert meira fyrir þér kannski heldur en hjá mörgum. Þetta er alveg svona, þetta er alveg hérna, þetta er
1: djúft. Walk down the memory lane.
2: Já, þetta er djúft.
3: Já, þetta er bara, veistu, maður fer bara þarna og þetta er bara eitt stórt date night og bara haldi upp á fagna ástinni og fagna lífinu og...
2: Já, æðislegt.
1: Og hvað hérna, ertu hérna, varst að mæti vinnu aftur eftir sumafrí núna, eftir helgina, átt eftir að taka þessum?
3: Ég tek ekki sumafrí ár.
2: Nei.
1: Gamli skólin.
3: Já, ég bara, hérna, þetta er 3. ári í rauð þar sem ég tek ekki sumafrí.
2: Já, byrju,
1: hæ?
2: Byrju, hvað menur þú? Þú veistu verður að fara eitthvað frí?
3: Já, ég bara, hérna, er að reyna að taka, er búin að vera svona að reyna að fara í brúkasverðinu núna í 2 ár, svo.
2: Já.
3: Það bara er aldrei gengur aldrei við, þannig að maður svona safnar upp sumafríinu, bara nota hana ekki mann annars staðar í staðinn.
1: Já. En muna sigur, það er mikilvægt að kúpla sig út og hérna, tala um að taka slökun og...
3: Engar áhugjum að, engar... fóru hérna, fótti Kanarí síðast yfir páska og saman þó ég sé ekki að fara í frí yfir sumarið og fer ég í frí sko.
1: Já, ok, það er gott. Það er gott.
2: Herðu, en hvernig lítur helgin út, nei, vikan út hjá þér? Hvað hérna, er eitthvað plan?
3: Bara vikan, núna er það bara aftur að byrja að borða, þú veist, hægt að borða brauð og drekka aðeins minna að bjór.
2: Já, það eru allir í sama pakki.
1: Ég veit það, hjarðhæðun Íslendinga er bara, ef við erum bara öll eins.
2: Það erum bara alveg eins.
3: Já, þannig að það er bara að reyna að færi, reyna, þú veist, ná allan að þremur skiptum í rektin í þessari viku og synda kannski að hans eitthvað.
2: Með mitt.
1: Já, geggjað.
2: Og nærmaður, þá nærmaður þessu úr sér, þessi rýði sem að fylgir. Já, það er ekki alveg.
3: Líkur við maður að fara á djúsklenn, sko.
2: Ég held að það bara myndi koma sér vel, ég get alveg trúið á því.
1: Já. Með mikið voru að grimm við okkur, það er margir sem eru bara búin að vera í fríi og bara hei og hefur síðan bara hérna, hefur nægan tíma til þess að koma okkur í standuna.
2: Já, herri, sér, já, já. Ég græja á því hérna söpvegjaðabréf út í daginn, hann þú getur farið og fengið eitthvað á söpvegi hátismat.
3: Geðvikt, takk að fyrir það.
2: Bara takk fyrir að hringja
1: kallum minn og, minn og
2: njóttu vikunar.
3: Bara, yes,
1: okay. Seirumst. Skemmtilegt, við skuldum auðlýsingar og svo fyrir við í gleymt en ekki grafið og þetta verður svolítið svona stíða þetta þarf að vera eitthvað svona þriðjudags svona eftir vestlandæmi sko en við, en við þurfum samt að passa það, við þurfum bara að kera fólk í gang sko, fyrir vikuna sko við getum ekki látið fólk fara þetta bara algjörlega niður sko.
2: Nei, þetta er alveg bara
1: finnum eitthvað gott í rétti smá
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

0: Lífgaði upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Gluggar og hurðir. Itex.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Já, það
1: bara þannig.
2: Það komið að þessu.
1: Mm-hmm.
2: Hvernig ætlar að tækla þetta?
1: Sko.
2: Já.
1: Ég ætla að fara bara í eitthvað svona ljúft en samt bara svona þægilegt.
2: Já.
1: Bara svona þú veist...
2: Ljúft en þægilegt.
1: Já.
2: Nei, það virkar nú oft saman.
1: Já, já. En þú veist, þetta þarf samt að vera eitthvað svona smá tjún og þetta þarf samt að vera þannig að þú veist, viljum ekki, ég vil ekki byrja daginn hjá eitthvað sem að fá svona, svona erfitt reality checka svona, þú veist, sumafrí ég búið með vestlumælgina. Ég vil samt fá smá gleði.
2: Sjálfsögðu.
1: Þannig ég ætla að senda Jón Jónsson á svæðið.
2: Ok.
1: Og ég ætla að senda sko gamla John Johnson þegar hann var að syngja á ensku.
2: Já.
1: Það var áðan að fór í íslensku deildina.
2: Já.
1: Og
2: hvað alveg tekur þú? Já, já.
1: Það er bara always gonna be there.
2: Já, já, ekki bara þægilegt.
1: Þetta er bara geggjað.
2: Já.
1: Let's go. Eigum við að grafa þetta upp eða gleyma þessu er og ansiðland síðan að þetta lag heyrist hérna hjá okkur. Og Johnny ætlar að koma okkur í gírinn.

0: 5.11.5.7 John Johnson, always gonna be there. Eigum við að grafa þetta lag upp eða eigum við að gleyma þessu? Þetta komið bara svona í smá feeling.
1: Já, veistu það, þetta gerir bara helling fyrir mig, sko.
0: Ekki.
1: JT náttúrulega var að tróða upp á sunnudeginum á
0: þjóðatíð.
1: Já. Stórkostlegur, eins og alltaf. Þetta er svona, þetta var eins og þú varst aðeins að nefna þann. Þetta var, hérna, var þetta ekki Nova vinatónin, bara fyrstu árin. Þegar vinatónin var
0: alveg rétt, ég man eftir þessu.
1: Þá var þetta,
0: þetta var svolítið undir. Sko. Herru, hvað segir þú? Góðan dag.
2: Þú ætti að segja nákvæmlega sem ég ætti að segja. Ég ætti að það var ekki helviti snóandi.
1: Já, það er málið, sko. Og svo er einhvern
2: veginn. Ég er bara að leiða það fyrir að bara nei, anskotin.
1: Já, en hvernig fannst þetta? Var ekki bara gott að heyra að slæja
2: þessu? It started it all.
1: Akkurat, geggjast.
0: Takk fyrir þetta. Góðan dag.
3: Það ekki hægt að segja neyðust.
0: Nei, geggjast.
3: Það er
0: Bengir, takk fyrir þetta. Góðan dag.
4: Og nein, grafaðu
0: Grafaðu, takk Góðan dag
5: Heru, Þetta er eldur, þetta er flott lag
0: Já.
5: Og þægilegt í útdörfi Þetta er rosa þægilegt útdörfólk Þetta er svona þægilt á milli sko.
1: Einmitt, þetta er svona einhvern veginn Það böggar engan, það verið skrítið
5: Þetta fellur hann á hennar góða áningast Þetta er fullkomið útdörfla
0: Heru, takk alveg fyrir þetta vinur Heru, ég komin í fjögur, 5.11.0957 Það þurfum að fá eitt atkvæði viðbótt alltaf
1: Að minnst okkur, eitt já
0: Já, eitt já
1: Var steikt að fá þrjú neyri önuna
0: Nei, þú veist, nei, vonandi ekki En við þurfum að fá fleiri á línuna Og hérna, koma mér yfir þetta
1: Þetta er alltaf inn, sko Þetta má ekki vera þessi fimmni eins og við tölum
0: Always gonna be there
1: Eitt já við viðbótt, mástu, ég hef alltaf sagt það líka bara Við förum ekki túr
0: Nei, nei
1: Við erum ekkert að bara köttið eitthvað núna
0: Nú þarf bara ekkur að hérna bjarga okkur
1: Take one for the team
0: Take one for the team og segja bara
1: og segja já eða nei
0: Svo ég geti sett á fire
1: Já, þú ert tilbúin með það
0: Ég er bara tilbúin með það sko En þú veist, nú koma kannski einhverju trollar núna Það er bara, nei
1: Já, það er sett alltaf leið þá bara
0: já.
1: Það þarf ekkert að vera troll, kannski er það bara raunverulega hérna skoðum þessa fólks
0: það er ekki, þú veist, þetta er svona þægilegt bara að fá í útvarpi bara svona eftir Vestlunumannahelgi, góðan dag
6: góðan daginn
1: Ætlar að leipa þessi gegn
6: Þetta er já
0: Takk hérlega Já Herru, byrja á 5-0 eftir Vestló
1: Þú byrja bara allslemmu eftir lengsta sumafrú sögunar Þetta er frábært Þetta er frábært, ferðu fyrir mjög umræðin eftir öskum stund og það er að næja að taka

0: Það er bara þannig, við erum að fara í þetta hér Það er bara gamla góða umræðan og nú allt svona á leið í eðlilegt horf hér í þjóðfélaginu en þó náttúrulega margt í gangi eins og við sögum í morgun og náttúrulega bara eru hinseyndar að fara á stað í dag formlega
1: Yes, þú veist, það eru þetta eins og við tölum líkum hérna það er menninganóttin, það er ljósanótt og ágústmánuður býður upp á margt, það er gólmót FNF7 og við erum bara að fara að gera hellingarlutum
0: Erðu í gær, þá fór ég þegar ég kom heim, þá náttúrulega var ekkert til heima eðlilega við þurfum að henda ímsur í skapnum sem vorum ekki búin að kanna
1: Já
0: Búin að lengi frá
1: Já, já
0: Þannig ég ætla að skottast nýri bónu söguhverfi og veslin Þá kom ég bara læstum dyrum
1: Já, já
0: Og Björgum Víkingsson, frangatastöru bónus, hann byrti semst í gær færsluð þar sem hann ítrekar mikilvægi frídags verslunamanna sem var formlega í gær. Þá veltir hann upp spurningunni hvort það megi ekki gera þetta venju aftur en bónus var eina verslunarkeðan þar sem allar verslanir voru lokaðar semst að 3. ágúst í gær.
1: Þetta svolítið búið að missa margs núna sko.
0: Það málin nefnilega.
1: Þetta má alveg vera lokað í dag sko. Við höndlum alveg einstaks lokunarna sko.
0: Alveg bara pott í ett og bónusverslan eru náttúrulega 20 á höfuðborgarsvæðinu en það eru 13 talsin sem eru staðsettur á landsbyðinu og þar að meðal eru verslanir þetta á Egilsstöðum í Reykjanesbæ, Ísafirði og opnum tími mismunandi eftir staðin allar 33 verslaninar voru sem sagt lokaðir í gær og ég ætla bara hérna Ég ætla bara að hrósa bara starfsfólki, nei, hérna stjórnendum bónus að hérna gefa starfsfólki sínu frídag
1: Það líka búið að vera mikið álagðum yfir helgin og svona gerir ráð fyrir þannig að þetta var örugglega bara ansi flott Herðum, aðeins af lögreglufréttum brotistorinn í heimahúsi miðborginni nótt innbrotsþjófurinn var staðinn að verki við að brjótast inn í mannlausa íbúð og íbúar í nágrenni íbúðarinnar yfirbuguðu innbrotsþjófinn og held honum föstum þar til lögregla að koma á vettvang En þetta meðal þess sem kemur fram í dagbók lögreglu vegna verkefna hennar frá því síðdegis í gær þar til snemma í morgun og alls voru 62 mál skráði kerfi lögreglu á tímabilinu og gistu 3 fangageymslur lögreglu í nótt. Tilraun var gerð til innbrots í umdæmi lögreglu á svæði 2 sem til þess að hafna fyrir því og Garðabæ tókst húsráðanda að rekja innbrotsþjófana á brott. Það var brotist inn í verslun í hverfi 108 er ekki auk og tilkynntum mann að handleggja hurðarhúna í árbænum það er innbrota reyna hér á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglumenn á stöð 4 sem sinni verkefnum í Grafarvogi, Árbæ og Mosfellsbæ fóru þá í útkall vegna elds í heimahúsi í Mosfellsbæ. Húsráðandi náði að slökkva eldinn áður en slökkvilið kom á vettvang en þurfti aðstoð við reykræstingu. Nokkur ungmenni voru svo stöðuð á bifhjólum í Hafnarfirði, eitt á 60 km hraða á gangstétt án ökuréttinda og með öryggisbúnaði ólagi, annað án ökuréttinda á rafmagnsbifhjóli og það þriðja á krossara án ökuréttinda og gerði tilraun til að flýja lögreglu, en hætti þó fljótlega við.
0: Mjög sérstök frétt, en fjölskyldum meðlumir þriggja kólumbískra ferðalanga hafa ekkert heyrt frá þeim í réttum viku en þau hefur verið á ferðalagum Evrópu þau eru lent á Íslandi, sem sagt þriðjudaginn 28. júli Lögreglan hins vegar á Suðurnesjum veit hvar þau eru niðurkomin, þetta staðfestir Jón Halldór Sigurðsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá rannsóknardeild lögreglunar á Suðurnesjum, en hann greinir frá því að þau séu í öruggum höndum samband hefur verið haft við fjölskyldu þeir út í Kólumbíu og þau verið látin vita og okay. hérna, nú sérstakt
1: spesmál
0: sko
1: Kannski að veit eitthvað meira af því
0: Kannski, mun það eitthvað, kannski er þetta svona maður, þegar maður heyri með í Ín og í Kolumbíu þá svona Mögulega, en förum aðeins í veðrið þá er það nú þannig að í dag má búast við fremur svona hægri breytilegir átt og skýja verði svona með köplum bjartverði sunnan heið og sumstaðar Norðalands líkur verði þá stökum skúrum vestan til og inn til landsins og á morgun þá má búast við svona suðvestlægri eða breytilegir átt 3-8 metrum á sekundu en heldur hvassar að verði vestast og með suðaustur ströndinni stöku skúrir en yfirleitt léttskýjað austanlands fram eftir degi hiti verði á bylnu 9-20 stiga deginum svalast við norður og austur ströndina og verði líka taka svona aðeins næstu daga ef við erum svona aðeins búin að kíkja á vikuna því að þetta er svona Já, eins og við sagt, það eru hins einn dagar og alltaf þegar gleðigangan hefur verið á laugardeginum það, manni líður alltaf eins og sé glampandi sól
1: Mér finnst bara eins og að hafa verið öll síðustu ár, sko
0: Já, En ef við förum bara svona í morgun daginn þá bara vera frekar mildt veður á morgun líka allavega hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu en eins og ég segi, hitastigi er einhvern veginn aldrei meir en 11-12 gráður, Þannig. Þetta er bara svona mítan á vera virkilega gott veður fyrir norðan, á vera frábært veður fyrir austan og þeir sem eru ennþá í sumafrí og eru svona pæla, hvert á maður að taka stefnuna þá er lítur kirkjubæðaklaustur afar vel út næstu daga
1: Gott tjaldsvæða þar líka
0: Já, mjög fínt og svo ertu akkurat, bara þú ert komin á fimmtudaginn þá er rosalega lítið ferðaveður sko.
1: Já, meinar.
0: Þá erum við bara komin svolítið í rigningu og meiri kulda og
1: En er það ekki bara allt í lagi fyrir það sem er í sumafrí að koma að semdi sín á milli og
0: bara frábær hugmynd
1: sko. Taka bara smá þægindi og svo fara aftur þegar þetta gengur allt saman upp.
0: Bingo í sal. Við skuldum auðlýsingar kom hér aftur eftir augnablik og þá er það heilabrot, fyrsta heilabrot vikunar.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.

0: Ný er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið viku ferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
3: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
4: Já, áframhaldur brennslan hér á þriðjudegi. Við erum að koma fólki á stað inn í vikuna og já, maður svona farin að sjá, umferðin svona aðeins farin að þyngjast og ég held að séu ansi margir sem að byrja aftur að vinna núna eftir sumafrí. Náttúrulega skólan ekki farin að stað, þannig að það ekki alveg jafn mikil umferð og svona og, en það náttúrulega styttist í það allt saman að skólan fara í gang.
5: Já, já, rútínin kannski svona að fara að stað á flestum heimilum. Að einhver leiti leikskólar að byrja margir hverjir í vikunni og svona, þannig að hérna, þetta er allt að fara að verða svona með hinu eðlilegasta horfi. Mm-hmm. Það eins og er hellingu framöndan hjá okkur á næsta klukktíma.
4: Já.
5: Og við ætlum að fá stjörnusævar til okkar að því að núna bara eftir já, tæpa viku,
4: mm-hmm.
5: eða rúma viku, þá er auðvitað þessi sólmyrkvi, almyrkvi sem að við erum búið að tala mikið og við þurfum að fá hann til að fara bara svona aðeins yfir kemistrýjuna bakvið þetta, bara fara yfir nákvæmlega glerun, til dæmis, hvernig á að nota þau, hvað er best að vera og svona aðeins að rifja upp að því hann er nú komið nokkuð sinni til okkur að rætt þetta, en það er það stutt í þetta núna að við þurfum að hafa þetta fest í minni.
4: Það er bara nokkulega þannig.
5: Birta Líf, hún kemur hérna til okkur sem leiðis fer yfir alltaf helsta í slúðrinu, hvað er búið að vera eiga sér stað síðustu vikur og það er núna hérna bara rétt fyrir níu þannig að þetta og meira til á næsta klukkutíma. Hvað er heilabrótdagsins, Riki?
4: Það er þannig, það vil 10% af okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
5: Já, við ríghöldum í þetta bara frá grunnskóla.
4: Já, 10%, ekki stór kurva.
5: Það er ekki mikið.
4: Nei.
5: Það er ekki mikið.
4: En 10% af okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
5: Hugsum þetta, tökum hérna tvö lög, förum yfir svarið og það er að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svar.

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega bandið er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mar

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna og við erum í heilabróti dagsins og heilabróti er mjög einfalt. Já. 10% á okkur eigum þetta ennþá frá grunnskóla.
1: Einmitt, einn hver tíu, þetta er ekki mikið.
0: Það er ekki mikið, ég er einn af þessum, ég er einn af þessum 10%.
1: Já, ég er hérna, já, einmitt. Ég er líka, sko, þú veist. Náttúrulega orðið svona, já, maður vil ekki gefa hérna vísbyttingu Þetta er svona, já, einn af hverjum tíu eiga þetta eins og frá því, grunnskóla
0: Góðan dag
2: Hæ
1: Hvað er þetta að sé?
2: Það sem að giska kærustu
0: Herru, gott gisk, ekki það sem við erum að leita að Góðan daginn
3: Góðan dag, er besti vinnur?
0: Besti vinnur Já
1: Rétt
0: Það er bara, átti hann þá besta vinn frá grunnskóla?
3: Já, ekki besta vinninn, já vinni
1: Já, þú heldur sambandi, að minnstu hvað því
3: Já,
1: og hvernig er þetta hjá ykkur? Er þetta grunnskóla hittingar svona einu sinni tvisvar ári að þú veist
3: Nei, hefur nú ekki verið það en
1: Nei.
3: Maður hittir þetta út í búð og svona hér og þar og svo er þetta bara fylgir þessu öll á Instagram og þú veist maður tala við þetta og er að fíkast bara með það
1: Akkur er alltaf að segja þetta Maður hittir þetta og maður tala við þetta og Mér finnst það gott sko, hvað er nafnið það, mistari?
3: Er það Svavar
1: Svavar King Svavar, mættur Svavar, hvað var þetta fullt nafnið þar?
3: Herra, Svavar Ríki Valdimars
1: Já, herra, ég með hérna söpikjabri fyrir þig sem ég ætla að bjóða upp á inn í vikuna
3: Tupi
1: Þannig að það er hérna býður eftir þér á Sjölarsbjörni
3: Þá segir bara eigi góða viku
0: Sömmulegis, hvernig minn, blæsaður Þú átt alveg, þú veist, ég meina, varst ekki, er þetta ekki allt valókæjar sem þú vorst að hanga með, hérna, tvíbrarnir og
1: Daði og Nei, ekki tvíbrarnir, Daði, vissulega, jú, Daði er þarna og svo svona villi félagi minn og hérna, við erum kannski svona mættum við aðeins meira sambandi en jú,
0: Er aldrei eftir reunion úr grunnskóla hjá okkur?
1: Sko, það var náttúrulega akkurat, sko, við áttum að eiga, hvað erum við að tala um? Tíu ára
0: reunion?
1: Mjög COVID-i Já, ekki passa.
0: Jú.
1: Það varð ekki úr því.
0: Nei.
1: Og það er ekki verið haldið svona eftir á að einhverju viti. Hvað svona létt bara.
0: Já.
1: En ég veit að fólk hittist alveg sko, þú veist þannig að hérna og ég er alveg miklu bandi svo sem við erum marga úr mínum grunnskóla sko.
0: Þú veist það svo ógeðslega unga, þú ert alltaf bara útskrifast á grunnskóla hvað 2010.
1: Já.
0: Sétt.
1: Það er staðan sko.
0: Þú veist lemma gamall.
1: Þú útskrifast 2001.
0: Að útskrifast, já,
1: já. En þú
0: kláraði grunnskóla
1: Já, þá kominir þá Það er
0: útskrifast, alveg rétt
1: En svo hélstu ekkert áfram
0: Já, ég byrjaði þarna eins og segja þessi múrnum Og svo, hérna, svo var það bara búið
1: Já, sérðu eftir ég hafi ekki haldið aðeins áfram
0: Við þetta
1: En af hverju, þú veist, hverju hefði það breytt fyrir þig?
0: Kannski engu
1: Svona veltið fyrir mér
0: Nei, kannski engu, kannski væri bara að gera eitthvað í dag sem ég hefði ekki svona gaman að gera, sko Þannig að ég held að lífi verði bara eins og þá að vera, sko
1: Býtu, sko, ok, þannig að það ferði í múrin í hvað, í áreða?
0: Þú veist, ekki það, sko
1: Nei, sex mánuði
0: Eitthvað bara, já, ég bara hætti það stemma, ég bara sá, ég get ekki unni við þetta alla mína lífstæða í framtíðinni, sko
1: Nei, svo finnurðu bara DJ-græðnar
0: Já
1: Það er komnar upp á deck og þú bara byrjar að spila þarna fljótlega eftir það
0: Já
1: Hefur ekki snúið við síðan
0: Nei, svo bara byrjar við Kiss FM, bara kornungur og svo yfir á FM og bara hefur verið hér alla götu síðan
1: Já
0: Bingo í sal
1: Gjörsamt bingo í sal Enda náttúrulega löngur en kóngurinn í þannig
0: Já, ok Förum í eitthvað gott lag hérna Því að eftir smá stund
1: Já.
0: Þá erum við auðvitað að fá stjörnusævar Það er náttúrulega risa atburður Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir hversu stór atburður þetta er Og hversu sjaldgæfur atburður þetta er
1: Nei.
0: Og við fáum hann bara hingað heim til Íslands
1: Og það er raunverulega Once in a lifetime
0: Þetta er einu sinni Því að það mun enginn á okkur hér í dag Upplifa þetta aftur á
1: nei,
0: Íslandi
1: nei.
0: Aldrei
1: Förum betri við tölfræðina á baku það hérna eftir öskum stund Sævar Helgi Braga svona rétt og komin

0: sá Twitter ekki að þú hefði miklar sko skoðanir á, á minkunum og minkamálunni stóra
1: Já, ég náttúrulega dýravinu bara
0: Já, já
1: Ég hérna Ég getur alltaf að drepa kóngulu sko Ég þarf að ná henni sko og hleypa henni sko út bara
0: Já
1: Þú veist, ég get ekki bara stíið á hana og
0: Nei, þú ert alveg þar
1: Já, ég þar sko
0: Já, já
1: Og hérna Og ég þannig sko Það böggaði mig bara svona fyrstu fréttina voru sko Grunur leikur á að dýravendurna sinnar eða sinni hafi verið þarna verki
0: mm-hmm.
1: Og ég bara ekki sammála því sko
0: Nei, það mjög auðvelt að horfa það svona eftir á það bara varði náttúrulega ekkit það gerði ekkit fyrir minkana þeir eru bara nánast allir skotnir
1: Já, skilur, svo, veist, svo, svo heyri maður í svona sérfræðingum að því þeir bara hafa alist upp frá byrjun
0: mm-hmm.
1: Náttúrulega bara við að vera fóðræðir og hérna þekki ekkit annað
0: Nei.
1: Og að hérna opna fyrir svona þú veist þeir kunni ekki að veiða sko
0: Nei.
1: Það er bara ekki í þeirra
0: bara
1: já, það er bara ekki í þeirra eðli
0: Nei.
1: Að því þeir eru bara aldur upp en ég, svo er aftur á móti er ég hlindur svona minkabúum og svona vinnu mm-hmm. það er alltaf annað handleikur sko
0: já. Hvort þú sér hlindur því ekki minnur
1: já,
0: það er
1: það er bara ekki málið sko
0: Nei.
1: Þarna hérna, já þetta buggaði mig vel sko
0: Já, já, en eigandi minkabúsi sem Mosfellsbær telur sig að hafa orðið fyrir 2 milljónir tjóni
1: Já, það kem ekki óvart Vústu, ég náttúrulega fylgdist ekki með búið að hafa hendur í hári
0: Nei
1: Nei
0: Við erum ekki búin að finna þann aðeila sem að fór þarna inn og opnaði öll búrin, sko Já, allan ekki komin neina fréttur það
1: að Nei mistu.
0: En við kannski förum betur yfir þetta eftir
1: Já,
0: já Okkar maður hann er mættur og við ætlum að taka hérna eitt stutt lag Svo fáum við stjörnusæðar og förum yfir almyrkva og sólu Það 12. ágúst Það ekki að hafa fyrir framhjá neinu Það 8 dagar, 8 klukkustundir, 23 mínútur og 43 sekundur í almyrkva og sólu
1: Risa viðburður

0: Þetta er brennslan á þriðju degi, svona nettur mánudagur hins vegar, en hins vegar þá er þetta, hérna...
1: Þriðju dagur nettur vestlóður, þetta er mesti þriðju dagur sögunar í
0: Já, það er mesti þriðju dagur sögunar.
1: Þetta er bara eitthvað sem við verum að tala hreint út með, þú veist, bara fólk er búið á gaman helgina, æðislegt, búið til minningar. Nú erum við komin tilbaka og...
0: Já, og það er bara mikið framundan núna líka.
1: Já, já.
0: Ég meina, hins einn dagar er að byrja í dag og standa yfir fram á sunnudag.
1: Einmitt.
0: Og svo, bara strax eftir helgina, þá er náttúrulega bara einstakur viðburður í ekki bara sögu Íslands, heldur bara heimsins, en gerist á Íslandi og þetta er once in a lifetime. Þú sér þetta ekki aftur á Íslandi.
1: Já,
0: ekki okkar lífsleið.
1: Ekki kannski, já, nei, við kannski fáum tölurnar hérna betur frá okkar besta manni, Sævar Helgi Bragason, Stjörnu Sævar. Þú hjartalega velkomin.
2: Takk hérlega fyrir það.
0: Byrjum á því, Sævar, hvað gerir Vesló?
2: Herri, ég vann vesluna
1: hérna. Já, það er hérna, ekki mikinn tíma.
2: Nei, no rest for the wicked þessa dagana. Nei. Þessa dagana eru bara eins stressaðar fyrir lífinu og ég hef mögulega bara nokkur sinni verið.
1: Já,
2: já. Bara ég sef ekki.
1: Nei.
2: Vaknaði núna í morgun eftir dott klukkan 5.
1: Einmitt.
2: Og þetta er bara svona verður þetta næstu daga og þetta er bara það fylgir þessu brjálæslega mikið stress.
0: En af hverju er þetta stress og af hverju er þetta að vinna svona mikið?
2: Já, það er því að nú hafa flest allir verið í fríi. Það er bara rosa mikið álag sem beinist að mér. Ég er að fá sko, fjölda fyrirspurnum frá erlendum fjölmiðlum, hvað sem að New York Times eða Reuters eða Sky News eða whatever, sko, hefur verið einhverjum viðtölum hér og þar og jafnvel eitthvað live. Það er að vefsið sem heitir timeanddate.com vill að við séum með svona live streymi frá myrkunum hérna. Ég ætla að gera það heima og það er þá streymi sem er fyrir Associated Press og AFP og Reuters og NASA og eitthvað svona dót, sko.
0: Jesus.
2: Og svo bara höfum við farið út í business til að fjármagna allt þetta ævintýri og það hefur bara verið gífurlegt álag sem fylgir því, svara endalaust að skilabóðum og svona, búið til varning til að reyna að afla fjár og svona og það sem betur fyrir lukast vel, en þessu fylgir bara rosa mikið áreiti og þetta er eiginlega svona sálmyrkvi orðið það er svolítið þannig.
1: Sko, með það svo gott er ég sá auðlýsingunum sólmyrkva skýri í gær, með fyrsta svo ógísla íslenskt með sólmyrkva
2: skýri. Ég er rosa hrifin af því að það sé verið að gera sem mestur úr sig. Ég er til dæmis hérna með úrið sem við gerum í samstarfi við Jóðaswatts, Gilbert Úrsmið, sko. Og svo bara, ég meina, við erum merki bjóður og kampavín og hérna, maður á að hafa gaman og svona einstökum hátíð stegi alveg saman hvernig viðrar.
1: Af því hann er eins einstakur að gera, sko. Það er
2: kannski það sem við ætlum að koma inn á. Það er bara að þú
0: upplifir Hvað er að fara að gerast hérna 12. ágúst?
2: Já, þetta er sett síðdegis, svona rétt fyrir klukkan 5 þá hefst sólmyrkun sjálfur og hann sést frá öllu Íslandi.
0: Okay.
2: En ef þú ert á vestasta hluta Íslands, þá upplifurðu almyrkva klukkustund síðar þegar myrkun er hámarki og það er bara sýning sem er algjörlega einstök, stórkostleg, kemur öllum svo óvart sem upplifaði fyrsta skipti að maður bara fellir tál. Ég er búin að sjá, eins og ég segi alltaf, ég er búin að sjá fjóra almyrkva á sól og elta út allan heim og ég geri það. Og ég hef tárast fengið gæs og kökki hálsinn í hvert einasta skipti sem ég sé þetta, að þetta er svona óviðjafnarlega fallegt. Þegar ég get ekki sofnað á kvöldi núna, þá er bara í stöðu mynd í kollinum á mér. Ég veit hvað sólin verður á himninum, ég veit hvernig það lítur út og ég bara, þú veist, þetta verður að vera, þetta verður að sjást.
0: Þú hefur sérst farið til annarra landa til þess að vera vitna þessu.
2: Já, já, heimsótt þrjú lönd, þar sem þetta hefur farið yfir núna á síðustu 10 árum eða svo. Fyrsti myrkur sem ég sá var 2016 í Indonesíu og svo Chile og Bandaríkin tvisvar. Þannig að, en þetta er mjög sjaldgæft á hverjum tilteknum stað á jörðinni. Þannig að síðasti almyrkvi á Íslandi var 1954 og gekk þá yfir syðsta hluta landsins, eins og Dýrhólei og svo leis. En síðasti myrkum frá höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesskaganum sem dæmi var árið 1433.
0: Já.
2: Og næsta tækifæri sem til dæmis höfuðborgarbúar fá verður 27. maí árið 2245. Eftir 219 ár.
0: En almyrkvi annars þar á landinu, verður hann, styttri hann?
2: Það er örlítið styttra. Ég fæ frí núna í 170 ár eftir þessa törn. Þegar næsti myrkvi þar á eftir verður 2196.
0: Já.
2: Og þá gengur hann yfir Snæfellsnes og Vestfirði og fólk sem er á Austurlandi, þú veist, það er ekki fyrir 2400, eitthvað svo leið sem að hérna, þau upplifa það og Egilsstöðum sem dæmi.
1: Þetta er meira en once in a lifetime, við erum heppin að fá upplifa.
2: Það eru algjör forréttindi og algjör lukka að vera upplifa á réttum tíma og búa á réttum stað.
0: Ég man þegar voru í Skaftali, varst þú ekki þá líka? Þá kom eitthvað skonar 2014 eða eitthvað þannig?
2: 20. mars 2015, föstudag 20. mars 2015.
0: Hvað var það?
2: Það var dýpsti og mesti sólmyrkvi eða dýpsti deildarmyrkvi sem orðið hefur á Íslandi síðan 1954. Þá er Reykjavík var það 97% en á Austurlandi var rúmlega 99% og mörun á þessum 3% með 1% er bara dagur og nótt, himin og haf. Og búst, almyrkvi er stundum beðin að útskýra hverju mununa almyrkvi og deildarmyrkva. Í svona djúpum þá kannski fólk mannætti það dimmdi áberandi mikið, birtan breyttist og rosalega fallegan hátt. Og fólk fann líka fyrir myrkvann það svona kólnaði hressilega og svo gæti að heyrti hún líka þegar fuglar þögnuði sem reynda voru ekki margir þarna þetta vor akkurat á þessum tíma en munurinn á þessu 1% til og frá er bara dagur og nótt, himinn og haf þannig ef þú býr til þessu jaðar almyrkvans sem í Þorláksöfn það sem er 99,9% deildamyrkvi og býr þar farði inn í almyrkvann af því að það er bara munurinn á því að vinna meistaradeildina að lenda í öðru sæti í Íslandsmótinu í fótbolta sko.
0: Já, það okay, er þessi munurinn bara. Já, bara
2: og akkurat, þú veist, eða bara hérna koss á kinnuna eða ástríðu full nótt sko. Það er bara það er almyrkvi sko. Og það er rosa erfitt að útskýra hvað fólk upplifir en ef fólk fer inn á sólmyrkvi 2026.3 þá er þar búin að búa til vídeó og allar lýsingar á því hvað gerist og hvenær og hverju fólk á að taka eftir að þetta er tveggja stunda ferli í sólmyrkvum frá upphaf til enda og hápunkturinn, klímaxið, bara svona eins og í mörg öðru í lífinu er bara örstutt það fer eftir hvar þú ert til þess að höfuðborgarsvæðinu að þá geta verið munar sko rúmlega hálfur mínútu á milli
0: Hvar er þá eins og bara tökum höfuðborgarsvæði hvar er best að vera?
2: Það er best að vera eins vestarlega á landinu mögulegt er til þess að við tökum höfuðborgarsvæðið þá er hann lengstur á höfuðborgarsvæðinu vestast á Snæfellsnesi hérna Seltjarnarnesi rétt rúmlega 1 mínúta þar og líka á völlunum í Hafnarfirði og Álftanes sömuleiðis og á þessum stöðum til þess að verða vegalókanir og hérna verður umferðastýring af því að ef það gott verið á höfuðborgarsvæðinu og fólk vill lengi myrkvann þá máli búist því að það verði jafnvel 10,000 samankomnir úst, við ægisíðuna sem dæmi og út að selta þenni sig.
1: En ef við fyrir þá líka að því þú talaði sko, alltaf ef það gott við þú veist, sama hvað, segjum sér svo að verði bara skýja við þeir sem við erum búin að vera bara í allt sumar hérna á
2: höfuðborgarsvæðinu
1: og það haldi bara áfram og 12. ágúst þegar við bara fá þetta veður hérna bara það er grár himinn og svona við sjáum samt alltaf eitthvað
2: Já, sko, það nefnilega líka munurinn á deildamyrkunum og almyrkunum af því að þú ert inn í almyrkunum og jafnvel þó verið skýja og rigning þá er það bara skyndilegasta nótt sem hún lifir af því það er svona eins og það sé bara skyndilega minkuð birtan bara úr birtu í myrkur
0: það kemur bara myrkur
2: það kemur bara algjört myrkur í 30 sekundur upp í 2 mínútur fyrir eftir hvar þú ert inn í almyrkurslóðinni
0: það er magnað
2: og þannig þú upplifir skyndilegustu, stystu, einstökustu ógleymanlegustu, líklega fallegustu nótt ævinar sko, jafnvel þó eru rigning en ef það er heiðskýrt, þá upplifir alltaf bara stórkostlegustu sýningu sem náttúran býður upp á sko. Algjörlega einstaka sýn sem upplifir aldrei aftur sko.
1: En mér finnst mikilvægt líka því ég sá bara hjá þér í gær ég var ekki búin að átta mig alveg á því að, hérna, að þegar kemur að almyrkvanum þá er mjög nauðsynlegt að vera ekki með gleraugun á
2: Já. Akkurat, ég hef búin að byrta núna á hérna, TikTok og Instagram smá fræðslu sem fólk fællu vonandi vilja krammi því að þetta er sennilega mikilvægasta fræðslan fyrir myrkvann til þess að fylgjast með honum örugan hátt þá er örugasta leiðin að nota sólmyrkvagleraugu ekki neitt annað það er pókar eða plast loka eða eitthvað slíkt virka ekki af því þau geta hleyft í gegn skaðlegu geislunum sem geta skemmt í augun þessi dagur er ekkert hættulegri en hver annar dagur þetta er bara, þú ert úti og það er bara vill svo til og tungl er að fara fyrir sólina og það er gaman að fylgjast með því en þetta er bara eins og hver annar sólríkur dagur þannig að þú hagaði bara eins og slíkt þú ert ekki hérna óttast það labbúti búð þá heiðskurinn degi sko
0: hvað hérna
2: kettir þurfa heldur ekki gleru svo þarf að taka gleru nagi almyrkva glerun eru bara fyrir deildamyrkvan þegar tungl er að færast fyrir tekur þú svo af við almyrkva og hver lengi það er fyrir eftir hvar þú ert á landinu eða í almyrkvaslóðinu svo setur þú upp aftur eftir almyrkva og fylgist með deildamyrkvanum klárast og fagnar og bara hefur gaman
0: Ok, þá verði ég að spyrja ég meina, veistu eitthvað hvað er von á mörgum að utan?
2: Húst? Já, við vitum að hér á landinu verða svona bilinu 75-80.000 ferðamenn sem er að langstestum hluta bara hérna vegna þessa. Þannig að Ísland vestur hluti landsins er svona nokkurn veginn uppseldur.
0: Ég var nefnilega ekki að kaupa þetta.
2: Nei. Veist,
0: ég fór á booking.com, ég fór bara svona að ganni, skrifaði bara, þú veist, Grundarfjörður, ég skrifaði þetta, það var bara ekki ein gisting laus, ekki eitt gistipláss.
2: Akkurat, þetta gerist allstar í heiminum og þetta var ástæða þess að ég byrjaði að hérna, herja öllum og tala um þetta fyrir 3 árum síðan. Og svo svona setti ég kraftið fyrir 2 árum og þá bara ákvæði ég að hérna, ég sagði upp vinnunum minni, dagunum minni og til þess eins að helga með þessu. Já, og það veit ég ekkert af.
0: Nei.
2: Af því að hérna, við værum ekkit rosalega vel undirbúin ef ekki væri fyrir þá vinnu ég satt best að segja. Þannig að hérna, það er rosalega mörg að hyggja og það er ástæða þess að ég er rosalega stressaður. Að hérna, það er bara svona, það er mikið í gangi einu.
1: Það sem ég magnaði eins og líka er að því að nú er ég inn á bara sólmyrku 2026.is og fólk er svona veltaði fyrir sér hvernig vitaði nákvæmlega hvað þú veist sólmyrkun eða almyrkun mun vera á mínu svæði sem að þau ætla að vera og nú til dæmis geti ég bara skrifað en heimilsvangi mitt og þá geti ég fengið bara nákvæmar upplýsingar að ég er með 55 sekundur af svölunum heima skilur
2: akkurat
1: sólmyrkun er 2 klukkustundur og 23 sekundur og ég fæ nákvæmlega að almyrkvi hefst klukkan 17:48 21
2: hjá þér,
1: hjá mér, þér, skilur, bara út frá stað sem ég er með.
0: Gæti þá, solmyrkvur eða sem sagt almyrkvur búinn annars þar?
2: Já, þá bara þegar til dæmis almyrkvur byrjar hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá er hann búinn á Vestfjörðum og á, á Snæfellsnesi. Þannig að skugginn er svona sporuskilaga og ef þið er inn á kortinu á solmyrkvur 2026.is þá sjáum við hvernig skugginn er svona eins og eggileginu eða sporuskilaga. Dýtt á play, það eru svona borðið að nundir eða sleði og ef við ítið á play þá sérðu hvernig skugginn færist yfir Ísland og það sérðu hvað hann byrjar nýst á Hotströndum, færist svo hægt og rólega yfir Vestfirði, Breiðafjörðin, Snæfellsnes og Vesturland, svo, svo snertir hann Reykjanesskagann og undan árunar snertir Reykjavík og til dæmis þarna þá veit ég nákvæmlega upp á sekundu hvernig ég er að fara að grenja og það er þetta mjög erfiðu dagur ef að, hérna, það er bjart af því þá er þetta svo mikið léttir þannig að það verður bara svona álag undanfarinn 2 ára að brjótast fram þennan sama dag sko.
1: Það ætti að kosta miljónir að upplifa þetta með stjórnisæður sko.
2: Það er allir velkomnir, sérstaklega með krónuna.
1: En gleruðin, sko, þú veist, þú sér það líka sko, það er það sem ég sé að hugsa bara út fyrir allt, bara allt reddi hjá þér sko.
2: Yes.
1: Það er líka inn í þessu stendur gleru, þú veist, á ákveðnum tímpunktum, já, nei, nei, já, já, hvenær áttar með gleruðin uppi og hvenær ekki. Af því að við veist það svona kannski það sem að margir halda að sjá fyrir sér sem smá ruglandi. En það er það ekki um leið og fer bara inn á síðuna og skráin hvar
2: þú
1: ætlar að vera?
2: Nákvæmlega, þú sér það bara nákvæmlega upp á sekundu hvernig þú mátt taka gleraugun af, hvernig átt að setja þau upp aftur og það er í upphafi almyrkva, þá tekur þau af og í lok almyrkva setur þau gleraugun upp aftur. Fólk er oft svona óttaslegið um það ef það óvart horfir í átt að sólinni. Það er bara svona eins og þú óvart horfir í átt að sólinni hvern einasta dag. Maður fær svona pínu bjartan blett í augað.
1: Þetta
2: snýst bara um það að maður á aldrei að stara í sólina í margar
1: sekundur.
2: Bara, þú veist, hafi ekki báðir lent í því óvart að horfi átt á sólinu og fengi svona bjartan blett.
1: Þetta er bara það.
2: Já, þú bara horfir undan og setur gleraugun upp aftur.
1: En þá eru nú kannski einhverjir sem eru bara, hvað, hérna, nú er ég örugglega bara búin að missa þessu, ég er ekki komið með gleraugu maður og það eru ekki til neins þar og eitthvað.
2: Nei, ég veit að það er til mörg gleraugu á mörgum stöðum. Ég ætla að vísa fólki inn á solmyrkvagleraugu.is og ástæða þessi svo allt þetta sem er í gangi. Öll sú fræðsla og þessi vefir er fjármögnu með sölu gleraugnuna. All vídeo fræðsla sem hefur átt sér stað
1: síðustu árin
2: er bara fjármögnu með sölu gleraugnuna, þannig ég ætla að þakka þeim sérstaklega sem hafa keypt gleraugu af okkur inn á solmyrkvagleraugu.is og líka þeim fyrirtækjum sem hafa sérmert með okkur. Þannig að ég hvet fólk til þess að kaupa þeim og að sjálfsög okkur, en þetta búið að gríðalegt álag. Það er hérna rosaleg sala helgina sko, og sem er bara frábært í sjálfsög, en svo er ýmis annað varningur líka, það er bara, hefust, derhúfur og bólir og hérna, símasýjur og eitthvað sko.
1: En eru við einhver staðar í hérna, momentinu orðin of sein til þess að fá gleraugun, skilur við?
2: Nei, ég, sko, og ef fólk verður sér ekki út gleraugu þá verða nægilega mörg gleraugu til þess að fólk bara skiptist á að nota það, ég horfi kannski 5-10 sinnum á sólina í gegnum þetta á meðan deildamirkum stendur yfir. Svo er ég bara eitthvað að fyrta að myndaflegnar og fara á klósettið og fá mér að drekka og vera stressaður sko.
1: Það er náttúrulega ekkert annað henn að vera bara með sólmyrkvi 2026 uppið á meðan á þessu stendur. Það er í raun, þá ertu bara sett.
2: Já, akkurat, þú getur líka bara ítt að takka þarna til þess að finna nákvæmlega hvar þú ert stattur eða stödd á landinu og svo bara smellur á kortið, fær örinn bendir í það átt sem myrkvin verður á himninu. Og ég er mjög stoltur að segja fyrir því, þetta er fyrsta sólmyrkvakortið sem að sýnir þetta og ég sé marga herma eftir því núna annars staðar í heiminum. Og þetta er líka fyrsta svona gagnvirku sólmyrkvakorti sem sýnir skuggavarp af landslagi þegar myrkvin er í hámarki. Því það er náttúrulega, það eru háfjöllir og þar, húst, eins og við Grundarfjörð og hérna á Vestfjörðum og sum bæir eru alveg upp í fjöllunum, þannig að það gat verið að einhver bæjarfélög væru að mögulega hluti til skugga og þá sérðu það nákvæmlega einu síðinni og hvernig skuggani falla þegar hann í hámarki.
0: Eitthvað er ótrúlegt en satt, eitthvað er Íslendinga sem bókuðu sér sóllandaferð akkurat á þessum tíma og missa þessu
2: stór mistök
0: en á það séns að fara einhvert erlendi síðan aftur og sjá þetta.
2: Já, ég bara er á leiðinni til suður Spánar á næsta ári þarna við Gíbraltar og bara við Miðjarðarhafið. Þar annan ágúst verður lengsti almyrkvi þar sem eftir lifi þessar aldar. Þá sést hann reyndar í Egyptalandi í 6 minútur og 23 sekundur. Og þar verður fjöldi fólk samankomin, en hann gengur yfir Suður Spán, Norður Afríku, endar á hérna Arabíuska eða í Indlandshafi reyndar. Og svo í hérna júli árið þar eftir þá er ég að fara til Ástralíu, held að myrkva þangað. Svo er engi myrkvi 2009. Já, 2009 er engi myrkvi. Svo er það Namibía sennilega 2030 sko.
1: Fólk þarf að ferðast allavega neða það eftir að
2: Fólk getur ferðast. Ég þykist vissum það að mjög margir muni kveikju perunni hvað þetta er undursamlegt og fallegt að hérna, þau muni leggja leysin annarkost til Ástralíu eða Spánar núna á Spánar næstari Ástralíu þar á eftir. Þetta er bara, þetta er líka geggjuð leið til að ferðast. Þetta er ferðast stað sem myndir annars aldrei nokkuð tíma að fara. Og kynnist bara hérna nýrri menningu, svo bara lendir einhverjum ævintýrum og ef þú sérð þú upplifir myrk, ef þú sérð myrkvann, þá er það bara algjör bónus af því að maður er ólega yfirleitt alltaf að ganga út frá því að það verður bara skýjað til þess að verða fyrir aðeins minnum vonbrigðum. En eins og ég segi alltaf, jafnvel þó að yrði þungbúið skýjað og bara rigning vont veður, þá er það samt algjörlega einstök og mögnuð upplifun. Þegar þú munt finna fyrir myrkvanum, heyra í honum og upplifa mest allt það sem munum upp á bjóða, nema þetta sjá tungli fyrir sólina ef það er skýja, sko.
1: Sólmyrkvi 2026.is, það er síðan til að vera með allt upp á 10, sólmyrkvagleru.is til að kaupa þig gleru fyrir almyrkva sólu sem er núna 12. ágúst 2026. Stjörnum sagði að Sævar Helgi Bragason, farum nú aðeins vel með þér enda að sofa þessi dag.
0: Já,
1: takk.
0: Takk
1: fyrir
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupallum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
7: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
8: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig Hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Þú færið svarið eftir næstu auglýsingu
9: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu við tryggjum fjölbreytta söluaðila Netgíró Örugt og þægilegt.
8: Áðan spurði ég ykkur hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð. Svarið er rosmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
10: Ideapad er Yoga er og Legion er Lenovo. Hver hentar þér best?
11: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, megavegi 182, Smáralind og epli.is.
12: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
13: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna og farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: Erja úr almyrkvanum og í slúðrið Birta Líf er mætt hér til okkar er vanalega á mánudagum en það er svona eiginlega mánudagur í dag þannig að hún er mætt og við byrjum með þetta hvað gerði Birta Líf um Vesló?
1: Herði, það þurfti eitthvað að standa vaktina á höfubrúksveginu.
2: Já.
1: Það þurfti eitthvað að gera.
2: Já.
1: Og ég tók það á mig.
2: Þú var svona aðeins, þú verður að segja okkur samt, þú veist, bara það var alltaf svo mikið í gangi um þessa helgi, þú voru allir út um allt.
1: Já, og
2: þú
1: var enginn að fylgjast með hvað ég var að gera náttúrulega.
2: Nei. Já, allir að fylgjast með út um allt, þú varst að fá þetta allt bara beint í það. Var erfitt að vera í bænum eða var ekki bara, veist, ekki bara allt í lagi tilbreyting?
1: Veist, ég ætla ekki að ljúga, það var ógeðslega erfitt,
2: okay.
1: Það var ömurlegt og hérna...
2: Það var ömurlegt.
1: Nei, ok, það var ekki ömurlegt, það var náttúrulega ógeðslega heppin að það hefur verið sólríkt og bara geggja veður á höfuðborgarsvæðinu, annars hefði ég verið heim í fýlu og örugglega ekki mætt í dag og ekki nefnt að hitta þig sérstaklega, alveg nýkomin úr eyjum og eitthvað svona. En maður fær fómo þegar sólin skín, þú sé, ég var að hlusta okkur á föstu einu á tónganum og maður bara svona, og hýpara, það var svona aðeins og gaman sko.
2: Já.
1: En hérna, en nei, ég stóð vaktur á höfuðborgarsvæðinu sem var samt geggja út og það var ógæslega gott veður, þannig að þú veist eins og laugardaginn fórum við bara niður í bæ og sátum bara út í bottomless brunch og bara í sólinni, geðveitt og kíktum oss upp í hjarta Hafnarfjarðar.
2: En var mikið á liði, þú veist, í bænum,
0: var
1: í hjarta Hafnarfjarðar og eitthvað svona
2: þannig
1: þannig að þú veist það var stappa þar
2: hvernig var nýtjörsk í hjarta Hafnarfjarðar, var það á laugardeginu?
1: Já, á laugardeginu, já
2: að því við náttúrulega hittum, sko, Daniel August mætti hann inn á tanga hérna undir lok þáttar hjá okkur
0: Já, sétt
2: Ísa, sko, hann er flottur hann er flottastur á
0: öll Þetta er bara svalast
1: ekki að ég heim Þetta er
2: nettur, sko, já. Nettur maður
1: Þið vitið að Sunnum heldur alltaf hans í erpur
2: Ha?
1: Já, hún ruglaði þeim sem saman
2: Já.
1: Þið var eins og horfa ædoli heima fyrir Back in the Days og það sagði svona, vitið, er erpur dómari?
2: Okay.
1: Er erpur dómari? Þannig að alltaf því sé Daniel August svona,
2: þau sé þetta
1: erpur
2: Það er einnig
1: En ef þið pæli í þessu, þá eru þið smá líkir
2: Nei.
1: Jú, víst, við skal sýna ykkur mynd að því hún hefur ekki alveg rámt fyrir sér sko.
2: Þeir
1: eru smá líkir
0: Þetta er alveg mjög erfið sala hjá þér sko. Ég sé þetta allavega ekki
1: Nei, ég skal sýna ykkur myndur eftir Þeir verður svona, já, ok En já, þannig ég stóð vaktinni hérna höfubróksunni og hérna allir bara
2: Flottir.
1: Bara skemmtir sér vel, já Þessi fórendur ekki á innipúkan
2: Nei
1: En það var vist mjög mikið fjör þar.
2: Já, ég heyra því líka, það er bara aðeinslegt.
1: Já, en ég var með fólki í Eyjum, hann að ég fekk skýslur þaðan og ég var með fólki á AK, hann ég fekk skýslur þaðan.
2: Já.
1: Það var bara nóg að gerast.
2: Já.
1: Það var nóg að frétta í öllum,
2: sko. En var eitthvað að gera hjá í heimi fræja fólksins, þannig að yfir þessa verslunarhelgi?
1: Herðu, yfir verslunarhelgi, við byrjum síðustu viku á að Loveland kláraðist.
2: Já.
1: Loveland UK kláraðist á mánudaginn síðasta. Og þar vann minn maður Lorenzo.
2: Okay.
1: Hélt mest með honum.
2: Akkurru?
1: Hann bara skemmtilegastur, fyndnastur og hérna, já, þú veist hann var svo ógæslega skemmtilegur að fyndin og eitthvað svona mikið væp yfir honum.
0: Er Lofaland stóri framhjálfstátturinn?
1: Nei, það er annar.
2: Það
1: er svona þegar þú fer með magasínum svo settur aðstæðar sem reynir að fylgjast með svona svo þegar sumir senda eitthvað magasín til eiga skilur svo svipa dæmi nefnum og fylgjast með iPad
2: hvað heitir svo þáttur
1: hvað heitir hann eitthvað, ultimate eitthvað
2: ultimatum
1: nei, ekki ultimatum, það er varandi að fá trúlóðuna ég veit ekki, ég man ekki hvað hann heitir hann heitir eitthvað, við fórum yfir um daginn
2: þú veist að tala hvað Lofaland er ekki þú ert ekki svona út úr hlutunum sko.
1: Couple up og þannig bresku krakkarnir
2: þetta er bara reality tv nummer eitt í dag að búið að vera það í 6-7 ár
0: ég hef ekki kíkt á þátt en þá alltaf
1: en
0: jú, þetta er stórt, ég veit, þetta er stórt sko konan elskar þetta sko
2: já, ok, ég ætla, ég var það að segja mér sem steikti Valdís ekki frá
0: það jú, hún er alveg, hún er hútt
2: okay.
1: já, en þetta klárast á mánudaginn og það er strax komið orðrumar um að séu parið sér hætt saman
2: já, þú veist, þetta er náttúrulega pælingin með sko. Það er ekki nóg gott og það er líka sem ég spurði hérna síðast við vitum hvað, eitthvað 2-3 pör
1: nei, það eru miklu fleiri en 2-3 pör það eru víst miklu fleiri en 2-3 pör en þú veist, hann hérna hann er, það sem við höldum fram við sem fylgdumst með þessa seríu hann er ástfangin að annari stelpu með honum í þessa seríu sem hann var ekki með það lítur allt út fyrir það
2: Akkur byrjaði hann þá ekki með henni?
1: Þegar hún var með öðrum, hún vildi ekki vera með honum hún var búin að frend svona hans smá en hann sagði við henni þáttunum, tölum saman til 6 mánuði
2: Og vann samt?
1: Já, vann samt, af því hann er æðislegur, sko
2: Já, okay.
1: Hann er alveg yndislegur
2: okay.
1: Þannig að já, þetta var hérna, þannig að það er búið þannig að fullt að slúður svona núna alltaf kom þetta þannig að maður er að fylgjast með því væntalega Svo sá ég að hérna DJ Hadid og Bradley Cooper, þau er alltaf ennþá saman Og þau sáu saman núna í París og þau eru bæði með ringa á baugfingri
2: Já, já,
1: hann er bara bara á Nei, hvort þessi búin að skella þeirra, hvort þessi búin að gifta sig Maður veit ekki alveg, sko
2: Nei, nei
1: En það er alltaf ógeðslega kúl eða þú bara giftist Bradley Cooper og særi einhver frá því
2: Ja, smá nett
0: Það rosalegt
1: eða það rétt Já, alls smá svona
0: Ekki búið að staðfesta þetta?
1: Nei, þú veist, þeir eru búin að saman sér 2023
2: Já
1: En þú veist, þau allan sáust bæði með þessa hringa Þannig að fólk er eitthvað svona ætluðu að hafa bara gift sér on the down low
2: Býttu síðan 2023, já býttu, Og Bradley Cooper var með hverri aftur þegar það var 2018 hérna
1: Var hann með módelinu?
2: Hérna þegar Starry Sporn í gangi Já Þannig að það var svo mikið lumraði kringu það
1: Hann og Gaga
2: Hann og Gaga væri eitthvað
1: Það var hann með módelinu, ég man ekki hann heitir
2: Það var það góðu leikari og verið með það bara gott chemistry á milli tveggja aðalekara, allir halda bara er það getur ekki verið þessu í andan með mögurinn sín
1: En pældi verið með seinma lík og fara sem þetta er Bradley Cooper
2: Já, já Það er klikkaður róster
1: Sumir með svo góða róstera sko Það er svo gaman
2: Hver á besta rósterin?
1: Úf, sko
2: Pete Davidson
1: Já, Pete Davidson For a guy Pete Davidson 100%
2: Já
1: Hann er róslega Hann er mitt í sáum Þetta er myndbænt á hann Hann búin að var eignast bat sko
2: Já
1: Núna bara Í mæið eitthva Og hann er komið eitthvað nýja
2: Hver er kvenkyns Pete Davidson?
1: Það er nefnilega góð spurning Það er ótrúlega góð spurning Þú veist þannig að Kim er alveg með góðan rosti líka sko. En hérna það, já, ég veit það ekki alveg
2: En Kim og Lewis Hamilton, þau eru happy að það
1: Þau eru happy og bara sko sjúklega happy Og eru bara rosalega mikið saman
2: Held með því pari
1: Já, ég líka, herðu, svo eru smá fréttir úr hérna, The Cruise Family, Tom Cruise Þannig að ég er ennþá jafnum á að hann hafi verið á HM Ég skil ekki alveg hvað hann tengist fótbolta
2: Tom Cruise,
1: já.
2: Allir kanar tengdust bara allt í unu fótbolta yfir HM
1: sko, Ég er svona ennþá að reyna að ná mér auðvitað
2: Já, það var mjög fyndið að horfa að HM að sjá allir þessar leikara Þannig að mættir bara
0: Vitur ekki sko, eina reglu
2: í knattspyrnu sko, Og voru bara eitthvað að borða að þetta veistu eitthvað mat Og eitthvað var alltaf að vera að sína einhverja leikara sem að, Og sá það á þeim, þeir skildu ekkert
1: En hann var líka með eitthvað ræðu um Tom Cruise
2: Þið sáu það
1: loka leiknum
2: já, já býttu
1: ég er ekki að trippa þið eru að trippa mig já, sko.
2: Nei, það er alveg rétt hjá, sko, held ég
0: það hefur það farið fram með mér allavega
1: nei, það byrjaði þannig það var bara það var sett á þjóðsöngurinn svo kemur Tom Cruise með ræðu
2: alveg rétt
1: jú, the closing ceremony já býttu, voru það ekki að horfa
2: jú,
1: ég er ekki að segja eitthvað fréttir muni ekki eftir þessu það var með þess að ræðu hérna bara
2: einmitt
1: með eitthvað svona við stöndum innan saman og var alltaf bara what the fuck you doing here
2: alveg mega amirist bara eitthvað
1: að þannig að dóttir hans hefur fengið því ykk að því hún er búin að taka hérna eftirnafninu sinni hún sleppa því hún droppaði Cruise og heiti núna Suri Noel
2: það er náttúrulega sko það er náttúrulega rosa mikið í bandaríkinu með þetta núna
1: þetta er orðið eitthvað trend
2: hvað gerast, bara Brad Pitt
1: öll,
2: er ekki lengur
1: nánast öll Brad Pitt bönnin er búin að droppa Pitt
2: bara vil ekki sjá hann
1: já, og eru bara komið Jolie eða eitthvað
2: en skilur en okkur fáu ekki sko það sem er mjög svo magnað í öllu þessu okkar samfélagi sem einhvern veginn allir vita allt um alla og eitthvað við vitum ekkert nákvæmlega neitt info á bakvið af hverju þau eru að öll að droppa nafninu það
1: Nei, það er þessi erfitt að það meira svona fjölskyldu skilur við, þú veist þetta er ekki eins og þau hefur verið gift ykkur og hann hafði haldið fram þú veist, auðvitað er kannski að segja frá því ég veit það ekki, við veitum ekki nákvæmlega en það er bara eitthvað, þú veist, þau eru að taka ykkur svona hlið, þess að tala með pittbönnin, þá eru þau bara einhvern veginn að velja mömmu sína, vilja ekki tengjast pappa sínum, vilja ekki verið sambandi við hann og vilja kannski ekki vera markt sem nepo baby Brad Pitt og eru þess að droppa pittnafninu og þarf að helvíti fúll
2: til að droppa nafninu er,
1: til að droppa pittnafninu sérstaklega
2: hvert fóreldriðinu líka bara þú veist og vetum við af hverju hún droppa nafninu hún, Suri Cruise
1: nei, vetum við ekki en nei. Hún bara formulega búin að sleppa í og hérna tók millinafn móðu sinnar Noel það er rosalegt það er alltaf eitthvað svona herru, Barbie 2
2: já.
1: Það geti vist verið á leiðinni
2: já. Okay.
1: Það sést núna vera semja aftur og þetta er eitthvað svona, þetta er Greta Gerwig sem skrifaði líka fyrstu hérna skrifaði handrit á fyrstu og þau hafa víst til desember þessa klára samninga en bæði Margot Robbie og Ryan Gosling vilja náttúrulega herri upp að heldur en síðast
2: voru ekki á einhverjum fáránlegum launum síðast
1: Jú, en líka hvað var sem mynd mikið talaði skilu,
2: já, bara,
1: þau alveg skilið launahækkun ef eitthvað er sko En það er ekki búið að staðfesta það, en það er víst verið að reyna að klára samninga um Barbie 2.
2: Sko, þetta var eina af þessum myndum sem ég horfði á, sko, og ég var bara svona eitthvað, mér fannst þetta bara ofurðulegt.
1: Já. Ok.
2: Hvernig fannst þér?
0: Ég bara pældi ekki mikið í því, sko.
2: Þú horfðir á þessu myndið ekki?
0: Jú, jú.
2: Já. Ég hafði gaman að henni, það var ekki það. Það var bara ekki alls læg. En það var, veist,
1: það var... Það var bíómynd.
2: Því það var svo mikið, þú veist, hún var náttúrulega... Þetta er leikfang.
1: Já. Já, já.
2: Skilur þú?
1: Jú, jú.
2: Bara dúkka.
1: En nei, þetta var náttúrulega sagan, Egill.
2: Já, já.
1: Þú veist hvað konur, skilur þú, eru búin að vera miklu feðraveldi, það var það.
0: Það var alveg
2: ádeila, sko. Út fyrir sviga, skilur, það er bara að tala furðulegt svona allt hvernig það var allt gert, skilur, einhvern veginn, ég, þú veist.
0: Myndin var ákveðin ádeila.
1: Já, hún var 100%, en þú veist hvernig ætlar að gera þetta öðruvísi.
2: Já, það er kannski ekki hægt.
1: Nei,
2: það er
1: síðan,
2: ég veit ekki, skilur. Mm-hmm. Ég ekki sérfræðingur, sko.
1: Nei, einmitt.
2: En ég bara svona velti þessu fyrir mér. Svona, þetta var...
1: Nei, en ég bara svona hugsa
2: barbítsu. Fekk hún alveg lengun, eða? Var hún alveg bara kóksla?
1: Já, fekk hún ekki alveg lengun. Það hlýtur nú að vera.
2: Hvað var hún með? Má sjá. Hún fekk inn á IMDb-nu, nei, þú veist, 6,8.
1: Ó, ok, ekki meira?
2: Nei.
1: Ok. Kom hún óvart, svona með við komum umrætt.
2: Já.
1: Ok. En hérna, já, en þú veist, það
2: get Og auðvitað myndum að fara hann í bíó og horfa hann, sko, það er ekki það.
1: Já, já, auðvitað.
2: Herru, svo en það... Oppenheimer var bara tunan með 8,2.
1: Já, og þú veist, allar svona periódumyndir, þú veist,
2: já.
1: Vinna Vika. Alltaf svona, já. Þau eru alltaf hæst á IMDb og þú veist, fá alltaf góða reynganir og svona.
2: Með mitt.
1: Hérna, Ariana Grande allar vist að klára hann túr sem hún á og hérna, Eternal Sunshine-túrin og svo allar hann í bara smá pásu bæði frá tónlist og bara The Public Eye.
2: Já,
1: hún segir að teimi hennar segir þetta séð að hún er búin að fá svo ógæðislega mikið af heiti að hún sé bara komið nú
2: já, já, það er búið að vera mikið umtölum hana og kannski sérstaklega bara líkamsbygginguna
1: mjög mikið um líkamsbygginguna sko, fólk já. Hefur haft virkilega miklar áhyggjur af henni en það getur náttúrulega líka komið svolítið illa út
2: já.
1: Og fólk veist, getur gert það
2: Já, hún er margt búin að segja henni líði bara vel
1: skilur. Já, já, hún er alveg búin að segja það En þú veist, hérna, einmitt, en fólk horfir á hana og trúir því ekki
2: Einmitt
1: Þannig að, já,
2: þetta en er En ég vissi ekki svona að hún væri á einhverjum tónleikafærlegi
1: Nei, ekki,
2: ekki
1: hún er á tónleikafærlegi núna Bruno Mars náttúrulega líka Það hafi séð eitthvað frá hans tónleikum
2: Já
1: Já, ég svona að pæla hvern maður sér Ég verður að setja lítið af Ariana Grande Hún er bara allan heim
2: Einmitt.
1: Það er Bruno Mars og svo Víkend
2: Já
1: Og Víkend heitir ekki lengur Víkend.
2: Nú?
1: Hann heitir Abel núna.
2: Ha?
1: Já, hann ætla víst að hætta með Víkend.

0: Hann heitir Abel núna.
1: Ha?
0: Já, hann ætla víst að hætta með víkend.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Býtu...
2: Ha?
0: Það allir eitthvað trippin.
1: Já, hvað bullir í gangi?
0: Já, herri, svo kann ég, með tónlega...
1: Hann allir í gangi, já.
0: Já, ég ætla mjög...
1: Það búin að sjá mjög mikið að því.
0: Já.
1: Búin að sjá mjög mikið að kann ég upp á þessum, hérna, þessum Globe.
0: Heimi, hérna, já, já, heimi, já.
1: En hann heitir ennþá þetta víkendinu Spotify.
0: Ég veit, ég skil ekki hvernig hann allar að gera þetta. Allar hann þá að breyta Spotify-nafninu sínu eða gefa út nýtt. Það er það sem maður skilur ekki.
1: Já, þú verður bara, þú breytir því bara, hann bara þrjú í heiminum í dag, sko, og bara ekkert eitthvað að gefa út nýtt.
0: Nei, það verður skrítið.
1: Þrjú í heiminum.
0: En það eitthvað að vera að tala að hvort að þetta sé síðustu tónleikarnir hans sem víkend.
1: Ok. Mm.
0: Og svo ætla hann bara að vera...
1: Able.
0: Able.
1: Aðeim.
0: En það er, já...
1: Ó, sem hann alltaf heitir, fyrir þá sem ekki vita.
0: Já, hann alltaf heitir það, já.
1: Heitir bara Able.
0: Já, hann heitir það, það er rétt hjör. Herru, og það er komið þema fyrir næsta Met Gala, þannig að þið getið núna að byrja að bíða spenntir.
1: Vá. Wow.
0: Fyrir maí og næsta ári.
1: Já, ég ætla svo úkíslega mikið, ég og Rikki erum að fara hann alltaf.
0: Ekki.
1: Jú, við ætlum að ná í teppi.
0: Já.
1: Við ætlum að ná svona klippa teppið til að fá að taka mig heim.
0: Og ramma það inn, setja upp í skrifstofu.
1: Já, hafa hér inni.
0: Já. Og gistu hótelinu,
1: sem þau gistu á.
0: Já,
1: já. Við erum byrjað
2: Jú,
1: við getum það var alveg að plata
0: okkur eitthvað skemmt ykkur, sko
2: 100% sko
0: Veitðu hvað það var gaman? Að sita þarna bara, þú veist, í borginna sem allir voru og
1: ég,
0: allir eru
1: Ég hefði það bara geðvægt, sko
0: Já,
1: já, já.
0: Svo, og, svo hefna að gista nóttinas á sama hótel og þau koma heim
1: Svo hittu engan, mér varst það eða best
0: það, Bara það er lígi
1: Hvað hittu ykkur meistar þarna? Ég man ekki hvað
0: Já, hittum Giacomo
1: Giacomo Svo að, sorry, ég bara þekkti hann ekki neitt
0: Og svo sáum við fullt fleiri
1: Já
0: Við sáum fullt fleiri, nú erum við búin að gleyma alveg hvað allir heita
1: Einmitt
0: En við sáum fullt fleiri fylki
1: Já, já
0: En já, en við hittum ekki, þú veist, tölum ekki við marga
1: Nei sáum, En það kemur, þið eruð að hugsa þetta stærra núna næstur eða ekki
0: Jú, þetta
1: Æ, Nú er það alltaf að vera að stækka konceptið ár frá ári
0: 100%
1: Hvað er þemað?
0: Herðu, þemað er sem sagt John Galliano Þannig að þetta er bara hönnurinn Mm-hmm. Þannig að þetta verður bara svona allt frá John Galliano hönnunum og hann er svo sett hann er bara búin að vera að vinna hjá mjög stórum svona húsum
1: mm-hmm.
0: svo Givenchy, Dior með sitt eigi merki mm-hmm. Galliano sem margir þekka og svo var hann líka hjá Maison Margiela
1: mm-hmm.
0: þannig að veist, þetta verður og hann er svona veist, hann er mjög umdeildur hönnur fólk er svona, ó, Anna Ventura alveg kannski smá svona að vera næs
1: við vinsinn eitthvað svona pælinga
0: já, en þú veist, það er náttúrulega líka alltaf bara þannig skilur en hann er svona, þú veist, þetta verður alveg skemmtilegt
1: já, hann er svona öðruvísi veist, alveg, þetta er bara eitthvað með kórónu mm-hmm. og bara
0: já, þú veist, þetta er bara eitthvað hönnun eftir hann og svona, þegar hann hanna sitt eigi þá verður það alltaf frekar svona crazy
1: mm-hmm.
0: og þau myndu bara skoða hverju hafa mætti John Galliano á Met Gala þá er það alltaf frekar svona
1: svolítið
0: svona magical og svolítið svona búningalegt og
1: en það er sem ég er náttúrulega vettur
0: núna
1: því að því að sko hefur þeim og oft áður verið bara einhver eitt
0: já, það hefur alveg verið veist,
1: ég held að þetta væri akkurat svona fyrir stóru hönnuðin að allir að sína sitt á sikkuru lægi með sikkuru stjórnast
0: já, en þetta er kannski meira svona hans hugsun þú veist, og þannig en, veist, en það hefur alveg gest áður eins og það var Karl Lagerfeld skilur en það var eftir hann fjall frá og þá, þú veist, þá túlkuðu aðrir hérna hönnuðu það bara í sínu þú veist, hvað myndi Karl gera þú veist, þetta er svona smá bara þannig pæling en það er bara fallegt hann, já, en hann er mjög umdeildur ég ætla að læra hans meira hann áður en ég er náttúrulega fer út og horfi á þetta sko. En, hérna, en hann er mjög umdeildur og það, svona, það eru mis ánað skoðanir um þetta þema en já, þetta verður spennt að fylgjast með
1: Þetta er rosalegu pakkibirta þangað til í næsta viku kæra þakkir fyrir komuna, hlökkum til að heyra þér aftur
0: Takk fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass
5: Hrepamjólk, ófeitusbreynd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg

0: er viðburður framundan. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

0: World Class. Bætt heilsa, betra líf. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.

0: Það er bara þannig að voru að hlusta á brennsluna og
1: já, okkar besta, Kristín Rut mætt líka og mækinn og sko, aðeins að taka ríkapið þegar Kristín tók bæði, sko.
2: Já.
1: Hún gat náttúrulega ekki sleppt eigum.
0: Býtu, þú veistu bæði á AK og eigum?
2: Rétt.
0: Sjæt.
2: Ó, nei, það var ekki aukt.
1: Já, verslumanna helgin, þá ertu komin í príma Kristín Rut, sko. Nei, veist, við höfum alltaf séð henni í hennar besta standið verslumarhækina.
0: Já, já, hún á þessar eigjar.
1: Og það er náttúrulega, kannski svona reglulega minnistu þessir og hún, við vorum að klára golf og hún var mætt upp á soundboxið fyrir utan. Það var Kristín að gýrin.
0: Ég hafði aldrei séð þá Kristínu, sko.
1: Nei, en þú tókst hvað, föstlaug á Akureyri?
2: Föstlaug sunn. Þú veist, nei, herri, ég mætti á fimmtudegi.
1: Já.
2: Og fór að sjá strákana og stadium giginu sínu hann á lögðskvöldinu.
1: Það er ekki bara stórkustlegt.
2: Bara trillt, ekkert smáflott. Mm-hmm. Og hérna, síðan morgunu kl. 6, þá laði ég að stað til VS.
1: Mm-hmm. Á sunnudagsmorninum.
2: Á sunnudagsmorninum. Mm-hmm. Ég náttúrulega, þú veist, var ekki búin að fá mig vín hann á lögðardeginum, svo það sé tekið fram. Nei. Þú veist, þannig að maður vaknaði bara í standi, gunna, við það, fómói sem ég fekk hana, ég sendi sko post á Herjólf hana í vikunum fyrir Vestlunum að helgin bara, en það er sæl ég ætla aðtök hvort það var eitthvað laust í einhverju ferjur þá kom til baka, ég er búin að vera betur sem post frá starfsmanni Herjólfs þannig að ég bara eitthvað
1: þú tókst brekkusöngin sunnudags
2: herði, ég sko bara, ég brendar nefunu það var svo gott viður á sunnudeginum sko
1: já.
2: Hérna, þetta er bara besta ákvörðun sem ég hef tekið bara AK og Vestmannaeyjar og bara var mætt í eiguna og þá var geðveitt veður og við svona jæja, þetta er náttúrulega þriði dagurinn skilur hjá mörgum og bara jæja, allir verði bara einhvern veginn frekar ónýndir það var alltaf svo glaðir, þetta var svo geggjað það var svo geðveitt veður þú veist, dagskráin búin að vera frábær og hérna, þá bara náttúrulega tók allir frekar vel á móti manni þú veist, og bara sitja hérna fyrir utan og kíkja á tangan og lundan og fara og borða á gott og þú veist, ég tjekkaði öll boxin bara
1: hana á
0: eina dey
1: það er bara hægt, sko
2: og já, og svo bara, sko, við sátum inn í brekku og það var ekki, sko, það var logn inn í dal
1: logn í dal, föðs og laug, sko
2: já, og
1: bara,
2: sunn
1: bara bæði, sko, bara öll kvöldin var logn í dalnum, sko
2: já.
1: Þú veist, það var alveg smá vindur yfir daginn á föstudeginum og eitthvað en já. Bara þegar það tók að kvölda bara ekki vottur á vind, sko.
2: Þegar við lentum hana klukkan 1 emitt á sunnudeginum þá hérna löbbuðu vind allt til að ná í arbundur okkar og það var svona gola en hún var heitt.
0: Já, þetta var bara þannig.
2: Ég var bara, hvað þvæla er þetta?
1: Já, það var algjörst rugl.
2: Þetta var algjörst rugl.
1: Brekkusöngurinn var ekki bara góður
2: að... Herðu, ég bara bravo á hann, veistu það? Þetta var hrikalega flott og bara allir í kring sem að sátu með mér voru bara, heyrðu, hann er bara geggjær, bara virkilega vel gert og ekki eins og hann væri sko stressaður.
0: Nei. Og hann tók svolítið nýjung, hann tók svolítið gamla skólan en líka svona fór í nýja dóttur.
2: Já, já, einmitt,
1: hérna, hann eldi sumatíman.
2: Sumatíminn var hann og líka það, hann leiði brekkun að syngja.
1: Já.
2: Þú veist, hann oft bara, hérna, bara tók eitt skref frá og bara leiði bara brekkun og heyrðu, bara hlustaði áskiluru sína bakgrættir vera að syngja, skiluru.
1: Já, já.
2: Og það er, mér finnst það alveg vera props á það, að bara, að því þú veist við brekkusöngur er einhvern veginn, við erum að gera það saman
1: já, já.
2: Það er ekki bara þú að syngja og allir hinir eru bara að horfa þig, þetta er einhvern veginn við erum að syngja saman.
1: Ég heyrði ekki einn aðeila að segja eitthvað slæmt um hennar brekkusöngur.
0: Nei,
1: ég hef ekki heyrði einn aðeila að
0: segja. Ég bara heyrði góða hluti.
1: Bara þannig að Ágúst Bríðars kúndós, bara virkilega vel gert og til hamingju á Ágústa, því að þetta var líka leið þannig skilur, það var alveg búið að vera svona byrja af hverju
2: nýr og byrju
1: og hvað, af hverju þetta skilur, og hann bara mætir þarna og pakkar þessu saman
2: gjössamlega
1: og svo ná að gera þetta sko. Og hvernig var vaktið eins og sundinu, varstu lengi að eða?
2: Nei, ég kerði síðan tilbaka klukkan 2 um nóttina.
1: Já,
2: hann að hérna já. Þetta var langu dagur. Ég við kenna það.
1: Þú varst að keyra frá Akureyri klukkan 6
2: um morguninn
1: og svo keyra frá Landeyri klukkan 2 um nóttina.
2: Já.
1: Kjöfisins dedication. Það verður bara að segja þessu vel.
2: Ég slepp ekki eyrunum minni.
1: Nei, nei.
0: Þetta er bara einhver mesta þvæla sem ég heyrt. Þetta er rosalegt.
2: En vitið það að hérna ég var bara mettu á það. Ég var labb út úr dalnum, þetta var bara geðvægt.
1: Ég bara þetta var nóg, þurfti þetta.
2: Ég þurfti bara þetta.
1: Á.
2: Og líka það að ég þurfti bara eyjuna í þessu standi. Skilurðu, bara gott maður einhvern veginn búin að voru ekki slæmar minningar en þú veist, það var ekki næs í fyrra.
1: Auðvitað var það ekki. Skilurðu, þetta var ekki þú veist, auðvitað var allt bara þú veist, þetta var alveg þú getur alltaf haft gaman. Það skiptir engu máli hvernig viðrar. Þú veist. En það var náttúrulega bara ekki, þú veist, þú getur ekki sett þetta í samhengi við hvernig það var í sólskinu, sko. Það er ekki hægt.
2: Já, þannig að þetta var trillt. Það var geggjað. Ég ótrúlega glöð með þetta.
1: Já, bara eins og ég segi að við vorum eitthvað líka hrósa Ágústi að vera hrósa þér líka.
0: Já, eða stærsta hrósið. Ertu byrjað að telja sér í næstu?
2: erum við ekki að fara að það?
1: Já, já,
0: það er ekki, ekki törgan að það sko.
1: Já, það er alveg ljóst sko.
2: Þannig að, jú, ætla það ekki. Þú veist, og pæliði samt í því sem við sátum annaði mitt og vorum bara eitthvað ef þetta væri bara alltaf svona eða allavega annað hvert ár eða, þú veist, og ég er ekki að tala með inn til að neina 20 gróður, bara, þú veist
0: það sé, það sé bara, þetta sé bara mannsæmandi.
2: Já, einmitt.
1: Já, bara þessu, maður hefur rættið það bara ef þetta væri raunverulega bara svona inn á milli ekkert inn á milli einsinni bara ef við myndum fá smá sumar og við vissum bara að því að væri garanterað að við myndum fá bara ágætis veður.
2: Já.
1: Hvað líðu væri auðvöldir að díla við hérna á
2: mega næs, það væri geggjað.
0: Þetta var frábært fyrir þjóðatíð að því að nú held ég að verði tölvöld fleiri peppaðari fyrir næstu hátíð, að því ég held að margir hefur svolítið verið með að brent í hausin í minningunni þetta föstudagskvöld þarna því miður sko,
2: já.
0: En þetta var að besta sem gat komið fyrir eigana sko.
1: Já, já.
2: Og líka sko, ég heyrði allavega því að salan fyrir hérna bæði lögutasmiðum og sundasmiðum bara svona stökum miðum hafi markfaldast, já, bara sko. Að því að fólk meitt eins og ég sem bara horfði bara á þetta og bara ég get ekki mista hessu.
1: Já, já, og það er líka alveg staðan. Ég fann fyrir því á föstudeginum.
2: Ég fór fyrir veður. Ég fór valla fyrir dagskrá sko.
1: Nei, einmitt. Og ég fann fyrir því á föstudeginum að það var svona aðeins minna heldur en maður hefur svona oft séð.
2: Já.
1: En stappað á laugardeginum. Stappað út allan bæinn bara strax á laugardeginum. Það eru ansi margir sem hafa bara komið sér yfir.
2: Já.
1: Í góða veri sko. Og, það, og eins og við erum líka margt sagt, nú erum við náttúrulega og við höfum að peppa okkar eiga fólk hérna bara alveg, þú veist, vilt og galið í gegnum öllu sjáur.
2: Herðu, þegar ég mætti á vigtin á laugardeginum, nei á sunnudeginum, þú veist, klukkan, ég veit ekki, já, bara eitt, bara leiðu koma úr dalnum, bara býttu fyrir ekki alltaf að þú ekki vera henni í morgun.
1: Og þá heyrði ég að það væri einhver annar að standa
2: á
1: vaktina fyrir mig, blink, blink. Já, já, og við töluðum alveg því þegar ég mætti á
2: Já, 100%.
1: Og hérna, og við ætlum bara nýtt tækja verður þakka aftur fyrir góða gestrisni á okkar eiga fólk.
2: Bara, það er alltaf svo vel tekið á móti manni og þetta er bara trillt og bara til hamingi með stór glæsilega hátíð, hún var æði.
1: Það var æðislegt. Kristín, takk fyrir komuna.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi, farið að síða svona seinni hlutan hjá okkur.
1: Það er svona aðeins að taka tíða, samt sem maður ekki sko þyngsta umferðin sem við séð hérna á Suðurlandsbrautinni, þannig að fólk hefur kannski verið að taka sér auka dag heima og
0: já,
1: aðeins að koma sér á stað.
0: Svo eru kannski bara einhverjir í, bara í sumafríum ennþá sko.
1: Já, já.
0: Því að það er bara svona virðist vera frekar rólegt yfir höfuborginni sko.
1: Ég held að við sjáum alltaf svona fyrsta almennu sko pælinguna þegar leikskólafríði er að hérna er búið. Mhm. Við vitum að bara fólk að vera heima með börnin sín og meðan þessu tíma stendur. Mm-hmm. Og hérna ja eins og í mínu tilviki þá leikskóla hefjast á 5. daginn eða eitthvað.
0: Já, þá svona rútínan að byrja aftur ekki svo skólar að byrja hvað 20. ágúst.
1: Já, það er svona seint.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Held það sko.
1: Já.
0: En samt þegar ég var í grunnskóla þá var ekki að byrja fyrir í september sko. Og búið í maí sko. Þetta var bara þetta var bara endalaust frí sko.
1: Já, reyndar í minningu líka þú segir þá var ég alltaf bara svona 3 mánuða sumarfrí.
0: Já, já. Þetta var bara svona svipað hjá mér.
1: Já. Þannig
0: að meira oft.
1: Já.
0: Kannski prófa að klárast 16. og 17. maí og svo var maður að klukka inn bara veist, fyrstu vikun í september sko.
1: Fórst í úlingun eða varst alltaf bara tekin í múrin hjá pappa?
0: Herru, ég tók eitt ár í hérna eitt sumar í úlingunni.
1: Já.
0: Það var drullu skemmtilegt sko. Ég man bara ég fekk fyrstu útborgunum minn, það var eftir 8. bekk sko.
1: Já.
0: Það var 36 hús kall sko, ég var í skýjunum með það sko.
1: Já. Já, einu verið þá var það nú.
0: Veist, það er lokað spenningu sko. Ég gat alveg unni með það sko. Já. Þann vasapenning sko.
1: En svo þegar þú fórst í múrinn hjá pappa, þá fyrstu raunverulega útborgun.
0: Já, það var svona aðeins stökk upp sko.
1: Já.
0: Þá var bara með á tímann og mm-hmm. svo bara spurning, hvað nefntur þú að duglegur?
1: Já.
0: Hvað nefntur þú að vinna mikið og og hérna, vildur þú taka svona yfirvinnu og þá gat maður safna vel ef maður nefndi sko en svo var stundum á sumrin sko, þá var maður kominn á þann aldur að stundum kom dagur þar sem að bara svona það var náttúrulega bara pappi, þú veist langar að gera þetta, þú veist, má ég klára hádegið,
1: já,
0: hún var náttúrulega nákvæmlega sama, sko,
1: þú veist, Jett.
0: Bara ájó, ekkert mál, þú bara minna fyrir hann að borga mér, sko,
1: já,
0: að því ég þurfti náttúrulega bara mæta, sko, ég var ekki með veikinda dag frí eða neitt hannig, sko það var bara on the clock herri, ég er að sjá hérna ég var náttúrulega mjög lítið á höfuborgarsvæðinu í júlímánuði. En júlímánuður, að búa að taka þetta núna saman,
1: já,
0: var óvenju úrkomusamur á suðvestur og vesturhluta landsins og sérstaklega á svona miðjan mánuð.
1: Einmitt.
0: En óvenju þurr á norðaustur og austurlandi og í ár var blautasti júlímánuður í rúm 40 ár í Reykjavík.
1: Já.
0: 40 ár blautasti júlímánuður. Þannig að það var síðast svona blaut 1986 í júli í Reykjavík.
1: Já, já, þetta er alveg það sem við höfum fundið fyrir, sko. Þetta er bara...
0: Þá er eitthvað kannski ekki eitt skrítið að, þú veist, maður sá svo mikið að töði svona fólki á höfuborgarsvæðinu svona samfélagsmiðlum og, þú veist, ég bara skil þetta.
1: Já, þú náttúrulega náður einhvern veginn að flýja svolítið mikið í júlímánuð.
0: Já, já, ég náttúrulega varðið ekkit var við þetta.
1: Nei. Það er það sem er, náttúrulega góðast af því að vera með hísið.
0: Já.
1: En þá velti ég fyrir mig líki í leiðinni, sko, því að núna ertu náttúrulega bara búin að vera þessi í smá tíma og það er nú... margir sem ákveða bara ferðast á Íslandi versus að fara erlendis því að erum við ekki að tala að það er dýrt að vera að draga hísi út allt land eða ekki?
0: Jú, jú, þetta er bara rándýrt að
1: ekki?
0: Ferðast Ísland.
1: Já.
0: Þú veist, tjaldsvæðin, þú veist, bensínið,
1: þú
0: veist, maður kemst ekkit alltaf í lágveru verslun, sko, þú veist, að kaupi matinn.
1: Nei, nei.
0: Í útilegum.
1: Nei.
0: Þú veist bara að fara í kjörbúðina, sko, hverju, hérna, hornin fyrir sig.
1: Já, finnur mun þar.
0: Finnur góðan mun þú veist að kaupa í eina máltíð þar, sko. Og svo náttúrulega bara, veist,
1: hvað kostar bara fyrir því að leggja hísun á tjaldsvæði?
0: Þú veist, þetta er rosalega misjæft hvert þú ert að fara.
1: Mm-hmm.
0: En þú veist, ef ég er með svona hísi og ég þarf rafmagn,
1: það sem þú þarfst alltaf,
0: sem ég þarf yfirleitt alltaf, já, og náttúrulega, þú veist, frítt fyrir börn, en þú veist, að borga bílinn alveg 6-7 og 5 fyrir nóttina, sko.
1: Já, það er alveg svona.
0: Já, og já, það er alveg, og þú veist, kannski 21 nótt samtals.
1: Mm-hmm.
0: Það er alveg fljótt að telja, sko. Það er bara, það er bara gistingin, sko. Svo er bensínið eftir og og ég meina, hvað er, ef þú segir bara meðalverð kannski sem er borgað var kannski 6.000 kall.
1: 6.000 bara fyrir nóttina í gistingu.
0: Já, múst þetta kannski 126. Já.
1: Ef það er meðalverð.
0: Akkurat.
1: 126.000 kall bara fyrir
0: gistingu. Það er bara gisting. Já. Svo er eldsneytið og og hérna matarinnkaup
1: tölvert meira bílarnir sem eru að draga svona flikki.
0: Já, já. Og svo náttúrulega bara velta margir sem hafa verið í útilegum og þeir kannski taka frí eitt sumar frá útilegum og fara til útlanda.
1: Já.
0: Og segja bara, úst, það kom ódýr út fyrir okkur.
1: Já. að vera í útlöndum.
0: Já, já það er bara tvekja vegna ferð.
1: En ertu þið duglegur sko þegar þið eru að þessu? Þið náttúrulega eru nú orðin veterans í þessu, eru búin að gera þetta núna nokkur sumur röð. En ertu duglegur að, þú veist, eru það að fara of oft út að borða á einhverjum stöðum?
0: Nei, við erum bara yfirleitt að, þú veist, kannski gerist einu sinni. En annars ertu bara upp á svæði og þú veist bara grill eitthvað gott eða, þú veist, það er alveg, þú veist, það er svolítil stemmingin við útilegurnar. Það er bara leggja borð, svona, þú veist, í fortjaldinu eða, þú veist, það er það gott viður eða bara, þú veist, leggja bara borð utan dyra og það er svona eina svona mestu stemmingunum við þessar útilegur, það, veist, það er bara grilla sko. Setja eitthvað svona gott vínglas, svona plasti sko,
1: það er nú ansi fljótt að telja og vera að fara út að borða svona reglulega líka
0: með já, það. Já, og það er, veist, þetta er kannski maður fær bara svona, maður er búin að vera lengi maður fær bara svona, herruðu, ég verð að komast í eitthvað annað umhverfi
1: Já, annað umhverju, annað en grillmat kannski líka.
0: Já,
1: fara bara eitthvað,
0: já, eitthvað góðan veitingastað sem í kringum tjálsaði, fá sér bara góða böku.
1: Já.
0: Það er alveg næst líkunar milli, sko.
1: Já.
0: En svo náttúrulega eins og ég segi, það er, en mér finnst bara, eins og bara ég tók eftir í sumar og svo staðið sem ég er að fara, mér finnst bara allir og amma þeirra er að komnir á ferðavæk, sko.
1: Búið að vera svakaleg fjölgunum, sko.
0: Já.
1: Alveg svakaleg.
0: Og ég held að þetta, þú veist, þeir sem er að selja þetta, bara eins og víkuverk, þú veist, ég held að þeir bara hafi fagnað COVID af því að þetta breytist bara eftir COVID þegar, úst, máttir ekki fara máttir náttúrulega ekki fara neitt út
1: Nei.
0: Og fólk þurfti náttúrulega að ferðast eitthvað staðar þannig ég held að fólk bara hafi bara prófað að kaupa sér og fara í útilegur og ekki snúti baka eftir það sko.
1: En þú náttúrulega áttir hérna moment í þjóðatíð þetta um okkur sem þú varst að tala um það að þetta væri nú bara síðasta sumari
0: já, já, ég var svona, þú veist ég var orðin þreyttur, sko
1: já.
0: En svo veit ég hvernig ég er, sko, eftir þú veist, þegar því ég vaknaði nú dimmum morgni í janúar, sko
1: þá getur ekki beðið að
0: þá segi ég bara, herru, fokk, herru, það bara fyrir að stýttast það er sumari framundan og því veit alveg hvernig það virkar og hérna, og það er bara helviti gott, en þú veist, eins og segi þú veist, og við erum líka ferðast með unga barn, þú veist, þetta er alveg pakki, mikið dót sem fylgir manni
1: verður ekki eitthvað einfaldar á næsta ári þegar hún er komin í
0: hún er að vera terrible two bara eldan út allt á tjaldsvæðinu sko.
1: Það verður svolítið staðan
0: það verður nákvæmlega staðan
1: það er breytingin,
0: eru við skuldum auðlýsingar svo við fyrir svo bara kveðja hér eftir smástund drenginir
2: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class
4: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
5: Komdu í opnunarháttíð barnaloppunar á nýjum stað Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun vitt.is
7: Þegar skarst á að skipta máli, sign.is

0: fréttir verslunamanna helgina og já, það fyrir bara, já, bara steytist í það að við erum að fara að kveðja. Plóter, hvað framundan í dag?
1: Já, þetta bara þessi reset dagur sem að, ég held að mjög margir eru að fara að gera slíkt hefði sama, sko. Mm-hmm. Það bara þvotturinn og sem býður og svo erum við bara að reyna að njóta vel, fara í búðina, þú veist að ískápurinn tómur og þetta, svona, bara koma lífinu aftur á stað, sko. Mm-hmm. Einnig því sjálfum
0: Herru, það bara sama, þetta bara reset dagur og það verða þvottamálna aðeins í dag og það gera eitthvað holt í kvöld og...
1: Já, það eru þetta hérna, það eru þetta já, game changer sem þér að vera með pott núna heima
0: Já, þetta bara næs ég hérna, hendi úr honum í gær og setti nýtt vatn og
1: já.
0: Nýr filter og fleira og bara góða 40 gráður og gott að geta sest í þetta aðeins.
1: Já, hvað tókstu, er þetta ekki alltaf bara svona korti 20?
0: Jú, þetta bara aðeins að mikja og fá smá ferskleika og sopna betur og...
1: Alltaf sko löngur tímabært að þú sétt mættu með pottaball
0: Já, þetta er bara helvíti næs
1: Hvernig þetta spærðið vantilega að þú ert að hugsa sán og kaldan og eitthvað líka?
0: Ég veit það ekki þarna sko, það er kannski aðeins meiri stærð
1: Það er ofbrand að Ríkki gesi ég ekki með sán og kaldan
0: Já, ég væri sérstaklega til í sánu, mér finnst sána alveg stórkostlega sko.
1: Já,
0: þó að það sé líka gott að fara hún í kalda en
1: Svo geðvægt að fara hún í kalda eftir sánu.
0: Ég veit það Það er svolítið endorfínið sko
1: Já.
0: En það eru margir bara eins og segir Það er bara gus á Íslandi Þetta er bara verða alþjóðlegt sko
1: Já, ég meina, það er bara margir sem fór í gusu í vestumræðingina líka sko
0: Bara klára sesjón, fara svo inn í kaldan sjó
1: Já.
0: Taka svo næsta sesjón
1: Þetta er bara æslegt
0: Ég man bara, við fórum í þetta við veturinn og við fórum heim bara náttfötunum að sopna bara svo unga bat sko
1: mm-hmm.
0: Bara stórkostlegt sko
1: Já, þetta, og ég veit að það voru sko, það eru líka svo sko, mikið af fólki sem voru guðsumeistar bara ógislega mikið af ykkur liður guðsumeistar og eru bara að sjáum ykkur guðsur og þú veist að það þú veist, gæti ég það ekki alveg var ég ekki fóttur guðsumeistar
0: Já, menn, þú ert búin að gera þetta þá oft ég held að líka og er þið svona Þannig gæði, sko, þú verið skemmtilegur, þú verið fyndin, sko, þú verið svona þess að fokk í fólkinu, sko,
1: já,
0: inn í klefanum og...
1: Ég myndi samt alltaf vilja hafa þetta aðeins andlegt líka.
0: Já, en létt líka, verður líka að hafa léttlegandi, sko.
1: Já, þetta er bara svolítið þannig dagur og þú veist, er þetta ekki bara svoðin og stappaður.
0: Í kvöld?
1: Já.
0: Já, kannski ekki á mér en þú veist, það verður eitthvað mjög létt í kvöld.
1: Hvernig borðar síðast fisk?
0: Humar í útilu.
1: Okay. Já,
0: ok Humarstakku
1: Já, æslut
0: Já, bara dröldi gott
1: Ég ætla að fór sko að því að við tölum ekki það Við fórum FM, sko, fólki fór út að borða á eins að kalda hann á föstudaginn
0: mm-hmm.
1: Pantaði mig þar þorsknaka
0: oh.
1: Sem að voru gjörsamlega trubla
0: Ég nefnilega heyrst að fiskurinn á eins að kalda sé bara, þú veist, það eiginlega bara fátt sem kemst þar nálægt sko.
1: Þetta var bara algjörð bull ángrís.
0: Líka geðvegt að fá sér svona mat bara svona létt og gott holt í magan.
1: Já, en það var samtalið þannig að ég var bara paksatur eftir.
0: Já.
1: Þannig að hérna, ég mælu með því ef þið eru að fara eins að kalda, ef þið eru að fara ykkur að ferð til Vestmanna komið við að fá ykkur þorsknakana
0: Nú, nú verða náttúrulega, fyrir að styttast alltaf líta pysju tímabil, það náttúrulega fyllist eigan þá á fólki, veiða pysjurnar
1: Já, það er hellingu framdann Herri, áttu okkar gólmótar eða ekki líka ykkur staðar að vera í, hérna, áttu við ekki eftir að spila í Vestmannu?
0: Jú, það geti alveg gerst
1: Nei, sko, ímyndar, ég var á sunnudeginum mm-hmm. Ég var vissulega á leiðinni heim þá mm-hmm. En ég fór bara svona ná í bílinn og eitthvað
0: mm-hmm.
1: Og þar voru menna spila
0: Það er ekkert sem toppara, ég fengi að upplifa það að spila í Vestmannum á stuðbuxum og ból Það er ekkert sem toppara
1: Þetta hlýtur að vera einn og okkar flottistu öllum
0: Já, 100%
1: Já.
0: 100%
1: Þetta dregur til sín túristana maður
0: Það er heldur betur þannig En við verðum ekki lengri í dag Við hlökkum til bara að vera hér í fyrramálið Með okkur, við ætlum mjög glæðans að fjalla hins einn daga sem er að hefjast formlega í dag Fá aðeins að kynnast hérna hátíðinni, hvað verður í bóði helgina og þetta gleðigangan og hvernig það allt saman verður. Og svo verður bara miklu meira í gangi hjá okkur, ræðum aðeins gólmót FM 957 betur, það finnum alltaf að styttast í það.
1: Já.
0: Og það verður hörku.
1: Skráning fyrir fljótlega stað, það er margir sem er búin að spyrja okkur út í það.
0: Já.
1: Og það bara fyrir fljótlega stað og hérna, og verður væntalega bara opin í svona 5-6 daga.
0: Já.
1: Áður en að við þurfum bara að fara að draga út þá sem að koma svo inn á móti
0: Það er bara þannig, við þökkum fyrir okkur í dag Lokum til að vera með ykkur í fyrramálið
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass Útsalan byrjuð í Bíkó.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustuðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Hrepamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: virka daga frá 10 til 2 FM.
1: Góðan daginn og gleðilegan þriðji dag afsaki mig, þriðji dagurinn 4. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þið til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við slippja lagið og vörð eins og kannski heyrist að þá var ég á þjóðatíð helgina og já, það var ekkert eðlilega gaman og já, ég vonaði að hafi hlustað á laugardagsþáttin okkar Andra Björs, við vorum hérna saman í beinni frá Lundanum í Vestmannaeyjum frá 2 til 4 og já, bara stemningin ég í var gjörsamlega sturluð, veðrið var ruglað og ég bara veit ekki alveg hvað ég á að segja meira en það en förum betri yfir þjóðatíð bara hér á eftir og já, þriðjudagur hjá okkur, við ætlum að fara í þriðjudags ekkin, við ætlum að henda okkur í TikTok Tuesday, við ætlum að henda okkur í Trendy Tuesday ég á vona á góðum gest hérna setna í dag, þannig að þið allt upp á tíu hjá okkur þennan þriðjudaginn svo verður bara í sér svona cozy postverslun og manna helgi stemningu en já, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni við erum að tala herra Netusmjör næstara dagskrá hann var sturlaður líka á stóra sviðinu á laugardeginum, fáum bara heyri í honum

Kattæ með Gabriella hér af 9.5.7. Herði vel með hend okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Sean Kingston með Take You There.

Eitt gamalt gott, þetta Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í ammælis barnið þennan þriðji daginn, þriðji dagurinn 4. ágúst og það engin annar en Barack Obama fyrirverandi bandaríkjaforseti sem á ammæli í dag 65 ára gamall. Leikararnir og tvíburarnir Cole og Dylan Sprouse 34 ára í dag. Meghan Markle 45 ára. Herðu og svo hefði einn af mínum allra uppáhalds hönnuðurinn Louis Vuitton hann hefði átt ammæli í dag en hann lést nú árið 1892 ef að þú átt ammæli í dag þá vona ég að sé ekki allt og mikil brekka í gangi hjá þér og ná geti notið dagsins eitthvað og já, skelltir allavega út að borða og gert eitthvað svona smá næs maður á náttúrulega alltaf að halda upp ammæli sitt sama á hvaða degi það lendir Herði, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Queen Tate McRae. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna, þetta One Republic.

0: Gríti hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég held að koma tíma við hendum okkur í fyrsta ykk dagsins en áður en við förum í það. Það fara fyrst í örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Já, ég er samlega með sjálfum Það fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag
4: Það kannski að beinni útsendingu Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá ég gaming
4: Tegur ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Það spila Call of Duty og þá fróa mig
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund Hvernig væri að fá sér... Lenovo Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4 Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað

Sia á Justin Timberlake Love Sex Magic hér á 5957. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta ykk dagsins og sko, ég veit ekki hvort þetta sé ógisla nýs en þegar fólk að hlusta á TikTok eða horfa á TikTok og með hljóðið í botni. Sorry, en þú veist what's that about? Þú veist, getur ekki verið með þetta læra ég veit ekki, þetta bugga mig ógisla mikið þegar fólk bara með hljóðið í full volume sko. Þannig að þú ert þessi típa þú veist, vertu bara með heyrnartól eða bara, þú veist, lækka upp í símanum það ekki flókið sko. Herðu, þetta var fyrsta ykk dagsins eins og ég segi, kannski smá nýs við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur, það eru Timbaland og Keri Hilsson Birnir og Páll Óskar en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna þetta er Ariana Grande

með Timbaland og Kerry Hilson The Way I Are hér á 5957 Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Við erum að tala eitt gamalt gott með Jay-Z og Justin Timberlake Það eru Ice Guys sem að komu óvænt á stóra sviðið á laugardaginn á þjóðatíð Vá, hvað var gaman En áður en við förum í þetta, þá ætlum við að byrja fyrst á þessu

0: JC og Justin Timberlake með Holy Grail hér á FM 957. Herði, klukkan, hún orðin 11 hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem alltaf vera með þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í TikTok Tuesday hér eftir smástund en áðurum við fyrir mig það, örstnögg skilaboð og nokkur góðleg.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Flökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Þetta er Steinar með upp hér af 957. Herði, við ætlum að handa okkur í fyrsta í TikTok Tuesday og hérna ég með TikTok sem að ég hef tekið einhvern tímann áður. I'm bored, what is the most diabolical thing a situationship has ever said to you? Eða bara hver er svona galnasti hluturinn sem að, sko, hvað er situationship á íslensku? Þetta er manneski svo ert að deyta, en þið eru líklegast aldrei að fara enda eitthvað saman. En já, það ekki bara besta útskýringin á situationship? Maður sjá, hérna þetta. Æ, þetta svo vont. Hér er ein hérna. Sko, máli að þegar við erum ekki saman, þá bara gleymi ég að þú sér til. Æ, pæli eitthvað er vont að heyra þetta. Að þið er ekki líka alltaf þannig með situationships, er ekki alltaf önnum manneskjan pínu skotnar í henni. Er það ekki ástæðan fyrir því að þetta verður ekki að samfóndi? En ævá, pældi ég að fá þetta í andliti, veist, pældi ég að fá þetta í andliti frá situationship bara þriðið eftir þjóðutíð, það var hrikalegt. Herðu þetta á fyrsti í TikTok Tuesday, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Robin, Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Kristmundur Axel og Bubbi.

Þetta er Robin Dancing on my own hér á FM 957. Herðu, svolítið skemmtilegt, það var nýr brekkusöngvar í ár, það var söngvarinn Ágúst Brynjarsson sem að tók brekkusöngin í fyrsta skipti og sko samkvæmt öllum fréttum að þá var þessi frumraun hans bara ekkert smá góð. Hann var svolítið svona aðeins að breyta til og hérna blandaði með hann að sumartímanum inn í brekkusöngin sem svona skemmtilegt tvist og sko vísir á hvað að heyra í Ágústi en þá var hann einmitt í borðu í Herjólfi á leiðinni heim frá Eyjum. Og í viðtali við vísi sagði hann bara að hann væri ennþá að ná sér niður og hann hefði fengið skilaboð frá eyjamanni sem var að klára sína 50. þjóðatíð og sá sagði að þetta væri bestu brekkusöngur sem hann myndi eftir hann að Ágúst væntanlega svolítið svífandi á bleiku skýi þessa dagana það svo gaman að sjá þú veist þegar eitthvað nýtt svona gerast og það gert svona vel hann að mér langar bara að gefa gott sjátt á Ágúst virkilega vel gert hjá

0: og það Jóhann Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Yxum hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.

Bruno Mars með The Lazy Song hér af 957. Eflaust margir sem að tengja við þetta lag þennan þriðju daginn. Ég veit að þannig að röddin mín gerða. Herði vel með hend okkur í annað yktagsins og þetta þjóðutjari. Típan sem mætir í glænýjum hvítum Air Force í brekkuna. Máli aftur á móti, ég held genuinely að þú hefðir alveg komist upp með að mæta í glænýjum hvítum Air Force helgina. Þannig að rigndi ekki einu sinni alla helgina og stemningin var bara styrlu. Þannig að þetta er eina þjóðatíðin þar sem að þú hefði virkilega komist upp með þetta.

Þetta er Benz & Boone, sorry I'm here for someone else hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í top tónlistinni framöndan hjá okkur Pitbull og Neo Herra Nettismjör og Jón Jónsson en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu

0: Pitbull og Neyo með Time of Our Lives hér af 957. Herra klukkan, hún alveg að detta í 12 hjá okkur þennan þriðju daginn sem að þið bara eitt við hálfnir saman. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég var á þjóðatíð eins og heyrist en hér eftir smástund þá ætlum ég að fá góðan gest til mín og við ætlum að fara í smá svona wholesome content. Það þarf að vera svona balance á þessu og Já, við erum að fara yfir góð ráð og fleira þannig að vertu við sem að fylgjast vel með. En áðurinn við fyrir mig þetta ætlum að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið. Og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ,

0: íslenskar aðstæður. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: like it, and that's what I get. Yeah.
1: I want it, I got it. I want it, I got it.
2: Þetta er Ariana Grande með Seven Rings hér á 5957. Herðu, ég að fá góðan gest himinn hérna eftir smástund sem við ætlum að fara í smá svona hlaupatips og smá spjallum hlaup. En ég búin að tala með svolítið hérna í sumar að ég byrjaði að hlaupa og það gengi bara nokkuð vel. Þannig að við ætlum að fá sérfræðing í stúdíóið að ræða þessa hluti aðeins betur.

0: Þetta er Friðrik Dór með Fröken Reykjavík hér á 5957. Ég heldur betur komin með góðan gesti til mín í stúdíóð. Fjólasigni, vertu velkomin.
1: Takk að fyrir og takk fyrir að fá mig.
0: Herðu, bara takk fyrir að koma. Ég, hérna, þú ert aðeins betur rödd en ég eftir...
1: Ég hef ekki sungið jafn mikið á þú helgina
0: Nei, það var, ég söng vissilega mjög mikið Það var mjög gaman hjá mér Ég var þjóðu til, hvað varst þú að gera, við byrjum bara á því
1: Já, ég fór með fjölskyldinni Fórum fyrst í Þjósadal, vorum þar Og svo komum við heim og vorum líka bara heima Og vorum í Bauli hvergerði Hoppa þar í góða verinu, í vatni
0: Gekkjað, vá, bara fullkomin Svona hólsam þjóðutíðar helg Nei, ég var þjóðutíð verslunarmanna helgi En Fjóla, við byrjum bara aðeins á við, Ertu til að kynna þig bara aðeins?
1: Já, ég sinnsat, já, heiti Fjóla og ég sinnsat, er umboðsaðali Brúks á Íslandi flytt inn það og er líka eigandi á Fætur Tóga
0: Já
1: Ég er líka róubóndi
0: og... Þú ert nefnilega, mér finnst þetta skemmtilega Þú ert bara með Fætur Tóga og svo ertu róubóndi
1: Ég held alveg í það að vera úr sveitinni og vera sveitastelpa og ég hérna, er fyrir landsliðskona í frálsum spretlöpum og já Og svo þetta er ég mamma og fjölskyldu kona líka
0: Já, algjörlega bara allt upp á tíu og svona ólíkir hlutir samt sem áður, þú veist
1: Já, ég á svolítið, mitt vandamál er svolítið, mér finnst svolítið allt skemmtilegt
0: Já, ok
1: Þannig að ég þarf svolítið að hafa þetta fjölbreytt og fá þannig nýt ég mín best og fá að gera bara svona alls konar og vera í róunum, ég tek svona, veist, það er alltaf einn heilagur róudagur hjá mér á miðvikudögum
0: Ok
1: auðvitað komið svo vertið á vorin og haustin þegar það er að í verkefnum en það svolítið svona heldur andlegri heilsu
0: okay.
1: að vera hérna, að fá bara að vinna svolítið verklegt og vera í sveitinni og fá svona aðeins minna áreiti að því að í vinnunum minni ég elska launuðu vinnunum mín þetta er meira svona áhuga mál launuðu vinnunum mín að flytja inn íþróttavörur það er mín ástriða líka og fá að skoða hvað er að koma nýtt á markaðinn og hvað er nýtt í þessu og pælingar og allt í kringum það. En það sem ég að flytja þetta inn og er að mjög mikið á svona útreikningum og skýslum og mikið tölvuvinna
0: Já, svona aðeins öðris er heldur en að fá að vera bara í sveitinni og svona, já, emmitt Ég skil hvað meinar, þetta er bara svona fullkomin balans eða ekki?
1: Ég fyrir mig, þá
0: fyrir
1: er þetta alveg aðeinslegt
0: En segðu mig, nú ertu, jú, væntalega myndi ég segja reynslu mikil svona hlaupa kona, ég meina varst í frjálsum í spretlaupi segjum bara, þú veist ef við tökum aðeins bara hérna Það er einhverju hlusta sem að langar svona að byrja að hlaupa. Hvað er svona, hvað myndirðu mæla með að væri svona fyrsta skrefið og væntalega verið góðum skóm?
1: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Algjörlega, þú talar með það rétt að ef maður fara að hlaupa þá muna það svolítið miklu að vera í góðum skóm.
0: Já, nú eru sko hlustendur FM búinir að vera svolítið, ég er búin að vera upp þetta því nú byrjaði ég aðeins að hlaupa. Ég reyndar var að koma frá Spáni og eitthvað svona þannig að það var smá pása því að Það voru 35 gráður á Spáni, það var ekki beint leipa við þér. Þannig ég er svona aðeins búin að vera að uppdeita hlustendur og ég þurfti góða skó.
1: Já, byrjaði í góðum skóm?
0: Nei, ég byrjaði ekki í góðum skóm nefnilega. En ég kom svo til þín og ég fekk brúkskó og það breytti svolítið leiknum fyrir mér. Ég er svona beininu bólgu vesenniskona sko. Og ég hef ekki fundið fyrir beininu bólgu sinni byrjaði að hlaupa í góðum skóm. Þannig ég myndi segja að það væri krúsial sko.
1: Já. En það er mitt sko líka máli, mitt eins og segir, þú byrjaðir og varst ekki góðum skóm.
0: Nei.
1: Ég held að það fyrst að ekki mikla dómingi fyrir sér. Að bara að drífa sig að prófa bara að fara út að hlaupa.
0: Ok.
1: Og ekki bara, ó, ég á ekki skó og ég er ekki minn tíma og ég veit í hvað ég gera, veist, ekki vera að flækja þetta. Veist, þetta er bara hinn fótunum framan hinn.
0: Já.
1: Það byrjaðans þar.
0: Við eigum öll að kunna þetta, að þú
1: Já,
0: veist, treyfinguna sko.
1: Þetta hlauptækni og stíl alveg niður í fáránlega örindir en það er ekki eitthvað sem að þarf að pæli sérstaklega í langhlaupum ekki fyrir maður komin að einhverjum afreksstig eða eitthvað svo mikið í tækninni en það getur alveg munað mikið að spara orkuna hvernig maður hleypur og allt það en til að byrja með þá myndi ég bara segja farðu bara út og njóttu þess að þessi gott veður en það sem að það er alltaf að vera að segja þetta með svo margir talumynda en það er samt ekki oft sagt að byrja bara nógu hægt
0: já.
1: Maður á að fara bara fáránlega hægt
0: og... átt að geta sagt að það ekki mér líður vel allan tíma
1: þetta er alveg góðu frasi sko. Og líka það bara stundum er maður ekki, er ekki að tala maður hlusta tónlist þá nota ég líka bara að syngja hans með lögunum
0: já,
1: og
0: okay.
1: þá getur maður verið maður finnur verið að ég er að segja sungið veist, ég er ekki
0: já, það er ekki bara andstutt bara það er góðu punktur sko.
1: Og svo er líka, hef ég til dæmis hjálpað systur minni árið á henni langa að hlaupa 10 km hann bara fjóla langar svo geta hlaupi 10 km En mér finnst ógeðslega leðilt að hlaupa.
0: Já.
1: Hann er að gera prógram fyrir mig.
0: Ég tengi alveg við þetta hugafar líka, sko, eða tengdi
1: Já, þannig að ég bara já, ok, ekkert mál. Henni var sleðið að hlaupa eitthvað langt og lengi og henni var það erfitt og henni var sleðið að hlaupa hægt og veist, það þarf maður ekkert endilega að hlaupa hægt og lengi. Þú veist, ef mann finnst það leiðilegt og bara vinnum maður með það sem mann finnst skemmtilegt. Og hún var rosa mikið, ég leti hann hlaupa rosa mikið bara taka 100 til 120 metra hlaup og svo lapp og svo hlaupa og það hleypur það eins hraðar og svo lappar bara
0: milli. Einmitt. Já, og taka svona já.
1: Svona interval,
0: já, interval takk, já. Einmitt. Svona
1: þetta svona tempó hlaup og það sem maður að hleypa á hratt og hægar til skiptis eða lappa bara. Og í rauninni bara myndi ég segja farðu út og gerðu meira en ekkert.
0: Já, einmitt.
1: Og það líka oft ef maður veist, mikið að gera, maður í vinnunni, maður með fjölskyldu, maður með börn og maður gerir hitt og þetta. Bara stundum þarf að brugsa að gera meira en ekkert og fara að hlaupa svo fullkomið af því að þá þarfst ekki að keyra í ræktina eða hvert sem ætlar að fara æfingu það tekur áreglega minnstakosti 15 mínútur
0: algjörlega, já
1: komið hálftíma bara í keyslu í staðan fyrir að geta bara að labba út dyrnar hjá þér
0: já.
1: Og gerir eitthvað í hálftíma
0: einmitt.
1: Eða bara í 15 mínútur, skiljum meira en ekkert
0: já, fara bara og gera eitthvað smá
1: já.
0: Vá, þetta svo ótrúlega góðu punktur og þú myndir þá mæla með, veist, bara fyrir algjöran byrjanda vera ekki setja sér neitt tíma eða kílómetra markmið neitt heldur bara byrja.
1: Ég myndi frekar að setja mér frekar markmiðið mitt að bara gera hversu oft í viku.
0: Já, kannski ok.
1: Þrisvar, til fjóru sinnum að fjórðaskipti veri bónus
0: þannig
1: að bónusæfingin.
0: Einmitt.
1: Og ég myndi hafa svona markmiðið að vera ná hálftíma
0: okay.
1: til 45 mínútur max.
0: Já.
1: En 15 mínútur, það telur líka.
0: Ok.
1: Ég myndi frekar gera eitthvað í 10 mínútur, 15 mínútur.
0: Frekar að sleppa
1: frá að ná þessu inn í rútínuna
0: já.
1: Og svo kannski maður leðilt veður eða maður reyla fyrirkallaður labbaða þá bara eða gerðu viðst, kviðaðingar eða gerðu eitthvað pínulítið
0: bara smá
1: já, bara, vertu, bara gerðu meira en ekkert haldi þessu inn í rútínuna mm-hmm. og þannig kemst þetta í vana og svo allt einu þú sleppir þessu þá verður það erðalaus
0: já, finnu bara fyrir bara, já.
1: Núna er ég vön að fara út að laupa eða að labba eða ég veist eða maður er eitthvað verður styrðar í skapinu af því að maður er ekki búin að fá sína útrás
0: einmitt, það er auðvitað sem margir líka tengja við en við ætlum að ræða hérna, það er svolítið skemmtilega viðburður næstu helgi
1: já
0: ætlum að fá, hérna, fáum eitt gott lag og förum svo betri yfir þetta

0: Þetta er Alex Warren með Fever Dream og við sitjum ennþá hérna saman, Jóhann Helga og Fjóla Signý og við ætlum að ræða hérna samhlaup fyrir Reykjavíkur marathónið. Hvað hérna segðum við aðeins bara um hvað snýst samhlaupið?
1: Sko, sem sagt Brooks og Íslandi er að styrkja Reykjavíkur marathónið.
0: Já.
1: Og núna var við að breyta hlaupaleiðina aðeins á Reykjavíkur marathóns leiðinni 10 km.
0: Nú, ok. Og
1: þannig að startið til dæmis er ekki niður í miðbæ, það er hjá háskólanum.
0: Ó, okay.
1: Einmitt, og það eru bara hérna, veist, í fyrra voru 17 manns og það er hérna, og margir eru bara tengir alveg við það sjálfur eins og ég kom, fór í fyrra og ég er búin að fara oft og það búið að snúa við þess að það búið að breyta 30 km leiðinni
0: Já.
1: Það var alveg búið að auðlýsa að það væri búið að breyta þessu í tölupóstum eitthvað en ég einhvern veginn fór það fram hjá mér og svo ég byrjuði ekki allar frá að hlaupi vill þess að átt að ég
0: Já, alla, þú meinar.
1: Ég bara kíkt ekkert át og alltaf bara gera eins og venjulega.
0: Með eðlilega kannski.
1: Já, og svo bara Reykjavíkur marathón, já, það bara niður bæ, svo allt inni kannski ertu bara komin niður að torg, öst, niður að miðbæ, venjulega, og bara hvar rásið?
0: Og já, þú meinar, já.
1: Þannig að við erum að, sko, hann bæði að aðeins að við ekki aðtekla á því það nýr staður á rásmarkinu sem hjá háskólanum.
0: Mjög gott að vita að þú ert að fara hérna að taka þátt í Reykjavíkur marathónu og bara mjög gott að vita að þú vissir þetta ekki nú þegar.
1: Einmitt. Þannig það hjá háskólanum og svo erum við líka bara að peppa okkur í gang. Loksins er sumari komið.
0: Loksins er sumari komið.
1: Svo rétt í lokin og þá er allir til að fóta að hlaupa og við ætlum bara að hafa svona stemming og pepp og vera með sem sagt bara hlaupa sem sagt þessa 10 km leið eða þarf að taka 10 km eða stytta taka hana sleppa smá lúpu á nesinu og taka 7 km
0: okay.
1: ef 10 km eru svolítið mikið fyrir suma.
0: Það er svona 7 km er eitthvað fyrir mig til dæmis.
1: Já, bara að veist núna. Það óþarfi að vera að maxa sig ef þetta er ekki vegalengdi sem maður er að taka venjulega.
0: Já.
1: Og þá bara, úrstu, þetta er bara rólegt og þetta er bara skokk saman.
0: Bara kósi.
1: Já, þannig við ætlum að sem sagt að vera pepp okkur fyrir Reykjavíkur marathónið.
0: Gekkja.
1: Og þetta er á sunnudaginn.
0: Ok.
1: Og uppbytun hefst klukkan kortir í 11 hann ekki á háskólanum.
0: Góðu tími líka á þessu, þú veist, ekki of snemma, þannig að fólk er alveg getur vakna að fengi sér smá borða og kaffibolla og svona.
1: En samt svona í fyrra fallinu að því Reykjavíkur marathóni, það er snemma.
0: Það er snemma.
1: Þannig að maður þarf að vera að gera sér upp fyrir það líka.
0: Einmitt.
1: Fyrir þá sem eru ekki amanneskjur.
0: Einmitt. Þarf maður að vera skráður í Reykjavíkur marathóni til að koma og taka þátt í samhlaupinu?
1: Nei, þetta er bara ókeypis.
0: Þetta er bara ókeypis, ok, frábært.
1: Og það er hægt að skrá sig bara farin á brooks.is/samhlaup.
0: Ok.
1: Og brooks.is/samhlaup og þar skráir þig
0: okay.
1: og þetta kostar ekkert en ástæðan þegar við viljum fá skráningar er þá getum við áætlað því að ölgerðin ætla að styrkja og gefa drykki.
0: Já, geggja.
1: Þannig þá vitum við aðeins svona hvað við þurfum að hafa drykkjum.
0: Áætla svona styrkja allavega, já,
1: þannig að sé ekki bara, já, þannig við þurfum að vera viss með það og svo er líka að þeir sem að skrá sig í samhlaupið fá 20% afslátt af öllum brúksvörum á öllum sölustöðum brúks á Íslandi.
0: Já, ok, nice.
1: Og það er alveg margir semst sölustæri, það er Reykjavík og Akureyri og hérna og fyrir austar Egilsstöðum og þannig þetta er alveg víða
0: okay.
1: og Selfossi og já hérna, og talandi landsbyðina þá eru kannski eitthvað sem að langar að vera með gleðinni, er ekki í bænum þannig að við ætlum að vera með samhlaup á Akureyri í Vestmannum og á Selfossi
0: Fá geggja
1: og þeim stöðum startar frá útibú Íslandsbanka,
0: okay.
1: þegar Íslandsbanki er náttúrulega styrkja hlaupið
0: Emmett.
1: Og þannig þá er það svona punkturinn hvar það er startað, það er frá Íslandsbanka
0: okay.
1: á þessum þremur stöðum á landsbyðinni
0: Frábært.
1: En á sama tíma
0: þannig að þetta er bókstaflega samhlaup út um allan geggjað, þetta er geggja koncept
1: Já, en þetta er svona, þetta hefur ekki verið gert ári Nei. Fyrir Reykjavíkur marathóni og nokkuð langaði að peppa þetta upp og
0: Já, frábært
1: Þetta er bara stemming, bara gaman, spáin er bara fín, bara já, góð, það er bara gekkja. Gott viður bara, veist, hverjum langar ekki að vera út að gera eitthvað
0: Nákvæmlega, og líka bara, þú veist, hvet alla að þú þekkir eitthvað sem er að fara að taka þátt í Reykjavíkur marathóninu, bara peppa manneskjurna í að skrá sig í þetta
1: Algjörlega.
0: Aðeins svona að gíra sig upp í Reykjavíkur marathóni
1: Þannig að já, það verður svona meitt, það verður vonandi til þess að þeir allir sem að mæta, ef þeir eru ekki nú þegar skráðir, þá mun þeir eru að skrá sig.
0: Einmitt, að svona aðeins að bæti.
1: Já, ef þetta var gaman, þá verður hitt veistla, sko.
0: Já, einmitt, algjörlega, þannig að, já, einmitt, að þú ert kannski smá óvissum hvort þú viljið taka þátt í Reykjavíkur marathóni skjaldið í samhlaup núna sunnudaginn 9. ágúst. Og ég bara, sko, ég er ekki búin að skrá mig, ég held að ég geti þurft að skrá mig í 7 km.
1: Já, þú þarft ekki að velja hvort þú allar hlaupa.
0: Ekki, ok, ég er ákveða bara staðnum.
1: Já, þú bara okay. dagsformið er bara misjátt.
0: Gott að vita það líka, já,
1: einmitt. Allir leggja stað frá sama stað,
0: okay.
1: svo bara herði, núna skilja sleiðir, þeir sem vilja taka styttra, þá bara beigja þeir hér og þeir sem að, hérna, vilja klára ringin, halda áfram, þannig að það, og það verður eitthvað sem hann er að leiða hópinn þannig að vísa leiðin og svona þannig að maður bara veist, taka þátt og mæta og hafa gaman og
0: Já, þetta hljómar ótrúlega vel og bara svona já, bara cozy svona sunnudags activity svona til að taka
1: Já, algjörlega
0: Ég hlakka til, ég stefna á að mæta
1: Já.
0: Ég ætla aðeins að fara út að hlaupi vikunni samt áður en ég kem í samlupi ég þarf aðeins að ríja mig ganga eftir spánarferðina og náttúrulega þjóðatíðarferðina mína líka
1: Já.
0: En bara fjóla, takk hella fyrir komin er eitthvað svona að lokum sem þú vilt
1: Ég bara vona allir sem koma fara í taka þátt í Reykjavíkumarathoninu og ef það eitthvað svona spurningar sem að vantar hvernig skóðu þart eða hvað búnaðu þart þá bara endilega að koma í veistu, ég líka með búðuna fæti toga og þá að koma þangað og við getum aðstofa með alla spurningar, með næringu og skó og svoleiðis og við líka með svona bjóð upp á frítt 12 vikna prógram fram
0: já,
1: á Reykjavíkum
0: Já,
1: og það síðasta þannig að núna verður samhleipið, það alltaf ein æfing í viku sem við tökum saman þannig samhleipið verður æfingin í þessari viku
0: já.
1: Eða rauninni næstu viku, það var ekki æfing
0: já,
1: í gær
0: emitt,
1: það var frýta af Veslamanna þannig að fyrir næstu viku þá tökum æfing á sunnudaginn svo ein æfing í viðbót eftir það þá 17. ágúst og þá það klukkan 6 það bara æfing sem tekur 40-45 mínútur frá fætti toga þannig að bara ekki vera mikla þetta fyrir sér bara
0: Nei.
1: Koma og bara byrja bara
0: Eitt skref í einu,
1: þinn fótum fyrir framan hinn
0: Einmitt, ótrúlega gott, Fjóla, takk hérlega fyrir komuna Hveti ég til að kíkja í heimsókn upp í fæti tóka eða vantar einhverja ráðgjöf eða aðstoð
1: Já.
0: Og bara ég hlakka til að sjá vonandi sem flesta í samhlaupi á sunnudaginn
1: Já, takk hérlega fyrir mig
0: Takk fyrir takk.

0: Stones með Beautiful hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin hálf eitt og vel rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram bara í topp tónlistinni hér eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rúpundurins. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf. Ræfingur, kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: boost.com. Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Komdu í opnunarhátíð barnaloppunar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.

Daniel og Hipsum Hops með falleg orð hér á 5957. Herðu, söngkonan Ariana Grande, hún alltaf draga sig út úr sviðsljósinni í óákveðin tíma og meðal annars hætt við að taka þátt í uppfærslu og söngleiki í London eins og til stóð. En þá var BBC sem að sagði frá því að þegar yfirstandandi tónleikaferð hennar líkur í næsta mánu og mun hún draga sig í hlé, en það hafa verið sko ansi svona miklar umræður í kringum hana þessa dagana og já, ég held hún hafa bara ótrúlega gott að því að taka sér smá pásu og hérna svona aðeins að já, hugsa sjálfan sig, elsku besta Ariana Grande, hún náttúrulega frábær söngkona og ég vona hún sé ekki hætt að gefa út tónlist. En ég talandi tónlist, við ætlum að halda áfram í henni. Framöndan hjá okkur Rihanna, en við byrjum fyrst á þessari hér.

Allt gott með minni konu, þetta Rihanna með SOS hér á 5957. Við höldum áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber, en við byrjum fyrst á þessu hér.

is ecstasy. Justin Bieber með Ghost hér á 957. Herðu, klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan þriðju daginn sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, náttúrulega veðrið heldur bara áfram að gefa eins og við hérna Fjóla vorum að tala áðan þá sumari loksins komið svona alveg í lokin. En sumari kom þá

0: hérna Fjóla vorum að tala um áðan þá er sumari loksins komið svona alveg í lokin en sumari kom þá allavega og þá nú akkurat tími til að huga að úti málingunni eða viðar vörninni eða með pall sem að þarf á einhverju viðhald að halda að þá færði allt til alls fyrir það hjá slipfélaginu við erum að tala bara að sko staðan líka þannig að þau geta blanda fyrir því hvaða lit sem þú velur litin tegund viðar varnar og þau blanda ég teki þannig bara að þú myndir vilja hafa pallin bleikana þá getur þú gert það en það kannski alltaf að spyrja því bara í slipfélaginu skelltu þér í næsti verslun slipfélagsins og rætti við fagmennina þar
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slipfélagir
2: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
3: Hreppamjólk ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferskt allan sólarhringin
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix Vitt.is
6: Barnaloppan flutt á nýjan stað Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
7: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
8: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar vegi 182, smáralind, epli.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum, vaffpallar.is
10: Einn bolli, í kyrð og ró Kaffitár

klubnum hér á FM 957. Þó það sé þriðji dagur eftir verslunarmannahelgi að þá má maður alveg halda smá stemningu í gangi og það nú akkurat það sem að Guðjón Smári og Jóna Margrét eru svo góði að gera. Og já, þetta nú ekkert eina lagi þeirra, þau voru náttúrulega bara að gefa út nokkur lög. Ég hveti til að tjekka því inn á Spotify. En við ætlum að halda áfram í top tónlistinni. Framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það eru One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta Michael Jackson.

Bruno Mars, Risk It All hér af 957. Herði, það eru eflaust margir í svona pælingunum hvað áður í matinn á þriðjudegi eftir verslunarmanna helgi og ég ákvað bara að spyrja tjátt, byrja smá svona hugmyndir og við skulum fara yfir þetta hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, það Somber en við byrjum fyrst á þessu hér

Þetta er Samfer með Homewrecker hér á 957. Herri, hvað á að vera í matinn á þriðju degi eftir verslun og mannahelgi förum að sér þetta? Klassíst, Taco Tuesday, hægt að nota nauta kjúkling, fyllit af græmmeti, vera með nachos og eitthvað svona juicy. Herri, númer tvö bara hamburgar og franskar, það ekki alltaf mjög klassik? Jafnvel grilla hamburgaran, það líka alltaf mjög næs. Herri, svo það eitthvað svona juicy pastaréttur, eitthvað svona rjómapasta með kjúklingu og baconi og eitthvað svona svoleiðis næs. Quesadillas, fyllt bara með osti, kjúklingu eða hakki, alltaf mjög gott og smá svona juicy líka. Henda í tortilla pizzu, núðlur með svona stir fry. Svo það súpurnar, náttúrulega, súpa held ég eitthvað sem ég þarf alveg að fara í, kjötsúpa eða tómatsúpa með svona grilluðum samlokum með. Það alveg, við getum alveg farið í eitthvað vel juicy og en svo líka brækt að vera í þessu létta, þessu tómatsúpa, ég held að það sé geðvegt í kvöld. Ég fari í tómatsúpa.

0: Ariana Grande heitir I Made You Love Me hér á 957. Herði, tíminn hann gjörsamlega flýgur frá mér hérna á þessum þriðju degi eftir verslunumanna helgi. Það Jóhann Helga sem búin að með því síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. En áður en við förum í það, ætlum við að henda okkur í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japl, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax. Verður semt alltaf það.
4: Hvað áttu við með því?
3: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
4: því? Það rosalega varst þú hvað svart í þetta strax.
3: En liftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið honi greinlega.
4: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg. Það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
2: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is

0: Fótboltinn hefst 21. ágúst. Sjáðu allt tímabil. Aðeins á Sýn Sport.
1: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
2: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Númer 1 í topp tónlist.

Aron Khan aldrei heim. Eflaust margir sem að tengdu við þetta helgina þegar gýrin var sem mestur. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en áðurinnum fyrir mig það. Það fá tvö góð lög framöndan hjá okkur, Dua Lipa. En byrjum fyrst á þessi hér, þetta Kristmund Axel og GTRN.

Dúalípa að Dance the Night hér á 5957. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Þriðju dagurinn 4. ágúst og í dag National Chocolate Chip Cookie Day. Það heldur betur dagur, örgulega næs að henda í Chocolate Chip Cookies í dag. Herðu, það alþjóðlega dagur hvítvínsins og svo líka National Night Out Day. Heldur betur brjála að gera í þeim alþjóðlegum. Styttist í hverju stund hjá okkur, en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: virka daga frá 10 til 2 FM
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þannan þriðji daginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í góðu samstarfi við Slippfélagið Herði búið að vera bara svona klassískur held ég bara post þjóðatíðar þáttur hjá okkur Röddin ekki alveg búin að vera upp á 10 en ég vonandi eitthvað að kippa henni í lag í dag Hendur við kannski í te og eins og ég segi tómatsúpu eða eitthvað svona nice í kvöld til að aðeins að mikja rattböndin. En ég náttúrulega á ekkit í það að vera að fara eitthvað svona, já, fara á einhverju svona hátíð þar sem svona mikið sungið og mikið gaman því að, já, röddin mín þolir ekki mikið svona. En það líka bara partur af stemningunni. Herðu, það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6 í dag. Guðjón Smára og Jóna Margrét örgla líka bara í geggjari post þjóðatíðar stemningu ég verð sem að þeir aftur á slæginu 10 í fyrramálið og já þá alltaf að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes förum yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og hendum okkur í nokkur good girl math dæmi ég þakka kjallega fyrir samfélgin í dag og við heyrumst vonandi aðeins ferskari í röddinni á morgun þangu til þá
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Gerðu meira úr sumrinu World Class Bætt heilsa, betra líf
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit Austurstræti 3

0: Fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað. Í dag á Köllunarklets vegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.

0: Smári
1: og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957.
2: Það er með það trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og við komin aftur.
3: Þriðju dagurinn eftir þjóðhátíð.
2: Já, hann er sko, er ok brekka sko.
3: Hvernig ertu?
2: Ég bara þreyttur sko.
3: Já, ertu það?
2: Já, ég vaknaði 10 í morgun og ég svona hugsaði með mér eitthvað svona, ég ætlaði að fara að senda á þig. Jóna, ert þú komin í vinnu? Svo bara svona, líklegt. Líklegt að Jóna Margrét er mætt fyrir hádegi á þriðjudag eftir þjóðhátíð í vinnu.
3: Já, sko, ég ákvað í gær, við vorum alltaf fórum í bátinn, vorum í sama bát.
2: Já, já.
3: Ég stoppaði að vera í bústa á leiðinni, gisti það, ég var bara, ég get ekki verið að fara að keira einhvern veginn í tvo tími í bæinn og veist, ég bara á ekki til það.
2: Nei, vil líka búin að slöpa alltaf helgi.
3: Já, ég búin að vera eitthvað.
2: Hitti illa á.
3: Já, það þessi blessaði að hérna, þessi fylgir okkur konunum stundum.
2: Já.
3: En samt í gí.
2: Ef viltu svo að útskýra eitthvað hvað meinar fylgir ykkur konunum?
3: Talarum
2: við svo að sé bara vesen?
3: Nei, ég er að segja kannski er svona ákveðnir verkir og ákveðin svona veikindi sem fylgja leghálsi, viltu eitthvað að fara nánar í það?
2: Það er talað undir rós í trafíkinn í dag.
3: Nei, en hérna er satt í mjög og þetta var í alvörinu besta þjóðis ég fara á.
2: Það er svoleiðis.
3: Wow. Ég er ekki grínast, það var í fyrsta lagi náttúrulega bara veður eins og við værum í sólalöndum.
2: Ég er ekkert eitthvað, þetta er svo litli bróðum komið svo ógeðslega góðan punkt. Hann svona, maður er langa svo að töða yfir því hvað er ógeðslega heitt, en það er bara bannað. Getur ekki töðað yfir því, en það sko, ég er ekkert jóka, ég er bara með bóndafar, ég er bara brunnin í framan.
3: Já.
2: Þetta er rosalegt sko.
3: Við náttúrulega vorum í FM húsinu, sem var bara geðvik hús.
2: Það gaman.
3: Jesus Christ, og þar á pallinum, það er bara, þú veist, það fauk ekki fjör þar.
2: Nei.
3: Það bara var svo mikið loknana og ég er ekki jóka.
2: Ég bara á trampolíni
3: og ég var búin að taka rúmið þitt út sem þú, einhvern veginn.
2: Já, ef að ræða aðeins rúmið sem mér var útlutað þessa helgi.

0: fyrirgefðu hvaða skítur undir skónum er Guðjón Smári Smárason, spyr ég bara, hvaða raskats andlit er ég?
1: Þú náttúrulega satt sko Þú náttúrulega, hérna, fattaði kannski ekki alveg hvað að vera að spyrja þegar að var að spyrja, já, það er síðan svona garðskáli, hver er svona út af fyrir sig, þú bara, ég til í það, ég til
0: í það að, ég held nefnilega sko því að einu svona var ég í sumabústa og það var svona lítilt garðskáli sem þýtti basically bara meira ró og næði
1: Já
0: Veistu hvað það þýtti í raun og veru?
1: Hvað?
0: Að þýtti það að ég og kærasta mín vorum saman á loftinu
1: Svo sundlega loftinu
0: Já, í garðskála í 40 stiga hita í 40 stiga hita
1: já, allt í gleri
0: er ekki allt í la- sólin sko skein 24-7 þetta var svo sofa í sólbekk
1: líka,
0: þetta er svo sofa í sólbastóðinni smart
1: já, þið voru sko, þið voru líka ekki á loftinu þið voru á svo dýnu sem var blæsitt til að liggja á sundleg já,
0: þannig að ég vakna
1: og þið nefntu ekki að pumpa
0: nei, það er ekki málið, það er ekki það sem að gerist í hún á margæt það sem að gerist er að kærasta mín fyrst nefna heima fyrsteinum, bara þreytt eftir langan dag og hún bara herði, verð þú lengur? Ég ætla að hoppa heim að sofa, ég sagði, náttúrulega bara drukkin eftir föstudag og þjóðatíð leggst upp í og vakna daginn eftir í sko, það var gufubað ég var kófsveittur og svona límdur við dýnuna og það var ekki einu svona búið að fylla sko helmingin
1: Nei, í loftið ekki, og það var ekki svona lag á henni
0: það var ekki svona lag á henni þannig að ég vakna, þá var ég búin að liggja á, með öxlina á gólfinu allanótt í 40 stiga hita ég vaknaði titrandi
1: Já.
0: Þetta er versti svefn, enda gisti ég bara heima á pabba, ég er frá vestmanniðum sko
1: já,
0: ég gisti bara í FM húsinu upp á stemminguna að gera
1: já.
0: Svo var það bara, herrðu, ég byrði að heilsa ykkur sko ég var heim í rúmi, að því ég er ekki tjóka ég gat ekki hreift vinstri hendina helgina að því ég svaf á gólfinu, svo spurði ég Írisi kærustur minna ég sagði hérna, hvað er að frétta með dýnuna? Hvað er að gerast? Þá sagði hún sko Á sagðan, já, það var svo mikil stemming frammi þegar ég var að fylla þetta lofti að ég nennti ekki að fylla meir en helming
1: já.
0: Þannig ég svaf á gólfinu í 40 stiga hita 40, fyrirgefðu á flísum
1: Oi, hvað virst það fyndi?
0: Ég hef ekki sofið jafn illa á æfi minni
1: Þú getur rétt ímyndað hvernig það var þegar við vorum alltaf að opna húsið þá var alltaf bara hlupallir af stað að reyna að fá sér herbyggi og veistu hvað, ég bara læra
0: Hva?
1: Og það þegar ég var einu svona þannig típa, ég fór alltaf að leita að besta.
0: Já, þú átti ekki að gera
1: það. Þú átti ekki að gera það. Ég fór bara beint inn og beinti vinstri, það var herbyggi og ég bara, við verðum hér.
0: Já.
1: Sem endaði á því að vera besta herbyggið, að vera ekki að stórt rúm og í hjónaherbygginu, en dýna var fullkomin,
0: Já.
1: Það var kalt að inni og veggirni voru svartir, þannig að þú veist,
0: þeir eru... Í þér, og þú veist, og ert svo mikið rottastundum, Jóna, ég alveg þú ert svo mikið rottastundum, sko.
1: Já, og svo spegill með ljós sem allt þessi átt að vera, og ég er ekki einhverjast, og ég var bara svona, já, og sjónvarp.
0: Já, veist með sjónvarp.
1: Og hérna á myrkva gardinur, þannig að þegar fórum að sofa, þá bara alveg neða myrkva
0: Ég var í sólskála,
1: já.
0: 40 gráðu heitum, sko, sólskála.
1: Já, svo svo Jóhanna og Geiri kæristir hennar á loftinu.
0: Unnusti hennar.
1: Já, unnusti hennar.
0: Ekki ruglast á þessu.
1: Á loftinu í herbygginu við liðin á.
0: Já.
1: Og hérna Agnes og hérna Jón hlupu og náðu hjónaherbygginu og svo kom Egil plóturinn til brjára og bara, herri gæs, ég er að fara að fá við rúm í nótt, sko.
0: Já.
1: Þannig að hann fann einhverstaðar herbygginu í bílskur. Og svo komst þú bara inn og það var bara sólskálun eftir fyrir þig og Andri á sófari þar.
0: Það var bara ákveða ég er þar, litli skíturinn sem ég er.
1: Nei, þú bauðst til þess, þú fattaði líka.
0: Ég bauðst ekki
1: líka.
0: Til þú þess, þetta er basically bara eins og ég myndi segja bara, herru, viltu pening, já, ok, geð með þimm þú, skall, bara bull.
1: Já, það var svona, þú veist, ég held að við höfum ekki fatta hvað máli var það.
0: Herru, sjáumt, ég vil líka byrja á að segja bara hérna á svo mikil ástum helgina og ég er svo þakklátur fyrir öll spjöllin, fólk úr umferðinni sem er náttúrulega eitthvað óþjálfasta nafna á aðdæmdahópi traffíkarina sem til er en bílarnir í umferðinni komu mikið upp á okkur um helgina tala bara þú veist, bara að gamra hlusta og bara rósa þættinum og ég vil bara segja takk fyrir og gefa líka shoutout á púlsin ég veit ekki hvað þetta er eitthvað fyrirtæki út í bæ og þeir hlusta alltaf á traffíkina traffíkin í gangi alltaf í púlsinum Þannig að ég sendi alvöru power kveðjur á púlsin sem er einhver staðar En eins og við segjum þá er það Guðjón Smárin, Jóna Margrétin, við erum traffíkin Við erum í fallegu samstarfi við Amerika bara Solbastofuna Smart og Iceware
1: Sem að kom nú heldur betur helgina sko
0: Iceware kom sá
1: Og sigraði
0: já,
1: Það voru allir í Iceware helgina
0: Það voru allir í Iceware helgina
1: já.
0: Og allir voru glæsilir
1: já.
0: Það er bara akkurat svona sem við gerum þetta
1: Við að fara að ræða aðeins sko Við langar aðeins eftir hérna tvö lög kannski eða þrjú Að ræða aðeins okkur í eigum
0: Nú
1: Vegna þess að ég held að við séum sko Okkur áskotnaðist einhver 50 ár
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum líka bara að geyma Bara milli 4 og 5 í dag sko
1: Já, mögulega, við þurfum
0: eitthvað að sjá það Þetta er bara, ég hafði það gaman að þessu Við þurfum að eiga þetta bara inni Já. Fyrir sko fyrir bara setna þegar traffíkin í gangi milli 4 og 6 sko. En áður við gerum það, Jóna Margrét þá ætla ég að leifa að heyra hvernig þátturinn dag mun hljóma Við erum svona mæta tilbaka það helvítis brekka fólk að neyðast til að mæta aftur í vinnu þannig að það verður ekkert nema kósi í dag

0: Ég fór í gær heim eftir þjóðatíð og ég náttúrulega væntalega fyrsta sem ég geri að leggja mig, lagði mig einhverja 2.5 tíma og svoleiðis. Svo náttúrulega bara vakna ég bara 10:30.
1: Já.
0: Og ég get ekkert verið að hérna næ ekkert að sofa. Þannig ég var bara í allan gærdag að skoða eitthvað sitt. Og það bara ég ekkert okkar með svona 10 innkomur í dag. Það sem ég langar bara ræði einhverja grilla hluti.
1: Veistu hvernig gærdagur minn var?
0: Hvernig?
1: Ég lenti úr bátnum.
0: Já.
1: Fór í bústað sem svona hálftíma frá Landeyjahöfn.
0: Ó, nice.
1: Þá beið mín dýna fyrir fram að sjónvarpin í stofu
0: oh.
1: með sæng og kotta eðla kalt Pepsi Max
0: Já.
1: Og nammi í skál.
0: Þú voru hata það.
1: Horði á svona home svona hérna recover er svona þetta sem fólk að koma inn í gömul hús gera þið upp og svo kemur fjölskyldun oh my god, þetta búið draumur mig svo lengi
0: Extreme Makeover Home Edition
1: Já.
0: Geðvegt TV
1: horfði á þann þátt sopnuð, ég held ég að vera sopnuð fyrir sko 10
0: já, já, geðvegt
1: heldur í þessu
0: frábært
1: draumur
0: Nei, og ég var bara að lesa mér ykkur hluti ég fer of svona ofta á deep dive og ég bara að kynna mér ykkur fárlega hluti ég sem bara andvaka því að ég að skoða hvaða áhrif eitna, svarthóla hefur á heiminu eitthvað svona bla
1: okay,
0: en í gær Ég, veist, þetta líka svolítið þema á þættinum í dag Það þriðjudag eftir þjóðatíð Þú sem ert að hlusta akkur núna Þú ert að fara að fá ekkert nema kósi tónlist Og þægilegar umræður Og svona pælingar eins og til dæmis Þetta svo hluti sem ég veist áhverir Þegar við horfum á stjörnundar á nætunar Við sjáum ekki stjörnundar eins og þar eru núna Þegar þú horfir á stjörnundar Þá sérðu þær hvernig þær litu út Á sama tíma og rísaðjörnundar voru á sko jörðinni út af því að það tekur svo langan tíma fyrir ljós að ferðast og getur líka ímyndað hversu stór geimurinn er hann er svo, þetta er svo bara stjarnfræðilega mikil geðveiki að sko, að áttina sólinni 8 mínútur að koma hingað, pældi hvað sólinni langt í burtu
1: já,
0: en stjörnurnar þetta er jafn lengi og það myndi bíða núna, þá myndi fara tilbaka og hitta risaður ef að fólk til dæmis geimverur
1: Þetta er alltof flókið
0: Ég veit það Sko ef að geimverur væru til dæmis núna einhvers staðar lengst út í öðru sólkerfi og myndu skoða jörðina til að sjá hvort þetta heimsækja okkur okkur svoleiðis þau myndu horfa í smá smásjá kíki sjá bara risaðlur Ef að þú væri í öðru sólkerfi og myndur horfa með kíki á jörðina þá myndur þú sjá risaðlur og það tekur svo langan tíma fyrir ljósið og bara það sem er ef ég skín ljós núna Þetta er svo langan tíma að komast yfir Ef þú horfir beint yfir Þá sérði ekki eins og þetta er í dag Þú sérði þetta fyrir 60 mil
1: Þetta
0: er allir Sko ég veit ekki henni allt sem ég með Ekkur svona pælingar
1: En hvað er, þú veist
0: En hver fattar þetta?
1: Hvernig fattar maður svona hluti?
0: Hver er heima og sér, herðu, ég er að fatta eitt Hvað? Ef þú horfir núna Þá sérði hlutina fyrir 60 miljón árum Hvað er að gerast? Hver er svona gáfaður?
1: Ég, þú veist Er einhver í eldun sem bara duttur út og kóriandir Herðu ástu mín hérna, Hefur pælt í Og hvernig kemstu að þessu sko
0: Ég nægis ekki Og ég væri til að fá einhvern svona stjörnufræðing
1: Auðvitað vil ég fá stjörnusævar til að koma sko.
0: Til að koma og útskýra aðeins Hvað er að þessi stað?
1: Ég er búin að vera að stalka stjörnusævar samfélagsmiðlum núna undarfarið
0: Nú, hverju?
1: Og bara senst það í morgun vegna þess að það er að koma almyrkvi
0: Já, hvað, 12.
1: ágúst
0: Já
1: Og hérna, og þetta er eitthvað sem mér finnst rosalega áhugavert Já Ég búin að vera spennt í marga mánuði, sko
0: Veistu klukkan hvað þetta er?
1: Ég held að þetta sé bara öðru miðum dag, sko
0: Hvað það er bara við niður í traffík og kemur sólmyrkvi?
1: Oh my god, býtu, fyrsta lega ef það er þannig þá verði ég ekki í trafíkina því ég verði á Snæfellsnesi
0: Nei, ha, á hverju?
1: Út af því þar sést þetta best
0: Og ætlar bara að sleppa trafíkinu til þess að sólmyrkva?
1: Ég verði að gera það Þetta er á miðvikudag í næstu viku
0: Klukkan?
1: Þetta er á miðvikudag í næstu viku Já, ég finn út úr í klukkan hvað þetta er
0: Já
1: Ég er ekki grænst, ég verð á Snæfellsnesi sko.
0: Býtu, hva ég að gera?
1: Þú bara
0: Sko þegar það kemur sólmyrkvi þá ætla ég bara að efriða þeim og horfa sko
1: Nei, þú sér þetta ekki tíðan
0: Þú víst sér þetta hérðan
1: Ekki eins og
0: Þú sér þetta í hafna fyrir því
1: Sér þetta, býtu, ég skal finna þetta Býtu
0: Þetta er gott radio
1: Já, við þurfum 12. ágúst
0: Já, sólmyrkvi
1: Það er ekki alveg með
0: Í fallegu samstarfi við Amerikan bar sólbastofuna smart og hæsver Er það ástæðan fyrir sólmyrkvanum? Er þetta sólbastofan smartmyrkvurinn?
1: Gæti verið, ég veit ekki alveg klukkan hvað þetta er, en við finnum út úr því
0: já,
1: en ég er ekki reynst, ég verð hérna Ég verð á Snæfellsnesi, sko
0: Nú, hvað? Frábært
1: þú verður bara að vera einn hér.
0: Nei, ég er bara einn hérna. Þetta þú ert að horfa fucking sólmyrkvar á Snæfellsnesi.
1: Oh, ok.
0: Hvað er Snæfellsnes?
1: Það er bara einna, einn og hálfan tímbyrtu.
0: Þú ert nú það alveg, Jón og Margrét. Heyrðu, það er einhver að hringja sig að veit þetta.
1: Já.
0: FM, góðan dag, veistu klukkan hvað sólmyrkvin er?
2: Ha, hvað það eru?
0: Veistu klukkan hvað sólmyrkvin er?
2: Ég held að það sé kringum ykkur 6.
0: Já, ok, eða veit.
1: Almyrkvi.
0: Almyrkvi. Þetta er sólmyrkvi.
2: Heyrðu, gekkja. Ég byrja, hver er þetta?
0: Hver er þetta? Þetta er Guðjón og Jóna í trafíkinni?
2: Oh my god, ég svo vill aðdáandi.
0: Æ, takk fyrir. Það er gaman að heyra.
2: Oh my god.
1: Gaman að heyra.
0: Hvað vil ég segja við hlustendur FM?
2: Oh my god. Halló. Ég veit það, oh my god, ég í sjokki.
1: Hvað gerðu þið í Vesturumarhelgina?
2: Ég var bara í sumabústa Tana.
0: Ah, nice, í góða verinu.
2: Jep.
0: Hæ, gæ,
1: gæ. Gaman að heyra í ykkur. Bye.
0: Slag. Herri, takk fyrir að ringja og gaman að heyra í ykkur.
2: Já,
0: takk
1: fyrir. Bye. Við ætlum að hoppa í örsmögu skilabóð og koma svo aftur inn og vera með til klukkan 6 í dag.
0: Heldur betur, við erum að tala um alveg kósi stemningu. Við ætlum að hendi Jón Jónsson með þér hér eftir, já, bara rétt rúmlega mínútu.
3: Samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
6: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
6: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
6: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
5: Jú.
6: Nei, það bara.
5: Hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
7: Barnaloppan flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: kreppamjólk, ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: gert nema Það er stemming og stuði trafíkinu á FM 957. Það verður ekkert nema kósi og þægilegt í dag. Við lofum því. Við viljum að stytta fólki kannski þennan erfiða dag.
1: Já.
0: Og við viljum að gera það sérstaklega með því að til dæmis það kom stelpa upp að mér á þjóðtíð og þetta bara að spila fyrir þig. Hún sagði við mig, ég ennþá að hlæja. Hún sagði hérna, þetta var bara moment í fjölskyldunni og ég ennþá bara hérna, ennþá bara þakka fyrir svo bara ógíslega skemmtilega og góð spjöll frá fólkinu úr trafíkinni og umferðinni.
1: Vá.
0: Og það var ein stelpa sem sagði við mig, hún sagði Guðjón Smári, brandarar fyrir börn. hún sagði, við erum búin að sita og hlusta á þetta fjölskyldan alveg yfir fimm sinnum og bara hérna Hún sagði, ég vil fá þetta sem gullkistu minningana
1: Já.
0: Þannig fyrsta gullkistan í minningana er sérstaklega fyrir þig og fjölskylduna Hér brandarar fyrir börn
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu Því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag
1: Já, ég, einmitt, ég ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það
1: Ég veit
0: að Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista
1: Já, hvort við reyna að fá hvernig að póstlista
0: okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann
0: Karlmann, kannski Karl
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að, ég var til að hérna, hringja einhvern mann sem heitir Kalmann
0: Ha?
1: Kalmann
0: Kalmann, er það nafn?
1: Já, já
0: K-A-L-L
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N
0: Kalmann, já. Já, það hérna, það eru tvær konur sem heita Kalmann en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kallmann þá
0: Kallmann, enginn sem heiti Kallmann Ég ætla að gefa bara mann sem heiti Karl
1: Já
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heiti Þorfinnur
1: Ok
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt það
1: Já
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur
1: Já, ég á frengu sem heiti Melkorka
0: Ok Hvað þurfti sér samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú fyrst vorum að tala frændir og vini sem að heita eitthvað
0: Ég var líka bara frænda sem heitir Aron
1: Já, sýsti mín heiti líka Guðrún
0: Nei
1: Herðu, ok
0: Sýsti mín heiti Kvaran
1: Herðu, já, ég ætla verið hérna góðan daginn, ég heiti Lára Er að gefa hérna út nýja bók, þetta brandarar fyrir börn Margt sem vantar nefnilega, já, ok Halló Halló
0: Hvað að gerast?
1: Hann DJ? Heiði, næsti
0: Eppiðu Þetta geðvitt lag Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var
1: Já, fyrir mér næsta
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét
1: Já, mjög gott
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri Þetta stemming sem aður sjáðu til
3: Halló
1: Já, góðan daginn, Lára heiti ég og hringja þetta út sveitnar á Kópaskeri er að sérst að fara að stað með nýja bók sem ég að fara að gjá út
3: Já, sæll
1: Sæll, heyrðu, þetta einu svona bók svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki en það ekkit margt fyrir börnin Hefur tekið eftir því?
3: Já
1: Já,
3: nice.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin Þannig að ég einmitt að fara að gefa út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn og ég einmitt bara svona að sjá sko, kannski tjekka líka af ala bara þú veist á áhuga og hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo
3: Já
1: eru...
3: Já, ég nú ekki mikill lesari sjálfur sko
1: Nei, þetta meira kannski bara svona gaman til að hafa hann á kaffistóð, þetta brandarar á við sko maður sjá hérna, maður sjá Hvað sagði Tómatsson við túristann?
3: Ég veit ekki
1: Hún sagði sko, en alltaf ensku I'm a ketchup, not a tomato Vatta eru þennan? minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna Þetta rauninni bara svona Hvað segir maður, mér finnst Sko, það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja allt mikið fyrir börnunum bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu Hérna til þess næsta sem er svona smá ádel á lífið Tveir strákar voru í vastriði sem endaði nú ekki vel Þeir ruggluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaði þennan
1: Þetta sko, fyrir gefnist þetta, æ Þetta fær maður nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn Hann ruglaðast að þessu fór í búð og gefti hakk og spakk Vatta eru þennan Þetta er nefnilega sko Þetta er, já, þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin, sko, minnst eitthvað vantar fyrir þau Ef að pipa, kökur, baka, skaltu bara sleppa því, það eru nefnilega tilbrúrið í búð Já, þessi nefnilega, sko veistu, hérna, ég verður minnst svo gaman, sko Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
3: Hva?
1: Rass
3: Já, já
1: Er þetta eitthvað sem að hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin þetta með 17 manns á sinni morgun sem að eru að skrá sig á póstlista
3: Já, já Ég held nú ekki, sko
1: Ok Ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan, en hérna hann ekkert ekki mikill Einmitt, heyrðu Vertu sæll
3: Já,
1: bara bless
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndi Menur að segja haglabysu brandarinn aftur Shit, ég átti erum með mig
1: Tveir
0: strákar Hvað er fyndnara maður að detta? Rass Jöfull hlóka í Þetta var ekkit
1: Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel Þeir ruggljóst að tóku orð haglabysur í staðar fyrir vassbysur Líka Fattaður þið hérna?
0: Fattaður?
1: Já, hvað fyndar maður að detta? Rass? Mér finnst líka gott þetta maður var að leiða í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn, hann rugglaðist þess og keypti og hann hatt og það
0: Ó, ég hélt að ég væri með betri brandara í dag,
1: veistu Ég þetta er ekki hægt Þetta er ekki
0: Veistu, þessir eru bara fyndir í alvöru
1: Það sagði Tómas svo sem við túristan, að maður ketchup nokkuð
0: Hann er reyndar ömurlegur yeah.
1: Já
0: Það er eini brandari sem ég fannst ekki fyndi, en allt annað fannst mér drullu fyndi
1: Gott að byrja rólega, sko
0: Já, já Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko
1: Þegar okay.
0: svo verða þeir oft flóknar og flóknar, sko
1: okay.
0: Meira svona Já, já, svona, alltaf meira og lengra í catchline
1: Oh my god Við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera með að segja eins langan brandar og við getum Ertu grínast að geðvögt?
0: Halló Já, Þorfinnur Já, hæ
3: Halló
0: Já, það Þorfinnur?
3: Jú, hefur það
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir það
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Hvað er það?
0: Nei, þetta var nú bara
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristel
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafni Þorfinnur
3: Halló
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur
3: Þetta er hann
0: Blessaður, Greta Rönn heiti ég er að hringja hérna út Ég er á strandveginum númer 23
3: Já.
0: Og ég er að hringja hérna í bara hverfið Því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandarar fyrir börn og við erum bara hringjærun að vera út og fá að lefa fólki kannski að heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráð sig á póstlista og þetta er mjög skemmtilegi brandarar þótt ég segi sjálf frá og þetta er einmitt bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone símin og iPadin þeir voru báðir updateaðir fattar þennan
3: Já, hverju flug, já, nei, ég leik
0: Update, svona upp í loftið
3: Já,
0: fljúa.
3: Já, já
0: Hvað er, bara næsta bara að setja á airplane mótið eitthva
3: Já,
0: nei, já Nei, nei, svo er ég með svo, Já, þetta er voða gaman Og ég verð nú að bæta við hérna Af hverju geta T-Rex ekki faðmast? Þeir eru með svo litlar hendur Þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: Nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hambúrgarabrauðu, brauða
3: já.
0: Þú færð hambilsu
3: Já, hambilsu, já
0: Fannst þið þessi góður?
3: Já,
0: okay. Nei, og kannski fyrst við erum að þessu þá hérna á hverju þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni? Geturðu sagt með það?
3: Góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matinn sinn svo kastaði steinum í leik
3: já ég greinlega ekki vaknaði ennum það
0: nei, börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið og hlegið oft á tímum með. Kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
3: já, góð spurning
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
3: Já, þessi stóldi svartur
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast í, svona fyrir fullotna
3: Já, þetta krakkan fatt ekki alveg
0: Nei, þá kannski svona Ég fæ kannski að segja einn í viðbótt Finnst þér þetta kannski smá fyndið?
3: Já, ég veit ekki hvað með börnin en ég veit ekki, ég kannski ekki Nei. Ekki alveg svara línu sko.
0: Nei, ok, ég fæk kannski að segja einni viðbót og reyna að ná þessum endanum Hvað sagði barnið þegar það kunni ekki á klukku?
3: Hvað er klukkan?
0: Jæja, var eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan 12 en það var klukkan 11
3: Já
0: Æ, þessum nú minn upp á alls
3: Já
0: Fattar eru þennan?
3: Já, ég sé, ég ekki alveg vaknað en það
0: Nei, neður klukkan, ekki fullt nema
3: Já
0: Sof út og svona
3: Já, nákvæmlega
0: En þetta var gaman, ekki satt?
3: Jú, ánægilegt að byrja daginn svona
0: Það ekki bara, þá hérna Má kannski bjóður að koma á póstlista?
3: Æ, veistu, ég held ekki Ég á sem ágætt böt sjálfur þennan
0: Já, ok
3: Þannig ég sé, kom ekki til með neitt að Má farið inn inn að bók þannig sér þennan
0: Nei
3: Gangi ykkur bara vel
0: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala segi ég nú bara Grétar gáta hér Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið
3: Ok, takk sem þeir
0: Já, bless
1: Hva? Meinaðu? Þú varst bara vekja greiði manninn
0: Með þessari fóking þvælu Hvernig fannstu brandararnir?
1: Nei, sko, hann var líka bara Já, nei,
0: ég er nú ekki
1: Þetta er ekki hægt
0: Hvernig fannst þér hérna
1: Hambilsa
0: Hvað gerist þau að setja pilsu með tveggja hambúrgar að brauða Þú færið hambils
1: Þetta er ekki hægt, hvernig farið lag

0: Hún týndi sjálfri sér og Rómeó drakk sitt eitur og dó.
1: Þvílíkt lag sem að Dilla P.M. á eiga, sko, þetta er lag sem að verður að syngja með.
0: Það er bara svoleiðis Ó Rómeó og Dilja og Pétursdóttir hér í traffíkinni á FM 957. Það Guðjón Smárason og Jóna Marketinn illa tekin á því eftir þjóðtíð 2026. Vel heppnuð helgi bæði á Suðurlandi og Norðurlandi og bara til hamingju líka blöðmenn. Til hamingju blöðmenn með flott sjó á sunnudeginum
1: og ekki að grínast. Ég rétti okkur hann alltaf bjó í 5 ár á Akureyri.
0: Hefðiru vilja mæta maður?
1: Hefði auðvitað og ég ekki grínast. Ég var að fá svo mikið af myndbundu send.
0: Já.
1: Þetta bilun.
0: Nei, þetta var ross. Ertu búin að sjá vídeóið af krátinu þegar taka
1: já,
0: fínt. Já, sæll.
1: Já, fínt. Já, þetta var alveg bilun og svo var líka fólk að skemmta sig bara út allt land. Það var bara að gefa
0: gjörsamlega og líka bara fólk að láta þess og sé ekki nógu mikið að fólki á þessu skeri til að fylla bæði sko Suðurland, Norðurland og meira
1: og bara öll henni bæfélög
0: þetta
1: var alveg geggjáð, maður var að sjá líka fullt að skemmtileg frá innipókanum og ég veit ég
0: já, hvað já, já.
1: Þannig að ég held að komi allir hressir undan helgin og margir líka sem bara taka vestlunna helgina í bústa og frí sko
0: já, já, já,
1: sem að er líka alveg kósi
0: Vilma henda okkur yfir Jórsnögg skilabóð koma tilbaka hér eftir 56 sekúndur og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið Sæn, sæn.is Komdu í opnunarhátíð barnaloppurnar á nýjum stað Í dag á Köllunarklets vegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað kæri barnaloppu vinir.
4: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með hagkaup.
4: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Þetta traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Mér veist ég verið með svo sexy rödd svona.
1: Eftir helgina?
0: Já, þetta traffíkin með
1: hérna. Þetta traffíkin.
0: Þetta traffíkin á FM. En eins og við segjum þá erum við fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofan Smart og Iceware og það mitt Sólbaðstofan Smart myrkvi á miðvikudaginn næsta klukkan 6.
1: Já.
0: Heldum við, það
1: einhver. En ég
0: hvað segir það bara?
1: Já, hvað heitir þetta ekki almyrkvi?
0: Ég held að þetta sé reynda sólmyrkvi.
1: Er það?
0: Sólbaðstofa Smart myrkvi myndi ég kalla
1: það. Jó, sólmyrkvi. 12. ágúst niðurtalling fer 8 dagar 1 klukkutími og 59 mínútur og 10 sekúndur.
0: Já, þannig þetta bara meðan traffíkin í gangi.
1: Já, það hlýtur að vera. Þetta hefur ekki verið síðan 1954.
0: Pældu í því. Fyrsta skiptið okkar ævi, hefur orðið vitni af einhverju svona áður?
1: Já, það var náttúrulega tunglmyrkvi.
0: Já, manstu eftir það var líka 15 ár síðan eitthvað?
1: Nei.
0: Ég var í grunnskólanum í Vestmannaeyjum og við fórum bak við eldfell, það sem við fórum og sáum tunglmyrkva sem að koma yfir Vestmannaeyjar. Það rosalega að sjá þetta og svo magnað að sjá sko skuggan taka yfir og allt inni bara myrkur og eina sem ég hugsa bara, hvað hugsaði fólk á fornöldum?
1: Einmitt.
0: Þau hafa verið bara, heyrðu, sólar guðin að fara að koma að drepa okkur.
1: Já, þú veist, eða bara, hérna, þessi bara að koma heimsendir, sko.
0: Já, þú veist, myndi maður fríka út eða myndir ekki skilja neitt að þessu og allt henni vera bara dimmt í 10 sekúndur.
1: Sko, hér, tilbúin.
0: Já.
1: Deildar myrkvi hefst miðvikudaginn 12. ágúst klukkan 16.47.
0: Frábært!
1: Hvað?
0: Hefði þetta ekki mátt vera kannski kortir yfir 6 þegar traffíkin búin?
1: Af hverju?
0: Af hverju? Svo, af hvað meinur af hverju? Að ég verið í vinnunni?
1: Bíttu.
0: Af hverju?
1: Þetta verður endur alveg smá stegt, sko, því við erum í beinni útsendingu.
0: Það verður brjálu hlustun
1: hátna. Deildarmyrkvi þegar þetta að byrja. Svo almyrkvin, hann hefst.

0: er þegar að þetta að byrja svo almyrkvin hann hefst klukkan 17.48
1: Beittu, ha?
0: Hann í hámarki klukkan 17.48
1: 48
0: og svo líkur að almyrkvanum klukkan 17.49 deildarmyrkva líkur síðan 18.47
1: Hvað, þannig, ég veit ekki hvað sem orð þýða hvernig byrjar þetta?
0: Ég skal útskýra það sem ég held að þetta sé út af því að ég nú engin stjörnusævar
1: nei.
0: En ég svona, þú veist, ég get alveg ringt í orð
1: Ok, nú að koma rosaleg skýsla frá Jónu Margréti sem veit nákvæmlega hún ætlar að giska á hvað þetta þýðir
0: Kortum Ég held þetta sé, ok, segjum
1: til svo Ég skal sé að koma með hvernig hún heldur þetta sé, Kortum
0: Ég held þetta sé þannig, þetta eins og þú ert með bolta og disk Deildarmyrkvin þegar að diskurinn byrjar að fara fyrir boltan skilur, þetta er bara sama jörðin og sólin þetta er þegar að byrja, nei, hérna tungli og sólin það byrjar að fara fyrir svo almyrkvi þegar að diskurinn hylur allan boltan og svo þegar að hún byrjar að fara aftur frá þá fattur hvað meina?
1: Já, ég held samt sko að myrkrið sjálft þegar það fer yfir Það ekki tvo tíma að fara
0: nei,
1: yfir, sko
0: Nei, það almyrkvi, en það tvo klukkutíma, jú, að ferðast að fara yfir
1: Er það máli?
0: Já, þannig að lengd sólmyrkva í tvo klukkutíma en lengd almyrkva bara í eina mínútu Það
1: þetta
0: verður bara allt myrkur í eina mínútu og það eins gott
1: að Reykjavíkuborg
0: að Reykjavíkuborg og hérna, það verður ekkit kveikt á neinum hérna ljósastaurum
1: Heldur það að vera kveikt á ljósastörum því að það dimmt út í eina mínútu? Heldur þú að vera kveikt bara öllum ljósum?
0: Nei, ég veit ekki
1: Það vilja allir sjá
0: Skemma
1: Bara reyna að skemma
0: Haldi að vera bæjarstjórn hérna og bara heyrðu við þurfum að muna og þurfum að kveikja ljósin og svo verður ekki blind En ég ekki reynast, þegar þetta í gangi þá var eins gott að það slökku allir ljósin heima á sér
1: Já,
0: Það engin á bílum
1: Engin ljósmengun
0: Nei, og engin á bíl og engir ljósastörur í gangi
1: Já, auðvitað
0: ég
1: held að
0: séu
1: allir sammála það Það er upplifunin, það væri ekkit gaman eða væri bara hvað Herðu, það almyrkvi, en við viljum öll að hefur með kveikt á öllu
0: Nei, þess að nokkuð mismá vera snæfilsins til þess að fá bara alveg myrkur
1: Já, ykta margir einhvern veginn mætti
0: hérna
1: með lukt
0: og En þess að pældu þetta sko upp á sekundu brot Pældu í því
1: Er hvað?
0: Það er bara að vera að tellið upp á sekundu broti Deildamyrkvin hefst 16.47 Almyrkvi hefst 17.48.19
1: Við bjóðum ykkur stjörnufræðing að koma hérna í byrju næstu viku til að útskýra fyrir okkur hvað við erum að gera og hvernig við berum okkur að þessu en áður gerum það alltaf að henda okkur í smá topp tónlist og hér þetta röskama stund þá alltaf að halda áfram að fara yfir eitthvað skemmtilegt hverju að missa
0: Þú ætlar að ræða aldinn kjöt við mig?
1: Já, við ætlum að fara yfir helvítis aldinn kjöt hér þetta röskama stund en veistu hvað var toppur þjóðtýran hjá mér?
0: Sem mér
1: Það var þegar æskast okkur stingin í steininn

0: kósi traffík þriðjudaginn eftir þjóðatíð. Það samt svona, fyrir mig bara mánudaginn eftir þjóðatíð. Ég tel ekkert mánudaginn með, maður bara þunnur að ferðast heim.
1: Mér var þetta gerðarinn geggjaði sko, og geðvegt veður, fekk mér nautalund.
0: Ég held reyndar Jóna Margrét, ég vissi ekki að þú væri svona sjúk í nautalund. Eina sem þú borð, hvaða hérna... Hvaða launa mismunur í gangi því hverjum einasta degi þá bara fórum við á gott sem náttúrulega bara hrós
1: já,
0: og þann glæsilega
1: stað. Já, við fórum á gott og eins og kalda
0: og bara einar bara fyrirgjöðu, gæti ég nokkuð fengi hjá þér einu hérna nautalund og hafði hennar medium rare með bernis og ég var bara alltaf
1: með piparsósu ég
2: ætla að fá hambúrgara veist það bara
1: já ég fekk mér sko nautalund hætti fjóra sem var gott og einu sinni á eins og kalda og ég er sko ég er eins og ný að þið er sko í svona ferð þú verður að fatta á því í svona ferð verður að fatta sko að þú þarft að passa prótín undir
0: guna ég veit það en það samt alveg elvi fleik segir þessu sem geta að kaupa sér kjúklingabringu eða þurfa alltaf bara að fara í rándýra hérna ribba í tenderloin nautasteik medium rare bara ég bara horfði á diskin bara hvað geðvik erum við komin út í hérna
1: ég fór líka gær fyrir bátinn fekk þetta nautalundin á gott
0: já
1: fyrir gæ, ég verð og ég veit þetta er bara þú veist, þetta er bara ég að segja frá hérna,
0: ég, segja frá.
1: Ég á ekki til auka tekið orð
0: nei, sko, það náttúrulega, ég búin að vinna hjá þessu fyrirtæki í mörg ár og þessi matur upp á 10 þú smakkaðir G-special
1: já, ég smakkaði hana
0: ég verð að fá að vita út af því þetta er bara svona í alvörunni tala þú ætla ég að segja þér það hérna þegar ég var einhverjum að reka pítsugerni í Vestmannum sem er dóttur fyrirtæki gott
1: já.
0: Bara, ég er ekki tjóka, faglegustu ítölskustu pítsur á landinu ég er alveg tilbúin að hérna, alhæfa kveitið innflutt frá Ítalíu sko. Þetta er alveg bara eins authentic og að gerist veist, veistu hvað pizza opnin kostar þetta?
1: Nei
0: 12 kúlur
1: já ok
0: það er alveg þannig og hérna og ég hannaði svona þingupítsu fyrir mig því ég var hann hverjum einasta deim og hún bara sló í gegn og hún var sett á matseil út af því að þetta var svona off menu dæmi að þú veist, oft kom bara fólk og spurði bara herri, við veitum ekki hvað fá okkur, þá sagði ég bara herri, fíliði barbecue, já, ok, ég skal bara græði fyrir bara bestu pítsu sem þið smakkaði svo var þau, sko, svo fór vina fólk þessa fólks til eiga þá sögðu alltaf, farðu og byggjið hann að kokka pítsuna á pítsugerðinni þá bara var ekki annað hægt að fara að spurjast út í Reykjavík, bara hvað er góð pítsa þarna G-special, Guðjón special hvað finnst þér?
1: Geggjus, og ég borði ekki barbecue.
0: Nei, og þetta er angrís. Ég er alltaf að segja bara eitthvað svona, þið skiljið ekki ég bjó til vinsælustu pítsu vestmanni að söguna, fólk svona já, en ég sverða og þau sögðu það með þess að starfsfólkið
1: já.
0: En við ætlum að halda frá að ræða mat hér eftir tvö lög að því að ég er með svo mikið fucking beef við mat og ég ætla að fá að segja það betur eftir öskamastund

0: lag sem á ekkert eðlilega vel við akkurat núna það Rehab með Amy Winehouse sem svolítið mín kona og ég meina annað hver betti sem í þessari í sem þætti náttúrulega bara þetta allt Amy Winehouse Það akkurat þessi ég mjög hardur Amy Winehouse maður og þess vegna þetta hérna undir alltaf og
1: ég var að kaupa með plötuna
0: Þetta kaupa epló
1: Því að ég sagði til ég á vínil
0: Ertu ekki bara eftir að kaupa
1: vínil? Nei, ég á plötu spilara
0: myndi Ég á vínil Ég að gera lista núna Mjög vandaðan lista sem ég að staða mjög mikla vinnu í Dellur sem Jóna Margrét á eftir að fá
1: Já, ég mjög til ég
0: Út af því að þú ferlur í allan helmiti skrifjur Ég er búin að kaupa plötu spilara
1: Veistu, og var að kaupa einu vænir svo vínil
0: já, já, ég er ekki tjóka pick me, síminn var að ringja og ég var að pæli hvort að geta nokkuð svarað Amy Winehouse vínil spilari ok, fyrir ekki að vinnis og það ekki það sem ég langar að hana
1: nei, já, því að við viljum já, ok, já, ok
0: Jón og Margrét
1: já
0: Hvað finnst þér aldin kjött?
1: Ég elska
0: Fyrir ekki, þú veist, ekki alltaf leið heima hjá þér?
1: Ertu ekki meina að þú ert kjöttir sem appi sínum?
0: Jú, fyrir? Ok, nú ætla ég að fá útskýra hvernig ég sé þetta Því að ég fæ aldin út af því Og byrju, fyrir ekki, þú ekki gælan sem getur ekki bara kjúkling með 0,1 siggi á að því það svo ógíslegt Hvernig getur aldin kjött? Þetta einhver mesti viðbjóður
1: Nei.
0: Sem að náttúrun hefur gefið frá sér Jóna Margrét, ég ekki tjóka, stundum þá fæ ég mér ég alveg appisunusafa kall, miklu meiri eplasafa kall en það náttúrulega bara önnur umræða sem ég getur rétt bara seinni í dag en ég ekki tjóka
1: Við
0: verðum að fara yfir stórumálin ég bara drullu hrifna eplasafa en ég ekki tjóka, með aldin kjött stundum fæ ég appisunusafa fæ sopa, ég fæ aldin kjött upp í mig ég hugsa bara ekki allt í lagi hvað að gerast þetta svo mikill viðbjóður og það svo ógist þetta að fá þetta upp í sig og þetta bara loð og þetta rugl og ég held nú það bara, við þurfum að hætta að skipta nafninu landinu í einhverjar eigjar versus akurirar fylkingar
1: eða banan á pítsu eða ekki nei, ananas á pítsu eða ekki
0: og ég ætla að fara að spyrja bara allt í lagi það nei, en hérna banan á pítsu sko, það leggir nú aðeins línuna sko. Nei, en þú veist aldin kjöt, þetta bara ógist
1: finnst þið það?
0: Veist
1: þið kom mjög svo gott, ég nefnilega sko ég gerir rosa mikið basil gimlet
0: já.
1: Ég hérna og þá svona sítróna ég skil alltaf aldin kjöt eftir að hafa það í basil gimletinum út af því mér svo gott að fá svona
0: hvernig meika það þú ert sko þarna kemur inn á að sko
1: að þetta ekki kjöt
0: ég veit, þetta ekki alvörni kjöt
1: já, ég að segja, út af því þetta ekki alvörni kjöt allt sem svona grænmetis eða ávaxta eða hérna þú veist, sem ekki með sko kjöti það get ég alveg borða já ástæð fyrir því að ég svona klík kjöt með kjöt
0: já.
1: Og hérna, dýra, þú veist, afrið það er að þetta kemur frá dýrum, sko
0: Þetta þú sko, ég bara já ekki orð, já. Ég trúi ekki já. Að klíu gætna Margrét sé fyrir aldin kjöt
1: Nei, klíu gætna Margrét er bara ekki fyrir sko, hérna ég er bara svo erfitt með þegar þetta kjöt
0: Könnun morgun dagsins aldin kjöt
1: af
0: eður geðvitt, sko. Ég skil ekki nú ég bara ángrist genjúli, ég skil ekki hvernig getur sagt að aldin kjöt sé geðvitt þetta ögeð, þetta bara áferð Ég borð ekki appelsínu
1: Mandarinu
0: Já, ég get alveg látið mig að hafa
1: það Það bara aldin kjöt
0: Já, ég veit það, en það samt bara, þú veist, það bara til þessi leikurinn gerður Af hverju ætti einhver manneskja ekki að vilja bara smúð appelsínu safa Fyrir hvernig að hafa kögla með Af hverju viltu köglana?
1: Út af því þeir eru svona
0: Nei, þeir eru Þeir eru ángjast mesta Ekki
1: Er það?
0: Já, 100% Það kemur
1: konun Ég kaup mér alltaf svona djús Það getur keft svona ala vera djús
0: Já.
1: Þú drekkur þá, þá ertu að drekka svona kökla í leiðinni
0: Því líkur viðbjóður
1: Þá ertu að drekka alveg að vera kökla í leiðinni
0: Þú veist
1: það
0: Ertu ekki að, vá, ég trú ekki að þetta sé að koma úr þeir sko
1: Nei.
0: Og nú ætla ég bara að fara hendi í könnun Eftir þátt, þá átti ég senda könnun Þannig að sé búið að vera í allan dag
1: En þú ert náttúrulega skrítin Út af því þú borðar ekki banana Og þú
0: Ég borða alveg í vínber
1: Þú borða ekki jarðaber
0: Ég borða vist í jarðaber
1: Þú borða ekki bláber
0: Nei, mest bláber ögið sko
1: Já, þú veist, þú ert skrið þú borða ekki tómata
0: Nei, ég veist, ögið
1: Sko, spýtaðis Sko, við erum Þú ert skrýtni þetta sko
0: Nei,
1: Jú,
0: tómat er alveg ögeðslir
1: Guðjón, þú borðar ekki litla tómat Þú borðar ekki annars, þú borðar ekki banan Þú borðar ekki bláb þú borðar bara 600 pítsupunktur
0: Já, en þú veist, ég hef samt bara að það fer mig vel sko Já, fer með, að, ég er ekki tóka, það fer mér svo vel að setja eins og sko klessan sem ég er að setja með pítsu í einni og
1: sigra gós í hinni
0: aldrei sigra ég hef ekki drukkið sigra gós síðan svona 2016 hvað er þetta? Nei, meinti þetta?
1: Ég meina
0: okay. Nei, þá er það bara, þú veist, það fer mér svo vel að setja svo klessa
1: Já.
0: Horfa YouTube með pítsu í hendinni og svona og anda svona á meðan ég er að borða pítsu en það er bara, en ég er bara þannig af guði gerður
1: Já.
0: Og ekki þú fara að dæma það
1: ég lofa

0: Vestur manna helgi og ég hef sjaldan verið betri.
1: Ég veit ekki af hverju, við erum svo ógæslega góð gýrtak.
0: Já, ég er bara, ég á sér af hverju, ég
1: er
0: alveg hinskilin. Já. Út af því um leið og þáttur í búinn, þá er ég að fara á American Bar. Ég er að fara að gauð með burger.
1: Já.
0: Býta aðeins.
1: Ég skal slaka.
0: Ég ætla að leggjast upp í rúm með burgerinn og franskarnar.
1: Ég veit að
0: og ég ætla að setja okkur svona skrítið, eitthvað svona is it cake or fake, eitthvað svona þannig.
1: Já, bara slökkva alveg á draslinu.
0: Það er glata sjómasöfni, is it cake or fake.
1: Já, veistu, ég ger þetta stundum. Já. Ég upp í rúmi og þetta búið að langu dag og raunlega, veistu, ég ekki tjóka, þetta bara svolítið ný, ég alltaf í söðu til nýr og nýr í filósofi og það sem nýjast hjá mér í dag. Já. Er að slaka áhuganum. Já. Það sem ég get hraði.
0: Já.
1: Að þú veist, og þetta ég alveg þannig gaur að þú veist, bara á meðan ég að velja sjómarp þá TikTok autoplay. Ég svona aðeins að reyna að slaka á. Mm-hmm. Þannig til dæmis fer ég upp í rúmi eftir langan og erfiðan dag. Þá horfi ég á svona restoration video.
0: Já.
1: Það sem er kannski sveðja sem er svo ógeðsleg og illa farin, hún svo ryðguð í drast.
0: Já.
1: Og það verið að gera hana eins og nýja,
0: þrífana,
1: taka ryðið í burtu.
0: Já.
1: Endur gera handfangið og ég ekki tjóka,
0: þetta er
1: eins og hugleysla.
0: Ég veit það.
1: En hvað erum að fara að gera?
0: Já, ég ætla að leggjast upp í rúm og horfa á Is it cake or fake eða hvað sem þetta heitir.
1: Is it cake or fake?
0: Og
1: glataðasta sem til er ef við maður bara heim og horfa is it cake or fake, is it fake?
0: Og ég liggja með burger sem ég borði ekki burger, ég ætla þá með burger og liggja upp í rúminu
1: síðan
0: mínu.
1: Hvenar borðar þú ekki burger?
0: Ég borði ekki kjötið, ég er svo klíkjætt með það.
1: Já, en rétt samt einhvern veginn hámatíð aldin kjött.
0: Elsk aldin kjött. Og franskar og ítla með kóktelsósu og
1: ítla
0: með sigra kók.
1: Eina sem að ég fæ með kóktelsósu með það er franskar.
0: Og svo ég verið að suppa og ítla blett út sængfötu mín og vera einhvern veginn með Is it cake or fake í tölvunni liðina
1: og sósókinn.
0: Sósókinn og jafnvel blandi bóka sko.
1: Sko þetta er bara plan sem að ég elska. Já. Ég er að fara beint heim eftir þátt. Ég er að fara að kveikja á hérna nýja tölvuleiknum mínum.
0: Já.
1: Og ef að konan ætlar að tala við mig þá segi ég bara ertu til að hérna láta mig í friði í svona 4 klukkutíma. Ég ætla bara að slökkva á mér.
0: Já.
1: Því að ég líka nenni ekki að tuða, ég ætla henda okkur yfir öxlar skilaboð. Skuldum meina gullkistu minninganna, ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Ég var samlega með sjálfur. Það fyrir að tala með ég sé að hrista með sjö svona dag.
5: Það er kannski að
4: beðið útsendingu.
5: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
4: Nei, þá er ég gaming.
5: Tegur ekki pásur það.
4: Hvað meinur þú? Ég vil að kóla út og alltaf að fróa mig.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
10: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Áttu eftir að vera í London lengi. Áttu eftir að segja Howdy Governor við dyravörð. Áttu eftir að segja Jolly Good við þjón. Áttu eftir að segja Marvelous Maid við safnvörð á British Museum. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
12: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Trafíkin.

0: svona hljómar traffíkin
1: þann
0: 4. ágúst. Gleðilegan ágúst.
1: Gleðilegan ágúst. Gleðilegan Karl. Gleðilegan Gretar. Og gleðilegan Frímann.
0: Herðu, þessi var þetta.
1: Ágúst, talandi um ágúst.
0: Já.
1: Ágúst.
0: Það verður bara að segja þetta svo er, stóð sér drullu vel.
1: Ertu nýju brekkusöngurinn okkar?
0: Já, glæsilegur.
1: Sko, honum tókst að fullkomna það sem fullkomna var.
0: Já.
1: Að fullkomna sko lögin fyrir alla aldurshópana.
0: Já.
1: Hann var að haldi í eiga hefðarnar, syngur náttúrulega ótrúlega vel og náði peppin upp í hérna.
0: Mér finnst hann samt drullu lélugu söngvari.
1: Takk til
0: þetta. Ég er að grínast.
1: Já, gerðu
0: þessu vel. Ekki eðlilega flottur.
1: Bara ég er ekki grínast, ég er að horfa á vídeo. Ég svona, veist það er oft svona sem brekkusöngvari eða svona trúppar svona lalalalalalala, veist hvað ég meina?
0: Já, já.
1: Hann bara, ég bara, fyrirgeðum, rós frá traffíkinni ágúst til hamingju með þetta risa gigsum og hversu vel er gekk.
0: Já, já, ég var fullur og dramatískur og frá að gráta.
1: Já, þau nú aðeins að fara við það einnastir.
0: Nei, mjög spela
1: eitthvað. Það fara yfir
0: Guðjónsmári. Var ég full dramatískur hérna?
1: Guðjónsmári var farin að, ég er ekki djóka, það kvarlaði að mér að hérna...
0: ég er alveg með svona djambisku bita, alveg bara fæði svona...
1: Þú varst hérna og rosa væmin í brekkunni þegar
0: lægi. En það er líka bara eiga sið til þessi brekkusöngurinn.
1: Það var lægi hérna undir hérna.
0: Þú ert sko vinur minn.
1: Þá fórst þú hérna milli vina og hérna. Útskýra. Og mér þetta er rosa falleg.
0: Ég veit.
1: En náttúrulega ég náttúrulega þegar dramatísk null þegar kemur að ég sína væntum þykju.
0: Já, ég er sýndi, ekkert góð í því. Ég sýndi mikla væntum þykju.
1: Já, þú gerði það.
0: Já.
1: Og ég svona, já, einmitt, já, ég Guðjón og þú svona, stærsti vinur og ég hef ekki hugmyndum að vera traffíki myndi byrja að ég væri að eignast besta vin til lífstíðar. Ég elska þér svo mikið.
0: Svona var allur brekkusöngurinn. Ég fór manna á milli bara tók Jónu Margrét á þetta og var
1: já,
0: að hérna að útskýra ást mína á fólki og en ég veistu ég stend með því.
1: Ég veit það og mér þetta var fallegt.
0: Já, ég veit það. En svo bara líka einhvern veginn vakna maður daginn eftir og var mun eftir að maður hékk grátandi í örmum Andra Björns að tala um að við séum bræður þá svona slaka.
1: Tíu mín
0: og var sett mynda okkur á Instagram með tárin í augunum. Þá var ég svona fekk svona oi, ég þarf að sjá þetta eftir svona viku, þá finnst mér þetta bara krúttet, akkur núna fæði svona, oi, ég fæ svo mikið djáminsku bit.
1: Já, nei, það er að fyrir.
0: Halló, við erum að fara í gullkistu minningana, hlutir sem að hérna, fara mest í taugarnar á fólki í varandi tækni og þetta er eiginlega bara sagt bara því ég veit að Jóna Margrét er að díla við svona 90% þessu.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
0: Og Jóna Margrét er einhver ótækni vætasta manneskja sem ég þekki á þessari jörðu. Hvað hefur að segja þeir eru því máli?
1: Bara 100% rétt, sko.
0: Já, það er svo leist, sko. Ég sá einhvern lista hérna áðan svona hluti sem að pirra mest fólk varandi tækni.
1: Okay.
0: Mér langast að sjá hversu hart þú tengi við þetta.
1: Bara strax í morgun, copy-paste yrka ekki.
0: Sem ég gruna nú hafi ekki verið tölvan.
1: Jú, hafi tölvan.
0: Heldur að tölvan hafi bara...
1: Heldur þú ég hafi ítt á command seta bara? Eða þú veist komað einari?
0: Ég veit
1: ekki. Þetta er bara command seta, command vaff, þetta verið ekki breyst í mörg ár.
0: Tækni vandamál sem fara mest í töðunar á fólki þegar þú fær staðfestinga kóða sem á að berast í SMS-i.
1: Kemur ekki.
0: Kemur svo ekki, það er bara hvað sem stendur undan, svo kemur aldrei.
1: Já, einmitt.
0: Hvernig
1: er það mér að kenna?
0: Er ég að segja að þessi þér að kenna?
1: Ertu að segja eitthvað svona copy-paste væri mér að kenna?
0: Ég ímynda mér, ok, hættum að bæli því.
1: Okay.
0: Copy-paste yfir ekkert
1: með þetta ekki. Þetta myndi alveg gera með tjúla, sko.
0: Þetta er svona lutur sem
1: að... Allt í svo kannski hítið á resend, svo kemur hann,
0: já, svo
1: þá er ég alltaf í hverju með tvo og það er bara annar sem virkar og ég veit ekki hvor virka. Þetta er allt og flóki fyrir mig, allt og flóki.
0: Að þurfa að skanna QR-kóða.
1: Já, út af því að þeir eru bara oftar ekki bara svolítið lélegir þessi QR-kóðar, sko.
0: Þú veist, þetta skil ég ekki því allir QR-kóðarnir mínir sem að ég nota virka.
1: Ég veit ekki, ég er ekki fan, þú veist, við veit ekki að það, þá vil ég bara, ég vil detta í stemminguna. Ég vil bara vera einhvern veginn með allt og þungan, stóran matseðil sem er með einhverjum svona Thomas og svo klessu frá einhverjum fyrrum hérna gestum og kannski vantar hennar blaðsi og einhverjum svona rugl, bara svona stemmingin. Þetta komi í QR-kóða og þá áttu að valast á ensku og ég er ekkert nóg sterk í enskunni, sko.
0: Nei, það er þetta rétt, en ég líka bara meina svona yfir höfuð.
1: Ég
0: þú kannski bara, nota bara QR-kóða á matsölustöðum.
1: Nei, það er oft QR-kóða, sko, en ég bara slepp í frekar, sko.
0: Þú pyrrðu á þeim?
1: Já, ég er að.
0: Þegar hakað er við muna þetta tæki, en kerfi gleymi í hvert einasta skipti og það er alltaf að lokkað inn aftur.
1: Slepp mig þessu bara.
0: Þetta er eins og heilsu vera á alls konar. Það er alltaf bara, byrju, er alveg að láta bara eins og ég sé að opna þetta í fyrsta skipti. Geðu þið gert þetta?
1: Alltaf.
0: Svo er það hérna að þurfa sífælt að sanna að maður sé ekki vélmenni.
1: Finnst þið líklegt að ég sé vélmenni? Þú veist.
0: prove you are a human.
1: Já.
0: Líkjulóðum
1: mitt í mörgar var raska tíu. Þú veist, það ekkert vélmenni sem er eitthvað það stúpid, sko.
0: Nei, en ég er að meina líka út af því að hérna kemur alltaf svona veldu hjól.
1: Emmi.
0: Bara svona ít á fjögur hjól, svo koma ný hjól. Maður þarf alltaf að vera ykkur svaka.
1: Alltaf flókið, þú veist, ég fæ svona hver haldi þið þessir en að komast inn í tölvupósti minn? Veist, ég ekki nú leðileg. Ok, heldum að ramma,
0: þetta er geðið. Þegar maður fyrir tilb Þegar þjónustu verið tengi mann við spjallmenni
1: Spjallmenni er umræð fyrir sig
0: Já, þeir eru að ferðin á svona síður
1: Talandi um að vera ekkert
0: Já, elko.is, þá getur svona að tala við gervigreindina
1: Talandi um að vera ekkert Spjallmenni Og þetta svo sama, þú held hérna Förum inn í spjallmenni, ég ætla að segja hæ
0: Hjá hverjum?
1: Bara hérna, fyrirtæki hérna
0: okay. Sérís,
1: spjall, já, mitt Ég þarf fyrst að segja hver ég
0: Já.
1: Þú veist, þetta alltaf flóki
0: Alltaf flóki
1: Já, hérna bara ok, hérna Hanna, ok, byrja spjall Ég ætla að segja bara hæ, mig langar í síma Sjáum hvað kemur
0: Ég held að það
1: Því miður eru allir Þau eru öll upptekin Nei, byrja, hei, ó
0: Er þetta manneskja?
1: Já
0: Ertu að tala við manneskju?
1: Byrja, ha?
0: Þú veist náttúrulega ekkit hvað það gera
1: Ég veit ekkit hvað
0: það gera Þetta sanna svolítið bara punktið sem við erum að fara yfir Jóna Margit kann ekkit á tækni
1: Svo Jú, ég ekki að tala við einhvern
0: Spurðu hérna, segðu hæ, ég í útvarpinu að tala þig
1: Nei
0: Af hverju ekki?
1: Heru, er sem sagt spjall, það Er þetta tala, ég held ég bara að tala við elmenni
0: Jú, það oft hannig
1: Ok, hér er ég bara að tala við einhvern, bara einstakling sko
0: Ertu viss? Spurðu,
1: Okay.
0: Segðu,
1: ertu manneskja?
0: Það þau fá út spurninguna, ég að tala við gervigreind eða mannesku?
1: Eða vélmenni?
0: Vélmenni
1: Er það ekki svolítið vandur að spyrja því að?
0: Nei, spurðu bara
1: Ég er að spyrja þetta, ertu manneskja eða vélmenni?
0: Hvað kemur þá?
1: Ég ekkert að fá svar strax sko, kemur og gleftir
0: Þá er þetta pottet manneskja, Jóna Margrét að þeirra auglýsingar eða borðar birtast aftur og hylja textan sem maður er að lesa Það er svona pop-up auglýsingar alls þar
1: Já,
0: eru gaman þessu?
1: Nei, ég hefði ekki sko
0: Nei, og snerti skjár í bílum
1: Heyrðu, hún er manneskja
0: Já, ok
1: Heyrðu
0: Segðu allt í lagi, bara tjekka fyrir útvarpið
1: Já, eigumyndinni Heyrðu, ok, ég sendi bara hæmil á okkur í síma Hún bara, góðan dag, ég bara, ertu manneskja í velminni Bara, ég manneskja Ekki dæla vótspjall Heyrðu, ok
0: Svo bara bless
1: Heyrðu,
0: hérna Snerti skjár í bílum
1: Já, ég er ekki mikið fan af því, sko
0: Nei, what shocker
1: Já, ég veit það, ég er bara 1001 inni, sko
0: Ég veit það, en samt einhvern veginn 16 ára gelgja Trafíkin á FM 957

0: Við erum búin að vera svo miklu blaðir í dag og við ekki komist í sko eitt þriðja af því sem við ætlum að tala um sko.
1: Ég veit
0: að Ég einnig með pældi í hvað líka minn ég klikkaður en ekki að vera að setja einnig plani Guðjón í brekkunni að gráta
1: Við vorum nú ræða á þann, ég ætla að staðfólk meira á því, sko. Þetta var samt líka mjög fallegt moment og ég held að verði, fólk verði rosa emotional í dalnum. Kristmundur Axel var að spila,
0: við
1: erum grínast, það voru sko þrý sem að löppu fram hjá mér og ég sá fólk á tárast, bara tárum, bara grátum út í það bara á svo erfitt með sögunans Kristmundar að það var bara að fólk bara gráta.
0: Nei, og líka samt bara með sko... Að ég veit ekki, ég á rosalega sterka tengingu í brekkusöngin, þetta var náttúrulega, þú veist, 2007 þjóðatíð sem ég frá, ég farið síðan ég var nýfættur, sko,
1: Já.
0: Ég hef ekki mist úr þjóðatíð og hérna, hef verið þarna, ég var 0 ára í brekkunin, sko, en hérna, bókstaflega, sko. En hérna, en þetta bara, mér finnst alltaf svo ógísla falleg, þetta svo mikið svona, þetta dramatískasta pick me momenti mitt á árinu, að því að svo mikil ást og það allir einhvern veginn bara vakka saman yfir einhverju svona eigalögum og þetta bara gamla heimili mitt og maður fæ líka svona ég fæ svona heimþrá
1: Já.
0: Og þetta blandast saman í bara verða ógísla emotional dæmi
1: Svo líka sátu við núna í fyrsta við höfum ekkert gert það áður sko, en í fyrsta sem núna þá sátu við og mamma þýr svolítið kjarna okkur öll, og sá okkur bara, allir að koma til mín.
0: Já.
1: En það sátu bara allur hópurinn okkar allir á sama stað
0: Já.
1: Og það var svo dýrmætt sko.
0: Geðvegt,
1: sko. Ég horfði stundum yfir og bara svona váka við erum rík af
0: 100% sko.
1: Yndislu fólki og það svona, svona kannski þessu momenti sem maður er svona, já, peningur og hérna er næst fitta inn og reyna fitta inn ykkur á staðalímyndur er bara ekki þessi skipti máli, þetta 100, skipti máli
0: ángrís, ég var akkurat í þessari pælingu já. Ég var bara að horfa
1: sitja þröngt ofan í allir,
0: já,
1: ofan í öllum
0: vorum í klessu bestu vinirnir og mamma mín og systir mín
1: já.
0: Og bara frændfólki mitt og ég er ekkert ég var bara svona, ég var alveg meir bara já. Svona, vá, hvað maður má ekki taka for granted hvað maður á mikið að fallegu fólki í kringu sig skilaboð og heyrum betur hér handan við þau við erum að tala með nákvæmlega 30 sekúndur svo förum við betur yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Máltíð dagsins í boði alla daga Griptum eður Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway Ísland

0: www.kvennahús.com.
1: Barnaloppan er flutt á nýjan stað. Opnum í dag á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
4: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin á FM 957. Þetta er trafíkin.
5: Veitu hvað er þetta?
6: Þetta er trafíkin. Varst ekki að spyrja því?
5: Jó, bara í fullum gangi og FM 9, þetta verður svona töff að þú.
6: Æ, fyrirgefðu.
5: Nei, ekki til að fyrirgefa svo sem.
6: En það er trafíkin klukkan á 4 og við erum búin að put the pedal to the metal.
5: Takk fyrir, Jóna Margrét.
6: Við erum, sko, ég ekki grínast. Þriðji dagurinn eftir Vesturmelgi er svona dagurinn sem að, hérna, ég var oft talað í trafíkinni. Ég fæ oft svona, sérstaklega þegar yngri og svona fekk ég allt einu dettu í hausinn svona hugdættu svona random þriðjudagskvöldi svona ég ætla að taka límit í gegn og komast í form og hætta að bóla nammi og byrja að læra ókslega mikið heima og, hérna, og hætta að vera í kring og fólk sem hefur slæma áhrif á mig og svo einhvern veginn byrja að gera armbeirin í herbyggju á gólfinu og passa mamma og pappa, ég heyrði ekki að því maður stu svo vandræðilegt.
5: Já, þetta er skemmtla sem ég veit
6: Þriðjudagurinn eftir þjóðtíð er þannig dagur. Og ég ekki að grínast, ég var að keyra í vinnunni í morgun og ég búin að sína vídeoði, sko. Þá var einmitt maður sem var að labba.
5: Já.
6: Var að labba með bakpoka og hérna kemur að hérna gatnamótum og það er bara, hann er bara rauðkallinn er á honum, skilur, hann má ekki labba yfir strax. Þá nýtir hann stoppið, það er sko verið að nýta öll stoppin og stoppar og tekur albeir og meðan og svo kemur hérna grannikallinn og þá stendur hann upp og labbar og heldur áfram
5: sem er rosalegt.
6: Þetta er bara verið að nýta allt.
5: Já.
6: Og við erum bara á þriðjudag eftir verslunarhelgi núna, þú veist, þurfum við bara svolítið að rífa okkur í gang. Og þetta er eitthvað sem ég vil alveg sjá. Ég mun alveg 100% á milli laga, milli innkomu að vera að gera albeir og hérna
5: Lígi.
6: Já, svona reyna, ég náttúrulega líka bara, þú veist, nenni ekki, en það annað mál. En hrós,
5: ég lítur að lofa hérna.
6: Hrós á þennan einstakling, því ég ekki djóka, þetta gaf mér svona hvatningu. Ég sem
5: að mér,
6: ég gæti bara á æfingu í dag. Þetta finnst mér gott.
5: Ég fer ekki á æfingu í dag.
6: Nei, ég veit það nú alveg, ég held líka svo ólíklegt að ég fara æfingu
5: á
6: æfingu í dag. Ég hugsa allan það.
5: Og
6: það
5: við
6: er betra reynaldur en ekki.
5: Veistu hvað ég er að pælja að gera? Ég er að pælja að fara bara í, ég geri þetta stundum á svona dögum, það er að bara fara bara í heita, kalda og gufu. Þá líður manni alltaf betur. Ég er ekki að djóka. Spænsku maður sem var að hrækja mig og lentur náttúrulega í slagsmálum.
6: Hrækja þig?
5: Ég var að fara í sund.
6: Svo lélegt að vera að reyna að hrækja. Bara hrækir á mig og það er að gera það.
5: Já, ég var náttúrulega lent í slag við miðalda spænskan mann fyrir utan hérna, sundlauna í Breiðholt. Því ég var ný komið frá Amsterdam þunnur og þú veist ég er ekki tjóka. Fór inn, klukkutíma misjón, heiti, kaldi, gufa, fór heim og ég er ekki tjóka. Eins og nýr.
6: Já.
5: Þetta er þetta er bara auðveldasta lausn í heimi.
6: 100%.
5: Hvort viltu frekar liggja heima og vorkinnar allan daginn og líða illa hóngti daginn eftir eða fara í kósi klukkutíma sundferð?
6: Geðvægt.
5: En það sem gerist er bara er ykkur kall fyrir utan, hann spyr mig eitthvað svona talar spænsku á spænsku, ég eitthvað English og hann spyr sko hvort að hérna hann segist hafa gleymt veskinu sínu heima. Spyr hvort ég geti borga fyrir hann í sund og ég segi svona við hann eitthvað I don't have money on me, I have subscription, ég í world class.
6: Já.
5: Og ég fer bara frítt í sund.
6: Já.
5: Ég segi I'm not paying, ég er ekki, þessi bara með 500 kall til að borga bara.
6: Já.
5: Og hann segir eitthvað svona ok, can you just give me money, og hann skildi ekki alveg hvað er að meina. Ég bara nei, ég er eitthvað að gefa þeir bara pening.
6: Einmitt.
5: Og hann var brjálaður og svona hrækt á skóna mína.
6: Nei.
5: Ég sverða. Og ég sagði svona what the fuck are you doing svona. Yeah. Svaka eitthvað svona þunnur og tala ensku einhvern
6: veginn og
5: ég veit að hann hrækti aftur svona á skóna. Þá sagði ég bara eitthvað svona fuck off og labbaði inn. Svo er ég að fara, svo glemdi ég þessu, ég fór í hérna fór í sund og lent

0: svo er ég að fara svo glemdi ég þessu, ég fór í hérna fór í sund og lenti þar á spjalli við gamla hér að prest Hofsósar og lentum á ofbóðslega góðu spjalli og hérna hann og afi voru svo náni sko segðu til ekki það sem við ætlum að endilega fara út í svo eftir hennar klukkutíma sundferð þá er ég að fara upp úr sé ég í gegnum afgreiðsluna að gæin stendur ennþá fyrir utan þá er hann bara að betla pening
1: Já, bara hann komst sund Klukkutíma er að fljótar að lapa heim til hinn og ná bara í pening
0: Hann átti ekkert pening Hann er bara að gera þetta til þess að græði einhvern pening Hver myndi fara í sund og eigi ekki efna á því Eða, þú veist, ég veit ekki, ég er ekki að fara hérna, ég er ekki að fara á Amerika
1: Vist það líka útrúlega athugun að verð staðsetning til að velja sér
0: 100% þú veist, ímynd er mig á
1: Það fyrir þetta banka
0: Já, þú veist, og vera fyrir utan Amerikan bara, herru fyrir ekki, ég glemdi pening heima getur þú keift handa með bjór og einhvern veginn, nei, ok, getur þú þá bara gefið mér pening
1: Já
0: Þetta er líka bara hérna óþolandi lið og hérna
1: Maður á ekki að vera dónalegur, sko því meina, þú átt ekki bót fyrir borana þér, þú getur ekki að vera að gefa manni ég... og öðrum hérna niður í bæ
0: Ég pening. Er bara að borga kreditkortareikningin og maður á valla efna á því, hvað þess að vera að borga fyrir spánverjan fyrir utan breiðhóðslaug í sund
1: Eini.
0: Ekki að fara í sund og átt ekki að efna því Kjöðu, þetta var svo ógeðslega töðunar
1: Nei, að því er líka, sko, það er ekki mála að spyrja en það er svo, sko, það er aðlega að dónalegur
0: Hvað var að gera þeirna? Já. Er þetta í lagi?
1: Nei,
0: auðvitað ekki. Ég ætla að hringja á lögguna en þá var út, bara gæi hérna einhver
1: fíl,
0: hrækjandi á fólk en svo var hann farin þegar ég kom úr löginni.
1: Já.
0: En það nú ekki það sem við ætlaum að ræða hér, það bara endalut sem við þurfum að fara yfir í dag, við erum ekkert að fara þú veist, basically ég hugsaði með mér en langar bara að vera með þægilegan cozy þátt.
1: Já.
0: Við erum að fara að vera ógislega nice, þægilega tónlist og það er ekki ástæðulausu að lagi á leiðinni heim er komin heim með Kristmund Axel, veistu af hverju?
1: Að því við erum komin heim
0: Við erum komin heim, við tókum Kristmund Axel á þetta og mættum þetta frá Vestmannum Við erum komin heim, við erum mætt í traffíkina og nú allt sumari búið sem þýðir að öll þessi frí sem að Jónamar getur búin að henda sér í eru hætt en við verðum hérna saman alla daga frá 2 til 6 en ekki fara neitt

0: það er nú bara að stoppa þessa, hérna, þetta lag því að sko því miður ég var að komast í alvöru klippu.
1: Ok.
0: Í gær var sem sagt söngkona sem heitir Martha Reeves að syngja ameríska þjóðsöngin á einhverjum hafnaboltaleik Women's Pro Baseball League National Anthem 2026. Martha Reeves var hérna, er í, hvað er þetta, Rock and Roll Hall of Fame.
1: Já. Yeah.
0: Fyrir frægan og góðan söng.
1: Ok.
0: Viltu heyra hvernig hún söng þjóðsöng Bandaríkjana í gær?
1: Já. Yeah. Á þessu
0: leik?
1: Já.
0: Gjörðu svo vel.
2: Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam?
0: Fyrir gefðu.
1: Er því ekki eitthvað svona, það er eitthvað effekt á þessu?
0: Nei,
1: nei.
0: Þetta er bara öllum, ég voru honrátt að fara 10 sjónarhóttum á TikTok. Þetta, hún söng þetta svona. Þetta er í raun og veru hvernig hún söng lagið.
2: Who's brought stripes and bright stars through the perilous fight?
1: Sko, nú var ég að spyrja.
2: All the rappers we watch.
1: Já. Nú verði því að hvað að spyrja.
0: Okay.
1: Ég veist þetta svo oft gerast með ameríska þjóðsöngin.
0: Ég veit það.
1: Er eitthvað svona samsæriskenning á baku að það verður hann haldun relevant þannig að hann er alltaf byrja fólk um að syngja hann verra og verra og verra þannig að það sé að fara í dreifingu.
0: Nei, þú veist, við erum að tala um þetta, þessi gælla sko, hún er í hérna, rock and roll. Nei, það myndi engin mark að setja sig svona. Þetta er bara hræðilegasta sem ég heyrt á ævi minni.
2: The bombs bursting in air gave proof to the night that our flag was still there.
1: Hvað er að gerast? Hvað heitir þið?
0: Martha Reeves, M-A-R-T-H-A, bil, R-E-E-V-A-F-E-S.
1: Ég held þetta sé nú
0: eitthvað. Þetta er alvöru, sko.
1: Hvað er fólki í bakgrunni að gera?
2: Of the free and the home of the brave.
1: Ég meina einu.
0: Það er ekkert annað maður, ha?
1: Þetta
0: er rosalegt maður.
1: Þetta er náli ekki hæ.
0: Þetta er gæla sem, þú veist, hún söng 1700 og súrkál.
1: Fínt, sko. Já, já.
0: Það var kannski alveg rosalega flott þegar hún tekur inn að þjóðsöngun einhvern veginn hátíðlega. Nú ert þú mentuð inn í söng. Er þetta faglega sungi hjá henni?
1: Sko, þú veist, það alveg mikil tækni þannig að ég get alveg sett það með þessu hójójó og þessu þýtæmi, sko. Já, þetta er bara eins og sem effekt í gangi, sko.
0: Já, já.
1: En sko, fagurfræðilega, veit ég ekki alveg.
0: Já, þetta er kannski já, má ég fá
1: mér er að fara að líða smá eins og þetta sé að það er eitthvað samsæriskenning á bakvinan ameríska þjóðsöng.
0: Nei, þetta er bara,
1: er hann svona flókin eða?
0: Nei, það eru bara svo mikið að fíblum að núti í Ameríku sem eru að syngja illa og þetta er bara svo með Fergie sem er bara, var bara ein heitasta popstjarna Ameríku á sínu tíma, svo fer hún að syngja einu sinni í American Idol hérna sem svona atriði og þá mátti ekki vera með effekt eða autotune, kemur bara ljósa hún er ekki haldandi tóni.
1: Já.
0: Ég held þetta í tóni.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara vitleysa. Beðum
1: að syngja þjóðsöngin einhvern veginn.
0: Beðum að syngja þjóðsöngin og getur bara ekki haldið honum upp. Þetta er bara vitleysa.
1: Já, þetta er
0: það. Ég var að veikja mig, ég er trullu gaman að þessu.
1: Já,
0: ég veit það. Oh, sinker, sinker. Það er svæðilegt. En við erum að halda áfram að fara í stóru málin hér eftir örskamma stund.

0: Eddie Swims og tónsenaði með lagi Gone, Gone, Gone hér í trafíkinu á FM 957 hér ætlum við með að sita í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og I swear til klukkan 6 í dag en það ein umræða sem ég sá í gær á The TikTok
1: segðu mér
0: sem að fekk mig til svo svona Spáðu þessi svolítið ding-ding sko en heilin virkar ekkit eins í öllum
1: Nei
0: Það nefnilega það sem ég voru að komast það í gær
1: Ok, frættu mig
0: Til dæmis þegar ég hugsa og segðu mig hvort þú tengir við þetta ekki þá heyri ég rödd inn í hausnum á mér Svona með nærritar þú veist þegar ég hugsa með mér eitthvað kannski sokkurinn blár þá heyri ég inn í heilanum rödd segja sokkurinn blár Tengir þú við það?
1: Nei
0: Í alvör? Ég held að allir væri þessu Ég heyri fysikli í hugsunum mínum
1: Nei, ég heyri ekki þeim, sko
0: Vá, hvað það klikkað, ég held að þetta væri bara Ég held að allir væri þessu
1: Nei, ég meira svona, hérna Hugsanir mín að lenda á tungunum minni
0: Hvað menarðu?
1: Þú veist, ég þarf að, þegar ég, svona eins og sokkurinn blár Ef ég hugsa það Þá geri ég svona reyfingum í tungun Eins og ég sé að segja eða, veist, ég, þá,
0: ég líka Mamma alltaf, hún alltaf að benda mér á það Þegar ég labbandi, já. Þá ég alltaf labbandi Eins og ég sé að tala en ég ekki að segja nýtt
1: Já, ég er, já, ég, þar ég, þar nær ég þetta, ég niður hugsanum mína, sko En ég heyr ekki til þeim, sko
0: Nei, sko, ég er ekki til okkar Þegar ég heim að hugsa, þá einhver rödd sem að nærreita Hlutina sem að ég að hugsa En það ekki bara eina, sko
1: Sko, ég fæ, stundum, þetta eru mjög magna Stundum fæ ég, svona, heyri ég hugsanum mínum Og ég ógstlega meðvitu það þegar ég heyri þeim Og, vá, þetta er alveg svona smá svona dark, eða skilur við
0: Já
1: Ég heyri í hugsunum mínum stundum Og þá fyrir ég að rífast við þær Og byrð þær að fara
0: Í alvörni?
1: Já, sko, af því ég heyri ekki hugsunum mínum En þegar ég gera það, þá er ég svona, oh my god, ég nenns ekki og þá heyri ég svona raddir Og ég er að rífast við þær og ég er að garga á þær að segja þeim að fara
0: Litla skitt svo dæmið maður
1: Ég veit það, og ég er að garga á þær að segja þeim að fara og því ég nenni ekki vera með þær og ég nenni ekki heyri þeim, skilurðu
0: Og þetta rökraði við raddirnar
1: Já, þetta er sko steikt og ég verði alveg svona hérna ég man því var yngri þá fekk ég ógislega mikið þessu og mér fannst þetta svo ógislega óþægilegt að ég var alltaf bara oh my god og ég var alltaf útskýrði með bara mamma þetta komi aftur þú veist raddir svona vera hérna þú veist ég ræði ekki þetta svo óþægilegt og því heyra er svo klír og ég er eitthvað svona að segja það bara að fara svo hugsa ég núna þetta kannski það sem að fólk vill meina sé geðsjúkt eða þú veist
0: geðhvarfa síki held ég að það heiti
1: já þú veist geðsjúkdómar skilurðu
0: skizofrenik
1: að það byrji þar
0: já
1: þú veist að því að mér fannst samt alltaf bara mér þetta bara eðlilegt sko
0: skizofrenik áhugaverðasti sjúkdómur sem til í heiminum
1: okay.
0: það fólki sem að sérst það bara aðrar verur sem að lifa í hausnum á þér
1: okay.
0: og þetta kemur út á rosalega mismunandi hætti þetta eins og sumir heyra bara raddir
1: já.
0: Og hjá sumum þá er þetta sko þá bara manneskja sem hún sérð hliðin á þér
1: Já, ok
0: Sem bara að tala við því og þú ert bara hérna Ert þú alvöru eða ert þú í haustnum á mér?
1: Já
0: Og þetta er rosalega mismunandi vegu Sumir bara með haustnum Sumir heyra bara eins og samtali í gangi Sumir sjá svona
1: Vá, magna
0: Sumir fá svona eins og þetta var hljómarókslega stónrægilegt Sjá svona með þriðja augunum fullt af andlitum í kringu sig sem að eiga samtal við sig
1: Já
0: En sko, svo ekki bara þetta Heldur þið sko Til dæmis þegar ég ímynda mér eitthvað Ef ég ímynda mér epli þá ef ég loka augunum ég sé rautt epli og ég er að horfa á það
1: ekki ég
0: í alvöru
1: ég sé bara svart já
0: ok fákvæmur þess að skrýti
1: já ég hef ofta reynt sko að þú veist ok nú ætlaðu að sjá epli þegar ég með loka augun ætlaðu að sjá rautt epli ég sé ekki neitt sko
0: ok
1: ég sé bara svona hefur ekki sé svona hérna þegar að vera dálega fólk þá er þetta svona svartur hvítur ringur
0: já.
1: Svona svartur hvítur svona snú
0: já.
1: Svona snýrðu þessu og svona horfa og þá verður dálítur
0: já.
1: Það sé ég þegar ég að ímynda mér eitthvað sem að ég að bara eitthvað svona ég að ímynda mér bara hérna búrkval
0: okay.
1: þá sé ég bara svona dálíðingar
0: er einhver geðlæknir að hlusta sem getur látið mig vita hvað er í gangi hérna því ekki bara heyrir raddir sem voru að rífast við
1: já.
0: Þá sérðu dálíslu tákn
1: já ef ég að hugsa bara svona rautt epli, ég mér lokaði að hugsa rautt epli ég sé ekkert sko Ég sé bara svona eins og sé verið að dálega mig
0: Hæ? Ertu ekki á alltaf þannig? Ertu verið þannig?
1: Já, ekki þegar ég lokaði augunum alltaf
0: Má, ég er að kynnaðist þér á svo djúpan hátta
1: Já, núna. En þetta er bara svona þegar fólk hugsar eitthvað svona Lokaði augunum og ímyndaði tré Þetta gerist oft þegar
0: Bara þegar þú sagði þér þetta, ég sá tré
1: Nei, þetta gerist oft þegar í hotpotty tóning Þá fyrir oft í slökun eftir á eitthvað kannski segir fólk aftur svona ímyndið ykkur fallegan garð þá sé ég bara dáleiðslu og því ég get ekki ímyndað mér eitthvað sem er ekki
0: Hæ? Sérðu dáleiðslu?
1: Já, bara svona svart og
0: hvíti Ég veit nákvæmlega já, korta já, mína já. Maður horfir aftur á YouTube til þess að láta augun breytast svona, breyta sjóninni
1: Já, en ég get ekki ímyndað mér sko
0: Ok, já. Ég verð að viðkjöna þetta komið rosalega óvart
1: Ég held að sé mjög margir, eðst, ég held að sé mjög margar
0: Já, þetta skiptist einmitt í fylkingar og svo líka las ég einhvern tímann, þetta eitt af svona hluti sem ég fæ hyperfixation á
1: Já.
0: Það sem sagt við hugsum ekki öll eins hluti það eru til nokkra leiðir eins og til dæmis starffræði
1: mm-hmm.
0: þá þú veist, þú hugsar öðruvísi starffræði sumir sjá bara fyrir sig svona, svona rúnir sem þýða eitthvað mm-hmm. og aðrir sjá þetta þú veist, og svo þetta útskýrða
1: Já.
0: En bara það svo skrítið ég get ekki ímynda mér að heyri ekki og sjá ekki hugsanir
1: Já.
0: Ég bara heima hlæjandi af því mér finnst ég svo fyndin ég bara heyrið í haustum og bara ha ha ha ha bara svo litli geðsúlíku sem að getur verið fattur
1: Já, en þetta alveg magna og þú veist og ég meina þess vegna eru sumir sem að kannski fungera betur á þú veist svona skapandi brautum en aðrir fungera betur á raungurna brautum þú veist
0: Eitt er bara meiri takt við raunveruleikan og annað bara ímyndur rafl og eitthvað svona
1: Já, veist, ég til þess að ég hef aldrei skilað því ég rosa raungurna, þú veist, hérna mikið raungurnum og mikið svona starffræði og svoleiðis
0: mm-hmm.
1: Og hérna var að læra það í menntaskóla en svo ég líka ótrúlega svona skapandi
0: mm-hmm.
1: og ég ofta sko þetta oftast þannig að þú ert að örgu megin sko. Ég í algjöru dilemmu bara við sjálfa mig og bara, því að ég alltaf að klassa stanna svo ógísla mikið á mm. sko. Ógísla færköndu er samt líka einhvern veginn leiksköpunar
0: ég verð bara að spurja, finnurðu einhvern tímann frið?
1: Nei, ég man
0: þetta sko, hljómar þannig eins og hvenær farðu mestu hugar á? Færðu einhvern tímann hugar á?
1: Sko, ég man þegar ég fór fyrsta skipt sem ég fór til heiti sálfræðing
0: mm.
1: þá sagði mig, já, hérna, þú þarft að leggjast niður í hálftíma og dag
0: já.
1: Og hugsa ekki um neitt
0: já, akkurat.
1: Og æfaði að hugsa ekki um neitt mm. og hérna,
0: huglega.
1: Og ég fór að reyna það og þá náttúrulega bara að fara að hugsaðinu mínar sko skriljón
0: já.
1: Ég get ekki hugsað ekki um neitt sko.
0: Nei, þetta náttúrulega sko Vá, ég þól ekki þetta Þetta náttúrulega, þú nærðist ekki strax sko Þetta hugleiðslega rosaleg æfing
1: já, og þetta
0: gerir þetta alveg hundra sinnum til að ná að hugsa ekki um neitt sko.
1: Já,
0: en ég er í þessu ferli núna að ég átta mig á því að ég er svolítið búin að steikja mér heilan
1: já.
0: Í áreiti og þú veist stundum ég að gera eitthvað crazy tölvuleik, eitthvað sem ég bara gett mikið áhuga á, bara eitthvað ógíslega gaman en það ekki nógu mikið áreiti að ég verði líka hlust á podcast
1: Já.
0: Þannig ég farin að hugsa núna veist, ég farin að neyða mig til þess að þú veist gera minna,
1: Já.
0: Fari sturtu ekki með YouTube í gangi
1: Fari sturtu með YouTube í gangi?
0: Þegar ég fyrir sturtu þá tekið iPadin og það YouTube myndbætt í gangi þannig þegar ég kem úr sturtunni og er að þurka mér þá er eitthvað áriti í gangi ég alveg komin í rugli sko. Þannig ég mitt núna svona að reyna að setjast niður og gera ekkert, ég fer svo oft út og hérna, bara ég með stól fyrir utan hurðina, sit bara og horfi út í grasið bara aðeins að slaka að því ég held að við þurfum alveg sko, við erum komin á þann stað líka, þetta er út af því að samfélagsmeðlir gamla daga þegar þú varst á Instagram,
1: mm-hmm.
0: þá scrollaðu þanga til að allir sem úr búin að followa manst í gamla dag, scrollaðu þá bara you're all set, það er ekkit meira hóta aftur setna, í dag þá er þetta orðið bara þannig að þeim er alveg sama hvað áhrif þetta hefur á heilan og ungu mm-hmm. fólki þau eru bara inn á í peninga með því að halda þeir inn á samfélagsmiðlum eins lengi og hægtir þess að mm-hmm. virka TikTok og svona efnið hættir aldrei
1: Nei.
0: Og þetta er eins mikið áreiti og hættir og ég meina þú veist væn og TikTok allt þetta er framlegt þess að gera eins mikið áreiti á eins stuttum tíma
1: Já.
0: Og þú veist að interakta með því að skiptum vídeo veist hvað, þetta er óholt fyrir heilan við þurfum bara touch grass og fara að læra bara að komast aftur til raunveruleikans en við ætlum að enda okkur yfir Jósnögg skilaboð svo hér eftir nákvæmlega eina mínútu þá ætlum að fá að heyra City of Joy með Blömunum og St. Pete
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilsöld ShakenPizza.is
4: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
5: Hrefamjólk Ófeitusbreynd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: IP iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
9: Trafíkin, föruneyti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: Amerikan bar, sólbaðstofan og smart og æsver halda utanum þennan þá traffíki með til klukkan 6 í dag Guðjón Smára og Jóna Margrét, ég var sá eitt máli í gær Sko ég bara búin að vera að hanga á TikTok og skrifa hennu hluti sem ég þarf að ræða við því að það svo mikið í gangi
1: okay.
0: Ég höndl ekki svona mikið á upplýsingum og með svo mikið á dóti Veistu hvað gerðist árið 1951?
1: Nei
0: Það eru tveir menn Sikkur meginn við Atlantshafið Einn í Bandaríkjunum og hitti Bretlandi Aldrei hist ekkert sami, þekki ekki sama fólkið engin tengsl á milli sama dag bjögguður til sömu teiknimynda, svona comic book seríuna, hefur reyft Dennis the Menace?
1: Nei
0: Dennis Dæmalusi?
1: Nei
0: Ok, það alltaf kom upp svona comic book í hérna árið 12. mars 1951 það voru tveir menn sem gáfu út sömu comic book með sama nafni og sama karakter Tilviljun
1: Ha?
0: Tilviljun
1: Veitu hvað heitir hún?
0: Dennis the Menace
1: Dennis?
0: Og ég fakti ekki að þetta á allt Það bara Og þeir náttúrulega kæra hvern annan veist, fara með þetta bara til lögmann Svo bara herði hérna Augljóslega er annarkor
1: Hvað þýðir the Menace?
0: Dæmali, veist, bara svona óþekki
1: Já
0: Þetta er bara teikt svona comic book ungar strák sem alltaf með þau veist koma sér í klandur, þetta er svona bandarísk útgáfa svolítið af hérna Emily Cattoldi
1: okay.
0: Bara ungu stráku sem að valda usla
1: okay.
0: Og eitthvað svona dæmi Báðir karakterir veist, Og bara í bandaríkjunum Og í Bretlandi kemur út sama blaðið Dennis the Menace 12. mars 1951 kemur út blaðið veist, Hvernig getur þetta gerst?
1: Og þú veist, þetta er rugg
0: Þeir fórum með þetta í court Og í raun og veru þá var bara svarið Við getum ekki gert neitt að því að þetta er tilviljun Það var engin, það er ekki saknæmt
1: Shit
0: hvernig getur svona gerst?
1: Já
0: Þetta er ekki hægt
1: Ég er svaraðin og hver endaði á að eiga réttin?
0: Bara báðir, það er ekki tækt að hérna
1: Ekki nema að þetta sé góð markasetning
0: Nei, en þú veist, en það var bara, þú veist Það er bara ekki hægt að það er ekki hægt að útskýra þetta En svo, þá spyr maður sig Eru við öll tengd á einn eða annan hátt?
1: Algjörlega
0: Af því að þú veist að hlýtur að vera einhver ástæð fyrir þessu Og því að ég spyr mig ángríns Hvenær er þetta tilviljun og hvenær er bara Nei, ég trú ekki að þetta tilviljun
1: Já.
0: Þú veist út að því að það er verið að tala líka um það Að þú getur bara Ég var að horfa eitthvað vídeo sem er svona verið svo tengd við alheimin að þegar þú farið hugmynd og innblástur það er ekki endilega hausinn að búa eitthvað til heldur eftir bara að sækja einhverja upplýsingar út í heimin það er hvað ég meina en það hafa fleiri svona hluti gerst
1: okay.
0: það, það voru tvíburar þetta er bilun það eru tvíburar sem eignust sama lífið
1: okay. ha?
0: Það er bara tvíburar Jim Lewis og Jim Springer voru einiga tvíburar og þetta gerist í alvöru þeir voru aðskildir bara strax eftir fæðingu ólust upp hjá sikkoru fjölskyldinu sikkoru megin í landinu báðar fjölskyldunar nefndu drengina James þeir heita það sama og gengu báðun undir nafninu Jim
1: okay.
0: þegar þeir hittust loksins 39 ára gamlir komi ljós að báður höfðu gifst konu sem hétt Linda skilið við hana og síðan gifst konu sem hétt Betty Báðir nefndu syni sína James Allen reyktu sömu sígarettutegund óku samskonar bíl og fóri frí á sömu strönd í Flórida hafa aldrei hist áður en lifðu nákvæmlega sama lífi Skildu við giftust konu sem hétta sama
1: Já,
0: fyrir og eftirna og sko giftust konu með fyrir og eftirna
1: skýrðu
0: þetta getur ekki verið tilviljun það er ekki sjens Það er ekki að ræða
1: Jesus.
0: Líka þú veist að bók sem spáði fyrir Titanic 1898 var maður sem heit Morgan Robertson sem að skrifaði bók um stærsta og glæsilegasta farþegaskip heims skipi var talið ósökkvandi og hét Titan og sildi yfir Atlantshafið með ófáabjörguna báta sem klesti á hérna,
1: Ísjaka
0: og sokk Sekti
1: Sökk
0: 14 árum síðar gerist nákvæmlega sami fyrir Titanic Og þeim er þess að í bókinni Sildir Titan á Ísjaka í norður Atlantshafi Aðfaranótt í apríl Nákvæmlega Jesus. Og þú veist, hann skýrði, hann segir Þau hér Titan, svo bara Titanic Sem er bara sama
1: Oh my god
0: Svipunöfn, svipustærð, sami mánuður, sama hafsvæði Ísjaki og fáið björgunabátar Bókin kom út áður en Titanic var einu svona hugmynd Hvenar hættir eitthvað að vera tilviljun?
1: Algjörlega Þetta er rosalegt.
0: Mér langar líka bara svo mikið að fá útskýringu.
1: Ég veit
0: það. Ég verð að fá að vita. Þarna kemur Jóna Margrétin mér. Ég verð að fá að vita. Ég verð að fá að vita hvað er að gerast í svartholum og af hverju Dennis the Menace var til tvisar.
1: Ángríns.
0: Sama dag.
1: Já.
0: Bara vitleysa, hendum okkur smá topp tónlist.
1: Þetta var rosalega áhugavert.
0: Þetta, við erum að fara að halda áfram að fara yfir svona steikta hluti í trafíkinni. Hér eftir röskama stund þá ætla ég að tala við Ekko Kjúlla, ok. Skoðum þetta allavega.
1: Brála að gera.

0: Evereksa og Faithless með lagi New Religion. Ég var til fjögur í nótt einhvern veginn bara hangat upp í rúmi að skoða TikTok og skoða einhverja umræði sem ég langaði að ræða í dag.
1: Já.
0: Ég ætla að blanda tveimur saman hér. Hérna, smá bara svona hérna, já, ég bara eitthvað. Sko, pældi í einu Jóna Margrét.
1: Segðu mér.
0: Þú verður að
1: hætti
0: símanum.
1: Fyrirgja.
0: Veistu hvað, steikt egg og steiktur kjúklingur er sami maturinn bara á sikkurum aldrinum.
1: Wow.
0: Fattarðu?
1: Wow, já.
0: Ertu að vera kaldaðin?
1: Nei, ég ekki að kaldaðin.
0: Ég sá þetta í gær, ég fekk svona, heyrðu, það þetta alveg rétt. Steikt egg og steiktur kjúli er sama máltíðin á sikkurum aldri.
1: Oh, that's crazy.
0: Þessi er mindboggling.
1: Þessi verð það, já. Fyrst var ég svona kvæta. Fyrst var það að segja þetta verið svo svipað material. Wow.
0: Wow, brjálækir jútarfi maður. Nei, en þetta er svo langar við að fara í annað sem er sem sagt sko, ég var að lesa með þess til um af hverju maður getur ekki hlupið í draumum.
1: Hlupið.
0: Hvað sagði ég?
1: Hlupið.
0: Hlupið í draumum. Mm-hmm. Og hérna, ég náttúrulega að reyna að leita af hérna, já, ástan af hverju maður getur ekki hlupið í svefni er því heilin er með ákveðið svona öryggi. Heilin sendi merki um að setja í hættu út af því að dreyma eitthvað skeri. En hann veit samt að þú ert sofandi, þannig alveg til öryggis á hleypur ekki bara í alvörun í burtu, þá lamar líka með þig.
1: Já, og það er líka sko, heilin gefur líka merki eins og með það og líka og getur aldrei sé hvað klukkan er.
0: Já, þú er aldrei dreymt um að setja í símanum.
1: Nei.
0: Hvað er það?
1: Það er í rauninni.
0: Ég verð að vita, veistu, það er ekkit sem í forvitnarum í þessu lífi heldur um draumar.
1: Mér hefur dreymt sko, ég sé að reyna full að komast inn í síma minn, en ég bara kemst ekki inn.
0: Men það er bara ekki hægt að nota síma
1: bara í draumum. Kemst ekki inn, já.
0: Mér hefur aldrei dreymt um að ég sé mér snjallsíma.
1: En hérna, þetta er líka heilin að gefa merki sko bæði um það að hérna, þetta gerist líka við fólk eins og hjá mér skilur, þú veist, ég var nú að tala um þetta að móðu mína. Við sátum saman á Eskifirði.
0: Mér langar svo, heldur að mamma ef þú fyrir frí, svo gerir nú mikið.
1: Hún bara í staðinn.
0: Heldur að mamma myndir nenni að taka þátt með mér, kannski tvo tíma.
1: Já, hún veitir sem þetta lærið með að þú
0: ég fikk ég bara lestur í tvo tíma.
1: Já, við erum heldur, sko, hún hefur náttúrulega alveg lesið yfir. En sko, ég var að segja eins frá draumunum mínum.
0: Já.
1: Og hérna og hún alveg svona, því hún er öll í þessu andlega heiminum okkur svona, hún bara, já, þú ert skegnuna og þú ert þetta og þú ert eitt og þú ert þetta og þá var þetta seinu, sko, því ég er þannig að þú veist, ég sef kannski,
0: já,
1: og svo vakna ég, stendu upp og fyrir að græja að gera eitthvað og svo þegar ég snými við þá er ég ennþá sofandi í rúminu.
0: Býtu, ha?
1: Já.
0: Ertu svona astral projecta?
1: Þú veist, ég vakna, já, stendu upp og er kannski að byrja að græja mig fyrir vinnu, og svo kannski bara hvað ætla ég búið rúmið eða eitthvað, þá ligg ég ennþá sofandi í rúminu.
0: Oh my god, þetta er svo andlegt sko.
1: Þá ligg ég ennþá sofandi í rúminu og hérna...
0: Í alvörunni?
1: Já, og ég er að horfa á mig bara sofandi.
0: Þetta er kallast astral projection, þetta er svona fyrir fólk sem er ekstra andlegt, eins og norn, eins og svona, þú veist, típist hjá fólki sem kannski vinnur alla spurningakeppnir og það les hugsanir og eitthvað svona dæmi, það er liðið sem er líka, getur horft á sig, þetta er ekkert eðlilega andlegt, þú ert norn í alvörunni. Og hvað segir mamma þinn við þessu?
1: Við náttúrulega bara ræðum rosa, veist, margt og mikið þarna sko, veist, hún er alveg svona, veist, hún er alveg sér alveg drauga og alls konar svona dótt og
0: hérna. Við glimtum.
1: Hverju?
0: Ég ætla að sína hvað ég sá draug, drepa draug.
1: Það við bara við eftir að gera það, við þurfum bara að eiga þenni.
0: Þetta er þriðja skipti sem við gleymum þessu, við höfum aldrei eftir að gera
1: þetta. Þetta er hús sem vill ekki láta minna á sig. En hérna, já, alls konar svona hlutir sko, sem að hérna, veistu, þegar ég sé og mér dreymir rosa mikið hluti sem að gerast.
0: Já, já.
1: Bara rosalega mikið og hérna, og líka sko, það er svo flókjörn að útskýra þetta, þetta er líka sko, hérna, þetta hefur ekki heyrt svona þegar fólk sefur og það er vakandi en það getur ekki hreyft sig.
0: Já,
1: já.
0: Hérna, það heitir hérna
1: Sleep paralysis.
0: Já.
1: En sko, einu munur er hjá mér sko í svona eins og þú veist þegar ég vakna og sé mig sofandi eða eitthvað fyrir að flakka og eitthvað, en ég er sofandi en ég meðvitum með þessi sofandi, en ég er bara eitthvað flakki, það er þú veist, þá er mitt svona er heilin það verkum að ég veit að mér sé að dreyma út af því að hann kannski það er kannski einhver mynd sem að hangir vannlasta vegna heima á mér er ekki lengur þar.
0: Já,
1: eða þú veist, herbyggið er ekki eins og það var þegar ég fór að sofa.
0: Já.
1: Skilur, þá er svona, já, þú ert að dreyma. Þess vegna hef ég gert fullt af steiktum hlutum í svefni.
0: Ég líka.
1: Út af því að ég veit að mér að dreyma. Ég hef gert fullt af hlutum að mér í svefni út af því að ég veit að ég sofandi og ég alltaf meðvituð að mér sé að dreyma,
0: já, skilur. Já. Nei, ég var einmitt, ég lenti svo oft í þessu. Mm. Einmitt fatta mér sé að dreyma og ég náði einhver tíma og sko mér alltaf langa að gera svona test. Hvað getum að komast upp með í draum og svoleiðis. Svo einu sem var ég að tala við vinkonu mína. Og hérna bara gamla vinkonu mína frá eyjum og eitthvað svoleiðis. Og við erum eitthvað að spjalla svo fatta ég bara ég eitthvað svona ég sagði við hana veistu hvað hún eitthvað hvað þetta draumur það ekkert af því sem að búið að vera í gangi núna og ég var við hana bara hvernig komistu hingað hún bara ég veit það ekki þannig ég bara já ok hvað á ég að gera skrítið fór bara og kisti hann á munnin hent henni frá mér fór svo að gá hversu hátt ég gat hoppað fór svo bara svífa og bara
1: bilun
0: þú veist svo einhvern veginn vakna maður bara fyrir vinnuna
1: ég veit
0: það Pældi ég ef að þú veist, þú myndir koma núna sem Pældi ef að þú myndir koma sem geimvera hérna er bara manneskja sem ert að upplifa lífið í fyrsta skipti og hefur aldrei heyrt konsepti svefn Myndir spyrja hérna, hvað alltaf að gera á næturnar? Já, sem sagt, hérna, við erum búin að bara að lifa eðlilegu lífi þá allt í nú leggjustu niður í 8 klukkutíma fyrir mig í dag Já, ok, og hvað eruð bara að bíða? Nei, nei, þú verður sérst meðvitundalaus og meðvitundin þín fer inn í einhvern töfraheim Hann svona, já, ok, eins og setja sveppum Já, eins og setja síru Við förum á síru, þú veist, pældi
1: það er
0: normir að læsa hvað sem er
1: Reyndar þú að segja, ég var til pældi
0: Og pældu í þessu, við förum á sírutrip daglega Það bara svo normir að læsa, að við pælum ekki í því Af hverju enginn að pæli því að þú sent einhvern veginn bara dreyma Þessi bara að rísa kóngul og elta því svo bara einhvern veginn Jæja, þú erum að fara með krakkan í leikskóla Þetta er ókslega skrítið
1: Það
0: er bara pælum ekki í þessu
1: Vá, hvað, magna, ég hef aldrei pældi þannig.
0: En pældi þessu. Þetta er Ágúst sem að tók hérna brekkusöngin og Klara Einar sem er nú búin að vera hérna í trafíkinni mikið upp á síðkastið með mitt uppáhaldslag frá þeim bara ef þú vissir

0: Bara þú vissir, Ágúst Klara Einars hér í trafíkinu á FM 957. Ég rosalega hrifin af þessu lagi.
1: Já, þetta rosalega
0: gott lag. Það æðislegt lag. En við viljum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og fara betur saman yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Vaknaðu með brennslunni. Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit sem er bara, þú veist, ég ántjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið það er alltaf bara, what the fuck það venst í ekkert það skiptir ekki hvað þú eru gama, þú venst í ekkert það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúli að fyrir að minnum gerði, ég segi Lúli, ég nýtla peppar þessu ljónið það takk fyrir að stingu upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst, allan sólarhringin
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst Vesturöst.is
6: Sólmyrkvagleru, Optical Studio
7: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is

0: þetta er bara fáránlegt lag. Ég elska þetta lag.
1: Þetta grínast.
0: Ég elska þetta lag.
1: Ég líka.
0: Ég ekki djóka, Rihanna og Katy Perry eiga mikið að bara einhverjum bestu svona poplögu sem maður hefur heyrt.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt dæmi.
1: 100%
0: Þetta er æðislegt, en við ætlum að, veistu hún og Margrét, ég með smá tí fyrir því.
2: Það heitt á könnunni. Tea time í trafíkinni.
0: Ég ekki búin að finna hvað þetta er, já. Bandaríska söng- og leikonan Ariana Grande ætlar að draga sig úr sviðsljósinu þegar yfirstandandi tónleikaferðalag hennar lýkur 1. september og óljóst er hversu lengi hléið mun vara. Ariana Grande segir ákvörðun að hafa verið tekna fyrir löngu og hún sé ekki skyndileg viðbrögð við neikvæðri umræðu. Á tónleikum í Chicago sagði hún að fólk þyrfti stundum að setja mörk og taka sér pásu. Ákvörðun væri tekin af yfirvegun og á hennar eigin forsendum. En mikil umræða hefur nefnilega skapast útlit söngkonar og margir líst yfir áhyggjum af heilsu hennar. Og leikonan Jamila Jamil hefur sjálf glímt við átröskun og gagnrýndi meðal annars klæðaburð Grande í nýjasta tónlistarmyndbandinu. Hún sagði fötin draga sérstaklega fram hversu grönn söngkonan er en væri og sakaði teimið hennar að grípa ekki inn í. Grande hefur gengið í gegnum þung áföll á ferlinum árið 2017 létust 22 í sprengju árás eftir tónleika hennar í Manchester og árið síðar lést fyrrverandi kæristi hennar tónlistamaður Mac Miller af of stórum skammti eiturlyfja. Hún hefur rætt opinskátt áhrif þess áfalla en segi sjálfa fyrir hvað hlé snúist ekki neikvæðnin hafi sigrað, hún þurfi eiginlega að stíga tilbaka á hlaða batteríin sem ég finnst hrikalega eðlileg viðbrögð því að sko og hérna að því ég hef sjálfur haft bara ávíkjur af henni og gællan sem með henni í Wicked myndunum.
1: Já, já.
0: Það rosalegt að sjá þær.
1: Já, þetta sko þess ég segi, það bara hérna, svo náttúrulega bara er þetta svolítið lengur bylgja því með núna.
0: Já, þetta bara gali að því að þú veist
1: þetta er bara
0: segjum hlutina bara alveg eins og þeir eru. Ég nenni ekki að vera að tala undir Rós hérna, hún bara óheilbrigðis grönn og þú veist, þú veist þetta bara, hún bara með anorexíu sko. Ég maður bara áhyggjur að þessu að því að þú veist, ímynda er áhrifin þú veist, hún bara þurfa að standa undir alla þessar staðal ímyndir og þú veist, hún alltaf verið þekkt fyrir að vera svona lítil og grönn og petit og þetta bara koma út ykkur öfgar. Já. Það eru bara keppast hverri grennri hún og hérna mótleikonan í Wicked.
1: Já, ég held að það sé nú ekki staðan.
0: En nei, hérna, ekki alvörni.
1: Nei.
0: Það lítur þannig út.
1: En þetta er já, og þú veist, bara mjög gott í svona aðstæðum.
0: Já.
1: Bara, ég er alveg að pæla, sko, ef fólk að bara finnur, heyrðu, ég það bara að draga mig hlé, bara geta gert það, sko. Og það 100%. Er bara ofrið þannig og bara hvetjum hana til þess að gera það ef að hérna, hún telur það vera að það réttast það í stöðunni núna sko.
0: Algjörlega.
1: En það er búið að vera ábúrslega miklar umræður Ariana Grande á undanfari og bara í einhverja mánuð líka, sérstaklega eftir
0: Wicked.
1: Já, sérstaklega eftir Wicked sko.
0: Já.
1: Að hérna þá svona fór þetta svolítið að hérna byrja svona svolítið mikið sko.
0: Algjörlega.
1: Og já, ég veit ekki, þú veist, hún líka er að lenda í alls konar, hún er að lenda ógeðslega mikið í því að það eru einstaklingar sem eru að identity stela henni bara. Nú. Þú veist, þið fyrir ekki sé vídjóin sem að þú veist það sem bara stelpur búin að bara breyta sér það mikið að það líta bara nákvæmlega út þessu Ariana Grande og er að segja eitthvað og gera eitthvað og fólk bara heldur þetta sé hún. Já.
0: Þetta er mynd af hvernig hún lítur út í dag.
1: Já,
0: þú veist, þú geð, þú veist, þetta er bara hrikalegt að sjá elsku kona.
1: Já, að þú veist, ekki.
0: Auðvitað er það það.
1: Já, ég er að segja, þú veist, auðvitað, já, ég veit ekki, ég, hérna, þetta er, já. En þetta er bara, þú veist, þessu óbúslega margt sem að spila inn í einmitt, þessu ég var að segja með stelpuna þetta, hún heitir Paige, held ég eitthvað, sem er bara að stela identity hennar.
0: Já, já.
1: Og getur ímyndað þér hversu stressað þú værir.
0: Já, bara ógeðslega líkenni og er bara að segja ykkur að vitleysu.
1: Alveins.
0: Já, það er líka bara ógeðslega marga gællu sem eru að stela útliti Ariana Grande.
1: Mm-hmm.
0: En þetta er bara sko, hérna, þetta er bara ríkalegt að sjá elsku kona og mér erist bara gott hjá henni að taka sér smá frí.
1: Eigum við ekki að setja eitthvað gott lag á með Ariana Grande í óskumenni okkar allra bestu kveðja og hérna.
0: If you're listening, Ariana, we support you and this is our favorite Ariana Grande song.

0: Manstu eftir því að sitja í grunnskóla og áfungarnir sem maður fór í?
1: Nei.
0: Ég fæst undir svona rifja upp bara, þú veist, maður sat, þú veist, fimm sinnum í viku í samfélagsfræði.
1: Já.
0: Og landafræði.
1: Já, ég var að bara að segja, reynda þá manni eftir samfélagsfræði.
0: Já, og landafræði og kristinfræði.
1: Já, já.
0: Og hérna, og ég svona, ok, ég sat í landafræði, þú veist, í 10 ára eitthvað. Ég veit ekkert, sko.
1: Nei,
0: þú veist. Hvað var maður að gera?
1: Ég held stundum að sko, það sé eitthvað í gangi sko, út af því líka þetta er gömul tugga og gömul umræða með hvað er verið að kenna manni þú veist, í staðan fyrir að vera að kenna manni á peninga sem er svona eitthvað mikilvægasta sem hún þarft að vita í þessu lífi þá verið að kenna þér trúabrögð
0: Já, peningar eru ákveðin trúabrögð, sko
1: Já, klálega
0: En ég er að segja hvort
1: finnst þér að krakki þinn þyrft að vita meira alls konar trúabrögð og kynna sér aðeins svona inngangin af hinum og þessum trúum eða að læra hvernig að fara með peninga og skila skattaskýslu og hvernig að lesa launaseðil.
0: Já, 100% sko.
1: Þú veist, samfélagsfræði, það er svona, ég man það bara eitthvað.
0: Já, ég skildi aldrei út á hvað samfélagsfræði gerð.
1: Það bara eitthvað. Bara hvað kennarunum fannst samfélagsfræði vera.
0: Já, samfélagsfræði.
1: Já.
0: Svo satt maður í sögutíma. Og ég ekki djóka, ég man alltaf þegar samfélagsfræði, ég elska alltaf samfélagsfræði, þú gast annarkvort mætti tíman og þú ættir að skrifa ritgerð, eða þú mættir í tíman og þú ættir að lita með öllum gulu litum sem til eru, eða eitthvað svona bull,
1: sko.
0: Ég stýri að segja, samfélagsfræði var bara eitthvað.
1: Já, ángrís, samfélagsfræði var bara, það var engin stefna í samfélagsfræði, ég held að það verið bara svona leið fyrir kennara, til þess að bara svona, heyrðu, mér langar að kenna svolítið þetta.
0: Já, eða bara eitthvað, heyrðu, við náttúrulega horfum á myndum lestar, bara, ok, bara lestir, hérna, horfum á þetta, þetta er samfélagsfræði. Ég er ekki djóka samfélagsfræði. Stundum var ég í samfélagsfræði að klippa svona dúkkur,
1: svona
0: úr blaði bara, þú veist, búa til einhverjum svona dúkkulísur og klæða þeir í föt.
1: Ha?
0: Og það er bara samfélagsfræði.
1: Já.
0: Þessi, ég er ekki að djóka.
1: Samfélagsfræði var líka alltaf annarkvort ógeðslega leiðilega eða ógeðslega skemmtileg.
0: Já, ég er að segja það, því annarkvort ástuð mitt bara, þú veist, að horfa myndið að baka piparkökur eða hvað skilur
1: við.
0: Eða einmitt að skrifa ritgerðir hérna, sturlunga öld.
1: Já, en svo líka, sko, ef við erum alveg að fara í hlutinu alveg eins og við eru, þá finnst mér alveg náttúrufræði af hverju
0: líka,
1: þú veist, pældu í því Jóna Margrét við lifum þessu lífi og ég, það mest ógisla hallarslegt þegar maður tók hérna teikið í starffræði, hvenær þarf ég að geta diffrað, hvenær þarf ég að geta diffrað það er bara mjög góð kúnst að geta fara með tölur það
0: já,
1: er bara, það, ég bara starffræði er ekkit eðlilega nýtsum og góðfræði svo kemur ljós til lífun og hérna frumur og þú átt að muna utan bókar Jóna Margrét hvað hlutin er inn í frumunum heitir þarna segi ég fyrir hvern og hvað
0: Já, sko.
1: fyrir hvern og af hverju í anskotanum erum að pæla í þessu rugli
0: ég man sko náttúrufræði ég náttúrulega elska í dag náttúrufræði eða svæði starffræði allt þetta mér sko en hérna þegar ég var búin að fara og pressa laufblað í 17. skipti
1: Já.
0: Há svona, já. Þetta voru við látin gerin áttur yfir að enda, veist, alltaf að fara út tína bló, löfblöð eða fíbla eða eitthvað setja í plastfilmu og setja svona 30 bækur ona
1: já.
0: Og svo áttu að koma til viku og skoða þá erum við að pressa löfin sko.
1: Já, allir bara eitthvað, náttúra náttúrufræði
0: náttúrufræðin þyngdarafli gildir hérna líka náttúruna
1: Nei, og líka veist, pældu í því, þú veist út af því ég bara svona genuinely skilstundum ekki út af því, þú veist, þetta er góð pæling og allt það en, þú veist, hefur þú einhver tíman verið úti að labba, séð sólina hort niður og það hefur að ljóst til ég va?
0: Já
1: Og hvað?
0: Nei, og veistu hvað,
1: það viltu mér?
0: Ég sá svo ógísla skemmtilega TikTok hérna hjá Dísu og hérna
1: og Júli
0: Það sem voru að tala bara hefur fólk ekki átt að segja á því að bara everyone's bara parents most bara svona ræðilegasti hlutir í heimi er þegar að barnið kemur heim með eitthvað heimilisfræði
1: Já
0: Að ég man ég passaði svo vel upp á allt sem ég baka heimilisfræði til að geta leift með pappa smakka og ég einu svona gemdi fyrir pappa hann var út að sjó sko
1: Já, bara fristir
0: Nei, ég bara gemdi fyrir hann inn í herbergi eitthvað svona brauðbólur hann í 3 vikur út að sjó sko og hérna til lifa og smakka þau mynd komið svo
1: góð Fyrirgjöðu, ég veit, er algjör útsnúningur, er hann ennþá sjó?
0: Já
1: Hann er, betur, hvað fyrir hann ofta að túra?
0: Hann fer, ég held núna síðan komin í sko tvær vikur heima, tvær vikur úti.
1: Já, geðvitt, geðvitt.
0: Og hérna, en þú veist á þessum tíma, þá kom alveg tíma sem hann kannski bara 6 mánuði í senn.
1: Í alvöru? Hvað, að gera hvað?
0: Þar, ég veit ekki, hérst, jú.
1: Góð spurning.
0: Já, en hérna, en
1: sjóraringi.
0: Já, sjóraringi.
1: Þú ert Lína Lánsokur.
0: Það rétt hér. En hérna, þau voru að tala bara, þú veist, getur ímyndaðar börnin og puttarnir og hórið sem er í þessum kókoskúlum fyrir að þetta kemur heim.
1: Þetta er ekki hægt, sko.
0: Þú veist, það er,
1: er ekki hægt, svona, sko.
0: Já, klíkjöndar Margrét er ekki að fara að geta verið í þessu, sko.
1: Nei, nei, og just, svo var þetta bara kveiti og vatn.
0: Já, já.
1: Var ekkit bragð af þessu.
0: 30 puttar.
1: 30 puttar búin að snerta með njálg og pota og fyrta.
0: Og allir að þurfa að pröfa að nóða.
1: Já, allir að nóða þetta og þetta alveg ógist
0: þetta. Já, ég, þetta, já.
1: En heimurinn er skrítinn staður og bara það eins og þær.

0: Sara Larsson og veistu hver er meðin á sögu lagi?
1: Nei.
0: Nei, Pink Panthers. Veistu hver það er? Nei, Nei. Þú veist það ekki.
1: Nei.
0: Nei, það gæla sem gerði hérna... Ó, ég man ekki hvernig það var og það skiptir ekki máli að því að við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabó koma svo tilbaka og fara aðeins yfir hvernig það var í dalnum hjá okkur helgina
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: FM 9, 5, Blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7
0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
4: Nei Nei, ég get alveg svarað því strax og það verður seint alltaf það
0: Hvað áttu við með því?
4: Hvað
0: heldur það?
4: Hvað heldur það að minni með
0: því? Rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax
4: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honingreinlega
0: Já, nei, ég ætla að vara ekkert japp sumari mikla hjá mér Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
2: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
5: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið og gott fyrir umhverfið Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
9: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur Við elskum þessa hellur
10: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
9: Við elskum þessa hellur
2: Traffíkin

0: Þetta er með Jón Jónsson sem að fóra á kostum á þjóðutí bæði æskæs og þú veist, þeir voru bara skiptast á þarna herra netur sem eru Jón Jónsson og þessi gaurar
1: Ég veit það
0: Þú veist, netan mátti ekki fara af sviðinu
1: Nei, netan var á sviðinu bara allan tíman, sko
0: Svo bara loks til þeirra losnaði Mætir að sjálfsögðu Krismundur Axel
1: Já
0: Þeir eru hann upp á sviði, eitthvað lag
1: Já, þetta var alveg geðvegt
0: Já, sko. Geðvegt, en það var eitt samt sem á svona Geðist þessa þjóðatíð
1: Já
0: Það að við erum greinlega 50
1: Já, það þannig, sko
0: Varum etrú laugardagskvöldið
1: Já
0: Vorum að pæli hvað og þú segir þetta mig sem að fekk mig þess að svona Ég var sammála og svo horfðum við svona ákvort annað bara fyrirgefðu, hvað er að eiga hvaða litíu moment eru við að eiga
1: Já.
0: Þá segir Jóna Margrét svona horfir á mig og segir Guðjón sjáðu í svona horfi, þá svona er tunglið að færa sig yfir klettana og voru svo fallegt
1: Ég sem sérðu hvernig birtan einhvern veginn
0: Birta nætunar
1: Já, birta nætunar er að hérna, eiga sig fallegt moment þarna
0: Já, og ég svona, vá, já svo horfðu okkur þannig bara Það eiga sérst, hvar voru gömul?
1: Á menn allir í trektinu bara niðri
0: Allir bara í trektinu hopp og hafa gaman Svo segi ég, við erum á leiðinni Hérna Við erum á leiðinni í gær Af hérna Upp á land Þá ég mitt hérna Erum að keira framhjá sko erum að snúa við í einhverju götu í vestmanni Það sem er raunnið endaði
1: Já
0: Ég sagði svona við gengið Vá, hvar óbáslega rík saga í særi brekku Svo svona Jæja
1: Jæja, þúsund ára smári
0: Hörum við ekki aðeins að fara að slaka
1: Já, þetta voru, við vorum svolítið þúsund ára helgina
0: Við vorum, ég veit ekki alveg hvað gerðist
1: Nei.
0: Þú ert náttúrulega búin að vera miðaldramarkett einhvern í allt sumar
1: Já
0: Og þú svo sagður, en þú fær sko bara hérna skinkuna marketti bara á þjóðatíð Svo sátuðu bara, mikið er fallið hérna Og bara, mikið er nú, er ekkert mengandi allir þessi brunni
1: Já, við vorum
0: alveg sko
1: Voru á flugöldasýninguna, Það var helviti mikið mengun Þetta var helviti mikið
0: mengun Það
1: var alveg við sáttir í góð störðum okkur þannig og bara, jæja
0: Það er að gerast
1: Ég veit það ekki
0: Við erum að breytast alltaf svo rátt
1: Erum að eldast og þurfti ég að fá aldurskip á þjóðháttíð
0: Já, greinilega sko
1: Máttu ekki koma til einhver tíma bara í apríl eða
0: En það einhver tíma sem að má kannski vera ungur og vitlust og verða á þjóðháttíð Svo hann verður grenjandi vini sínum út á ástinni
1: Já, þetta var óbúslega skemmtileg helgi og rosalega góð, rosalega falleg og hérna, ég þakka bara kærlega fyrir hana og váka og gaman að hitta alltaf
0: Já, þetta var ógeðslega gaman og við þökkum bara einmitt kærlega fyrir okkur það var svo mikil heiður líka að vera á lundanum
1: Já.
0: Vera á tanganum
1: Já.
0: Og bara vera í beinni útsendingu, þetta er skemmtilegt sem ég geri,
1: Já.
0: En höldum áfram að fara við hlutina hér eftir þetta geð

0: Þetta er mitt uppáhalds æskast lag. Það er Draumaprins lagi sem við fengum að heyra í þjóðatíð á laugardaginn og það var a surprise.
1: Já, vá, hvað var gaman maður.
0: Það var geðveikt. En Jóna Margit, ég með smá surprise fyrir þig, hvort núna.
1: Segðu mér.
0: Við erum að fara í uppáhalds leiki þinn.
1: Ok.
0: Við erum að fara í tónlistagetrunina. Og þetta er eitthvað sem ég ætla núna að taka þig í. Hérna til þess lag. Herðu, nei, við erum ekki að fara þetta, þetta veri hard, við erum að fara að henda okkur yfir í Easy, annars erum við ekki, annars ert þú líka bara ekki að fara að ná þessu.
1: Ok, já, ég verða að fá Easy, ég er ekki að drósa góð þessu.
0: Ok, hérna er fyrsta lagið, Jóna Margrét, þetta er frá árinu 2010, þetta er með 2,8 miljardi views á YouTube og hvert er lagið? Ég held ég sem er þetta.
1: Aha.
0: Já.
1: Þetta er ekki hérna I'm a Creep. Nei. Það er Rolling Deep. Nei.
0: 2010. Ertu með þetta?
1: Vóktin flott.
0: Þetta er flott.
1: Dun, dun, dun, dun.
0: Eitthvað?
1: Nei.
0: Ok, þá enda okkur næsta píónu undir. Þetta er eitthvað FM lag, sko. Ertu með þetta?
1: Nei, býttu.
0: Nei. Ekki með þetta.
1: Hverju fá að bæta við núna þá?
0: Þá erum við að fara að henda okkur yfir í gítarinn. Heyr svona bara ekki í honum. Hvaða lag þetta? Fyrir þá sem ekki vita þá er þetta skemmtilega leikur það sem við fáum alltaf eitt og eitt hljóðfari í viðbót þá vill annað okkur að getur giskað á hvert lagið
1: Ég ekki hugmynd
0: Ég bara, þetta er samt eitthvað FM-lag sko
1: Já
0: Kórin með Þetta sé Arena Grande Getið það verið?
1: Já
0: Þetta er ekki Arena Grande
1: Rolling Deep
0: Þú sagðir það
1: Vittu, Rolling in the deep
0: Það er hár rétt hjá Jóna Margrét Þetta er Rolling in the deep
1: Herri, ég verð nú fór rétt fyrir þetta
0: Auðvitað farðu rétt fyrir þetta
1: Ég sagði fyrsta mér sér
0: Þú sagði bara fyrsta En eins og ég
1: verðli að Rolling in the deep
0: Eins og ég verðli að vera í sem leiki allan dag Þá erum við nú bara með svo tíma hér Og þú ætlum að fara að kveðja eftir eitt lag

0: Sumarsísonið búið hér í traffíkinu á FM 957 einhvern veginn mætt aftur gríðalega sterk til leiks eftir
1: Algjörlega
0: Eftir sko langt sumar
1: Já
0: Langt það sem bara mikið að gera og, En við erum eitthvað komin aftur í gleðinni og bara, ég veit ekki hvað og hvað Hvernig dagurinn hjá Jóna Margrét?
1: Herði, ég ætla að fara upp í rúmi burger frá Amerikan bar og horfa á eitthvað svona Is it fake or cake?
0: Is it það? Þetta ekkert eðlilega
1: fyndi Þú veist, ég bara að horfa bara eitthvað þannig og sofna nokkru sinnum og vakna hefur ekki Ég elska þér, ég má bara liggja upp í rúmi Dotta í kortir, vakna Dotta í tuttu, vakna
0: Já, og halda bara svona, maður er svo búin á því og svona, ég nenni ekki að fara eitthvað að vakna ég ætla bara að halda áfram að loka augunum og bara kósi
1: Ó, ég elska.
0: Æ, Herðu, bara sama sko
1: Já, er það ekki
0: Ég er að fara Ég er að pæla að fara bara beint í sund
1: Já
0: Bara henda mig bara í hérna Árbæl, nei, í breiðholtslaugina Taka gufu og heita og kalda og einhvern veginn Þú veist Mér finnst bara eftir svona djamhelgi Þá bara svo gott
1: Skulda
0: líkamanum aðeins smá sánu Já. Og þú veist, það maður bara Þá maður 100% komið til baka En ég held ég sé bara að fara beint í það núna Bara slæðinu
1: Algjörlega
0: En Jóna, bara takk fyrir æðislega helgi.
1: Takk fyrir æðislega helgi og takk fyrir æðislega þátt.
0: Já, bara þykja væntu því
1: og
0: heyrjumst aftur á morgun á slæðin klón 2. Takk hérlega Amerikan Bar, Sólbarstofan Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi enn eitt þáttin. Heyrjumst aftur á morgun á slæðinu klukkan 2.
2: Í samstarfi við Amerikan Bar, Æsver og Sólbarstofan Smart.
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Svo flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
8: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: Nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Eru allir og amma þeirra á teninu nema þú?
5: Þetta verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
4: Sparró á Orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það

0: allt í topp tónlist. Topp tónlistastuðin FM 7. Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
1: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Hún flott þessi.
7: Ha?
6: Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: FM 9

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
4: Veitum, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
4: Innkoma kerra? Talum
3: Næsta frétt
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
2: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
5: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
0: Ísland, loksins

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: All the hits.
5: Þetta er topp tónlistastöðin.
6: Turn your radio up.
7: FM.

0: Lifa di tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Áttu eftir að fara til Miami, áttu eftir að bruna á spýttbát, áttu eftir að fara á leik með Messi, áttu eftir að labba út úr bleikri villu í hvítum fötum beint út á strönd, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
3: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
4: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
3: Sín plus kemur með sumarið til þín.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.

0: FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég samt þakka að kjæða fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það?
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty og fróa mig.
3: FM 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Eldvarnarhurðir. Ídex.
2: Time to laugh.
3: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
4: Something like that, yeah.
5: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur.

0: sjö til tíu.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni holunni eða fyrir við sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni,
2: sko. Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta bara, ég get lofa bara, þetta að fyrsta sport sem ég að fara að setja sig inn í mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á fimm stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð á Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingolfstræti 3. Den danske krog.

0: sumar, þín rútina, World Class.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.

0: það. Litlu kallum sagði, þú vist lykilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, á skæri vinum minn. Þykir þetta svo leitt, von og finnir þér leið, og bara gott skilið, veit þú mun finna.
1: Þetta 957.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu típuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu típuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: sviga hvert snjókorn í Chamonix, áttu eftir að verða aðal skíðaflagarinn í Saint Anton, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1100 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Let's go!
3: Pop tónlistarstöðin.
2: Come on! Þetta er FM.

Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo. Ísland.

0: beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumari mikla hjá þér?
1: Nei.
0: Nei, ég get alveg svara því strax. Það er semt alltaf það. Hvað áttu við með því? Hvað heldur að minni með
2: það? Það rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
0: Já, nei, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara hárleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Epli.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingakóðar vörur frá Colomix. Vitt.is Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Númer eitt í topp tónlist.
3: Þetta er FM 957.